Vypočuli sme si Vivaldiho Zimu v interpretácii Melindy Béreš a súboru Sem pre barokového ansambla. Následne zaznie Vivaldiho koncert pre sláčikové nástroje G-moll. Zazniu nám časti Allegro, Largo a Allegro. Taktiež z Evangelického kostola svätého Bartolomea.

Doznel koncert pre sláčikové nástroje G-moll, ktorý skomponoval Antonio Vivaldi, a to v podaní súboru Sempre. A tento barokový ansámbl si naštudoval a naprednesie od Vivaldiho aj trilovú sonátu D-moll s podtitulom La Folia. Cez nie tiež z Brašova zo septembra 2024.

Vypočuli sme si Vivaldiho triovú sonátu D-moll v interpretácii súboru Sempre. Koncert Vivaldiho diel pokračuje jeho ďalším dielom. Zazní nám koncert pre dvoje húsly A-moll opus 3-8, ktorý prednesú Melinda Béreš a Rafael Butaru na barokových húsliach, sprevádzaný súborom Sempre.

Doznel koncert pre dvoje huslí Amol od Antonia Vivaldiho v podaní solistov a súboru Sempre. Barokový ansámbl zahral časti Allegro, Larghetto a Allegro. A teraz nám zaznie Vivaldiho moteto v spravodlivom hneve. Solový part predniesie sopranistka Kristína Vasilake.

Vypočuli sme si Motetto in fuore justissime ire v interpretácii Kristiny Vasilache a barokového ansambla Sempre. Nasleduje úprava zimy, časť Largo z Vivaldiho štyrochročných období, koncertu pre husle a sláčikové nástroje číslo 4 F-moll. Dýchový súbor Colin hrá v Banquet Hall na zámku v Hertene.

Doznelo Largo z Vivaldiho Zimy v netradičnej interpretácii dýchového súboru Kolín. Nahrávalo v Banquet Hall na zámku Hertene v decembri 2017. V programe pokračujeme sonátou D-moll Georga Friedricha Händla. Účinkujú Colette Rowe na flaute a Alan Rasmussen na čembale. Skladbu tvorí 7 častí.

Vypočuli sme si Handlovú sonátu D-moll v interpretácii Koledrút a Elena Rasmussena. Zaznela zo seminárneho kostola v Paradíži z augusta 2011. Teraz na nás čaká Alessandro Scarlatti a jeho tokáta pre čembalo dotáva Stessa D-moll. Na čembale hrá Rinaldo Alessandrini.

Doznala Scarlattiho Cembalová Toccata D-moll v interpretácii Rinalda Alessandriniho. Záver prvej časti koncertu bude patriť monumentálnemu dielu Antonia Vivaldiho, ktorým je Gloria D-dur. Účinkujú Anne Monoyos, Matthew White, Colin Ainsworth, komorný zbor a barokový orchester Tafelmusik.

Z koncertnej sály Georgia Westna v Toronte z októbra 2006 doznela Vivaldiho Gloria D-dur v podaní súboru Tafel Music, ktorým uzatvárame prvú polovicu dnešného programu. Dirigoval Ivar Staurinc. Milí poslucháči, po zvučke budeme v programe Euroclassic Nocturna pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke Dariusa Mioda otvárame druhú časť nášho koncertného programu. Ako prvé zaznie Slačikové kvarteto číslo 13 A-moll Rosamund, ktoré skomponoval Franz Schubert. Predniesie nám ho súbor Elias Quartet. Dielo si vypočujeme v štyroch častiach Allegro Manon Troppo, Andante, Menuetto a Trio a záverečné Allegro Moderato. Umelci nahrávali v štúdiu 2 v BBC Maida Vale v Londýne vo februári 2010. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie nočného hudobného koncertu na vlnách Rádia Devín. A teraz už Franz Schubert, Rosamund.

Doznala Chopinová sonáta pre klavír číslo 2 bémol. Bruce Liu hral v koncertnej sále Filharmónie vo Varšave v októbri 2021. Teraz sa započúvame do klasicizmu Wolfganga Amadea Mozarta a jeho predohry k opere Čarovná flauta. Filharmóniu BBC diriguje Gian Andrea Noseda.

Vypočuli sme si opernú predohru Čarovná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta. Filharmoniu BBC dirigoval Gian Andrea Noseda. Nasleduje flautové kvarteto, ktoré zložil Pierre-Marc Dubois. V interpretácii instrumentalistov, ktorými sú Valentina Skauslaskas, Lina Baublité, Alberta Stupakas a Giedrius Gelgotas.

Doznelo flautové kvarteto Piera Maxa Duboisa v podaní štyroch litovských flautistov. V programe pokračujeme barokovou hudbou Benedikta Antona Auschneitera. Barokový orchester L'Orfeo predniesie predohru a antré zo serenády číslo 3 G-moll z cyklu Consors Discordia.

Vypočuli sme si časť Auschneiterovej serenády číslo 3 G-moll v podaní barokového orchestra L'Orfeo pod vedením umeleckej vedúcej Miki Gajk. Teraz na nás čaká Camille Saint-Saëns a jeho Havanés, opus 83 v úprave pre husle a klavír. Predstavia sa nám huslista Vilmos Sabady a klaviristka Marta Duláš.

Vypočuli sme si Havanés od Camille Saint-Saënsa v podaní maďarských virtuózov. Program pokračuje sakrálnym dielom Johana Kaspara Kerla s názvom Plesaj radostne, ofertorium pre kontratenor, dvoje huslí, violu a baso continuo. Prednesie ho Hasler Konzort.

Z kostola Kreuzkirche v Herne z novembra 1996 nám doznelo Kerlovo ofertorium Exulta Satis v podaní súboru Hassler Consort. Nasleduje smutočná gondola z neskorej klavírnej tvorby Franca Lista. Klaviristka Juliana Avdeva hrá v koncertnom štúdiu Vitolda Lutoslavského v rozhlase.

Vypočuli sme si listovú smutočnú gondolu v interpretácii Juliany Avdevy z augusta 2011. Záver dnešného koncertného večera bude patriť tvorbe Luisa Špóra. Zaznejú fantázia a variácie na tému Franca Danciho P-dur

Počúvate jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Dnes si predstavíme tvorbu známeho hudobníka, klaviristu, skladateľa, ktorý vo svojej tvorbe kombinuje prvky funku, rocku, soulu a jazzu. Jeho meno je Herbie Hancock. Jeho hudba je často veľmi melodická, prístupná širšiemu publiku, napísal mnoho skladieb, v ktorých sa prelínajú hudobné žánre, napríklad spomeniem Cantaloupe Island, Watermelon Man, Maiden Voyage alebo Rocket. Mnohé sa časom stali jazzovými štandardami. Je 10-násobným držiteľom ceny Grammy. Ja vám teraz pustím niekoľko ukážok z jeho tvorby, a to z albumu s názvom Gershwin World z roku 1998. Na úvod to bude instrumentálka z albumu. Má názov Cotton Tail, hrajú Herbie Hancock klavír, Wayne Shorter saxofón, Ira Coleman kontrabas a Terry Lyne Carrington bicie.

Hral Herbie Hancock s kapelou. Hoci Hancock má už ďaleko nad 80-ku, je stále veľmi aktívny. Patrí medzi najdôležitejších a najvplyvnejších klaviristov a hudobných skladateľov. Jeho tvorba obsahuje elementy rocku, funku, soulu i bluesu, ale vždy sa vyjadroval hlavne jazzovým jazykom. Nahral desiatky albumov a na mnohých ďalších spolupracoval, za čo zinkasoval desiatky ocenení. V albume Herbie Hancock Gershwin's World si ale on sám hlavne ocenil tvorbu velikána Georgia Gershwina, o ktorom sa raz slávny dirigent Arturo Toscanini vyjadril v tom zmysle, že Gershwinová hudba je jediná v skutku americká hudba. A Gershwin má svojich nasledovníkov. Jedným z nich je aj klaverista Herbie Hancock. Zaznie skladba s názvom The Man I Love. Túto skladbu zaspieva Johnny Mitchell. Začínala spievať v malých nočných kluboch západnej Kanady, neskôr vystupovala ako pouličná umelkyňa na uliciach v Toronte, až sa v polovici 60. rokoch dostala do New Yorku, kde sa stala súčasťou tamojšej folkovej hudobnej scény. Teraz je to jedna z najlepších pesničkáriek sveta. Takže spomínaná skladba The Man I Love spieva Johnny Mitchell.

Spievala Johnny Mitchell, na klavíri spolu s kapelou hral Herbie Hancock. Z desiatok albumov, ktoré Herbie Hancock doteraz nahral, si teraz púšťame ukážky z albumu s názvom Herbie Hancock Gershwin's World. Na spoluprácu si sem pozval speváka Stevie Wondera, ktorý tu originálnym spôsobom zaspieval a na ústnej harmonike zahral skladbu St. Louis Blues. Na klavíri a orgáne hrá Herbie Hancock.

Spieval Stevie Wonder, nahrávka bola z albumu Gershwin World. Na tomto albumu je hlavne jazz, ale aj trošku tzv. Klasiky. Toto všetko obsahuje hudobný projekt s názvom Gershwin World. Autorom projektu je klavirista Herbie Hancock, ktorý tu v rôznych hudobných zostavách až na malé výnimky hrá Gershwinove skladby v rôznych úpravách. Na albume hrá množstvo jazzových, ale aj klasických hudobníkov, vrátane dvoch symfonických orchestrov. Teraz prejdeme do absolútneho opaku. Hrať nám bude duo a hrať nám budú dvaja klaviristy, a to Herbie Hancock a legendárny Chick Corea. Spolu nám zahrajú známu skladbu Blueberry Rhyme, ktorú napísal George Gershwin.

Hralo klavírne duo v zložení Herbie Hancock a Chick Corea. Herbie Hancock ako hudobník bol vždy veľký experimentátor. Začínal s klasikou, neskôr to bol jazz Davisovského razenia. Neskôr najmä v 70. a 80. rokoch 20. storočia prijímal do svojej hudby rockové prvky. Dokonca jeho albumy z tohto obdobia obsahujú populárnu hudbu a etno a disco music. Možno kvôli svojej hravej povahe muzike hľadal stále nové zvuky, rytmy a výrazové prostriedky. Nahral desiatky albumov a na mnohých ďalších spolupracoval ako hosť. Že odvádzal dobrú prácu, svedčí množstvo ocenení vrátane viacerých cien Grammy, cien hudobných kritikov, ale aj hlasovanie fanúšikov. Herbie Hancock menej experimentuje s vlastným životom. Už dlhé roky sa hlási k buddhizmu, ktorý vplýva nielen na jeho život, ale aj na jeho muziku. Na rade je legendárna skladba s názvom Summertime. Hrá Herbie Hancock s kapelou, spieva Joni Mitchell.

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes to boli nahrávky z albumu Herbie Hancocka s názvom Gershwin World. Zvuk Miloš Krmíček, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

keď otvorím hrob srdca. Nijakú. Len nový, ťažší súmrak bôľu klakne na moju unavenú dušu. Hádam i plachy tieň kríža zatacká sa nad ňou. Hej, zatacká sa. Lebo ani jeden strieborný hlahol úsvitov nemôže ju vzbudiť k modlitbe. Ale prichádza jeseň. Hej. Dnes som zazrel z kopca, ako snuje belasé tiene do údolia. A mne v očiach slzy napuchli. Pery sa mi chvejú, ako by na nich mrzol teplý dych. V úzkom hrdle pridúšam plač. Je ťažký ani sedliacký deň. Nemôžem ho udržať. Vyleje sa sám a kvílivým plačom vyplaší moju samotu. Nuž aspoň jeden teplý jarček splavím na papier, lebo vraj z papiera sa ľahko vyparí. Bolo to koncom leta. Suchý prach z dlžiznej cesty mi dožieral plesnivé pľúca, ale nemohol dožrať. Prečo toľko životov už prvou ranou hladu z Gebína bez hlesnutia a ja po trojdenom pôste vlečiem svoj prázdny žalúdok, ako by som si chcel zadovážiť rekord? Možno prozreteľnosť ma chce nechať na seme, alebo má za ľubom nejaký zázrak. Unavený smiešok vtískam na silu do strápenej tváre, aby sa mi azda zdal svet krajší. Prečo by sa aj vydedený bedár nezarehlil aspoň raz do krutých očí tyrana? A tu? Hľa. Ako skutočný výsmech života zjavuje sa mi ona. Kľučísťa stratený uzlíček biedy v garáde vedľa cesty pod lipou. Odkvecnutá hlava celembá sa jej medzi dlžiznými rukami, ktoré otrča ďaleko pred seba na staré, dávno vyhasnuté ohnisko. Hoci z vyholenej oblohy neprestáva sa zlievať živý úpal. Zastavujem sa pred ňou a hľadím v nemom úžase. Nechcem uveriť, že by to bolo živé stvorenie. Ako by mohol živý človek vziať na seba takú mŕtvolnú podobu? A zda naposledy vydýchla vtedy, keď ešte bol na ohnisku teplý popol. Alebo ešte skôr. Išiel by som aj k nej. Ale obávam sa, že pri prvom dotyku sa rozpadne, ostane z nej len hrbka tenkých kostí. Najradšej by som sa potichu vzdialil. Lež jej nízka úbohosť ma tak zaráža, že sa nemôžem hnúť z miesta. V zmetku, ktorý mi neprestáva zastierať vnútorný aj vonkajší obzor, dvíham ťažký jazyk a hovorím len preto, aby som posmelil sám seba. Vyhaslo. Ona namáhavo ťahá hlavu. Len hlavu. Ako by ostatné údy držal v zajatí tuhý krč. Načahuje ku mne veľké, veľmi veľké, ale akési prázdne oči, ktorých hamlistý svit už na polceste vedne. Ani jedna ich túžba nemôže sa zodvihnúť a oprieť o moje čelo. Blednú, vysychajú. Tvár sa jej plaší bez príčiny, len tak sama, ako by sa k nej z horizontu plazila smrť. A azda tá aj slabú zoru rozfukuje, čo sa jej na lícach začala rozpíjať. Cez tenké pery predsiedza tichý hlas. Vyhaslo. Potom spúšťa zase hlavu medzi ruky a drevenie. Azda v popole bude nejaká iskierka, aspoň jedna iskierka. Treba len hľadať a rozfukovať ich. Nemožno, aby už bolo vyhaslo. Hovorím rýchlo a presvedčivo. Sám sa divím, že tak veľmi presvedčivo hovorím. Kľakám k ohnisku a rukami prehrňam popol. Už dávno zamrzol v ňom žiar. Nechcem však zacloniť náhlým sklamaním veľkú nádej, čo sa mi blízka neprestajne pred očami. Riem prstom sypkú zem. Rozduchujem i kamene. Márne. Vyhaslo. Nevidíte, že už pred rokom vyhaslo? Nenamáhajte sa. Čo sa namáhate? Nechcem, aby horelo. Aj tak to je dobre. A možno ešte lepšie. Viem, že ľudia sa zimy boja tak ako smrti.

Oči, ale ja nie. Nebojím sa ani jedného, ani druhého. Neviete, ako netrpezlivo čakám zimu. Ako sa teším na prvý sneh. Ako sa pripravujem na tú slávnostnú chvíľu, keď ma znásilní smrť. Keď budem môcť vyzliecť život. Keď v extáze zabudnem na svet. Hovorí ťažko. Slová sa jej trhajú, ako by ich nemohla udržať na jazyku. Nedostáva sa jej vzduchu, hoci často oddychuje. Ponáhľa sa. Chcela by zo seba povykladať všetko a naraz. Chcela by čosi predbehnúť. Lež suchý kašeľ, čo hneď odprvu naštrboval jej hlas, prepadajú náhle ako zákerný vrah uprostred vety. Úboha. Nemôže sa mu ubrániť. Všetko zráňa, kmáše na nej, tvár, údy, hruď. Ako by to nebol ani kašeľ, ale nejaký zrádnik, čo v besnom šialenstve trhá kusy mesa, driape jazyk, vytíska oči. Z akejsi nepokojnej a zľakanej obavy i neistoty priťahujem si ju do náručia, hladkám usilovne jej ustrašenú hlávku a sprobúvam perami tichý hlas sladučkej a dobrotivej uspávanky. Sťa by som ňou chcel odohnať a umlčať všetky rozlostené živly, čo ju mliaždia. Roztekám sa medovou nežnosťou. Vyviera zo mňa materská starosť. Vtieram sa pod chatrný pláštik jej stúlenej duše. Dýcham teplotu na jej zvednuté srdce. Beriem jej bôľ do svojich rúk. Chcel by som si ju celú prisvojiť. Chcel by som vziať na seba jej strašnú hrôzu. Krčím a zvíjam sa pod akousi ťarchou, lebo sa mi to nedarí. Ale keď sa po chvíľke trochu utišuje, taký jasný blesk radosti ma oslepuje, že neviem napochytro rozmoknutým jazykom nahmatať teplé slovo vďaky a potechy. Chytám ju len za ruku a ponáhľam sa s ňou nielen bez slov, ale i bez najmenšieho šepotu myšlienok domov.

Cestou kde tu ešte kašľala a pľúvala do prachu krv. Hore schodmi som ju musel vyniesť v náručí, lebo strmosti sa veľmi zľakla. Teraz sedí tu v mojej izbe, naproti mne, tichá, ako by dulovala stratenú niť života. Hlavu má vyvrátenú nazad, tvár meravú a oči zatvorené. Celé telo skleslo do mŕtvej mlkvoty, len hrud jej akosi vysoko vybehuje, ako by sa chcela rozpuknúť, len tá žije. Nútim sa do zbytočnej, celkom bezúčelej roboty. Hľadám symetriu nesymetrických vzorov maľovky na stene. Lež pohľad stáva sa mi neposlušným a ako neposlušným vykráda sa nepozorovane z vymedzeného objektu a uteká k nej. Len k nej. Za vše jej sadá na akýmsi bledým, veľmi bledým jasom ožiarené čelo a hladká husté čierne vlasy, čo náramne zvažujú malú hlávku. Odtiaľ rozlieva sa pomaly po oboch chorých lícach, chcel by ich vymaľovať rumeňou. Aj na ústach sa zastavuje, ale len na chvíľku sprobúva ich mekosť. Najčastejšie stáča sa bojazlivo, aby nepomýlil neistý dych medzi slabými nedrami. Chcejúc stepliť jej ľadové, mliečne a priehľadné, veľmi priehľadné telo. Ona však azda ten pohľad necíti na sebe. Únava ju omamuje nebezpečnou slasťou tak, že náročky sa vzpiera veriť svojim zmyslom, len aby sa mohla vzdialiť čím ďalej od života. Azda ani to nevie, že je pri mne. Hádam verí, že ešte kľačí pri vyhasnutom ohníčku. Už dávno horúci deň za oknami zošedivel, keď sa ona akosi náhle preberá z toho mŕtvého spánku, zahrabúva svojimi očami raz, dva a hovorí: "Volali ma Anica." A zase kamenie. Steká sa s nocou, čo len na tento okamih za dverami čakala. Viac som sa nikdy nedozvedel o jej minulom živote. Dnes mám akúsi otrávenú náladu. Od rána ma pridúša žltý kúdol tmavých myšlienok, ktorými nezacláňa len živé obrazy, ale aj predstavy. Usádzam sa kdesi na dne mŕtvych svetov, odkiaľ je ťažko vybrtnúť. Krehnem hlavne v duši, ako by som mráz vdychoval. Ešte nikdy som si svoj život tak lacno necenil ako dnes. Darm ho obraciam. Nechce sa mi páčiť ani z jednej strany. Či bol niekedy pekný a nový, o tom nechcem teraz ani počuť. Načgávať sa nádejami, že bude niekedy cenný, sa tiež už nechcem. Len si tá prítomnosť mohla by ma azda obrodiť. Pred dvoma mesiacmi som sa sám sebe smial. Pred každým som sa so svojou biedou chvastal. Dnes ju už ľudia poznajú. Zvykli si na ňu ako na nepohodlný, dotieravý hemis. A preto sa za ňu hanbím. Neobťažujem ňou už nikoho. Ukrývam ju za chrbát. Ľudia sa zabudli na ňu aj dívať. Ale ja ju vidím. Stále mi je pred očami. Vsiakla do mňa a nechce sa vypariť. Zadrela sa do najspodnejšieho špiku a tam zahníva. Len smrť by ju mohla odtiaľ vytrhnúť. Áno, smrť. Ale čo sa potom stane za Anicou? S tým úbohým tvorom, ktorý už mesiac sa zvíja na mojej posteli hladom i zimou, plujúc na špinavú dlážku šúplaty čiernej krvi. Vchádza doktor. Vyhľadal som ho raz, keď sa mi zdalo, že Anica umiera. Prišiel, hoci som mu napred prezradil, že nemám z čoho zaplatiť. Odvtedy navštevuje nás pravidelne. Je to starúčky dobráčik, ktorý by aj svoje srdce dal pacientovi. Som presvedčený, že už jeho teplý úsmev donáša chorým úľavu. Vždy, keď prichádza k nám, prvá jeho starosť je Anica. Pýta sa na jej stavu, prezerá ju dôkladne
podáva jej prinesené lieky, utešuje sladkými slovami, aj keď mi hneď prvý raz prezradil, že nie je nádeje. Aj teraz, ako by ma v izbe nebolo, ide bez slova rovno k jej posteli. Keď sa však presvieča, že spí, sadá si opatrne naproti mne k ústolu a šepce: spí? Prikyvuje mu na miesto odpovede. A on ešte viac stišuje hlas, ako by tomu neveril. Hej, spánok bude teraz častejším javom. Organizmus prestal sa už brániť, podľahol. Po tuhom a prehranom boji žiada si odpočinok. A ten sa musí dostaviť i za cenu smrti. Raz vám zaspí na večnosť. Vytreštujem na neho oči. Mlacem hlas, lebo chcem sa s ním priečiť. Lež akási ťažoba, čo sa na mňa zrútila, nedá mi ani jedno a vykriknúť. On pokračuje prívetivejším hlasom, ako by ma chcel potechou pohľadkať. Neľakajte sa, prosím. A zda to nebude hneď. Iste to nebude hneď. Prejde aj mesiac. Budem sa usilovať, aby ste aspoň mesiac s ňou ešte boli. Áno, ale viac nie. Nesľubujem vám viac. Keby som bol prišiel skorej a keby... Nezazlievam vám, že ste sa toho dievčaťa ujali. Ale lepšie by bolo, keby ste ju boli poslali do niektorej nemocnice. Mesto sa predsa musí o ňu postarať. Radím vám, aby ste ešte aj teraz tak urobili. S pohrebom sú rôzne ťažkosti a potom... Veď vy sám potrebujete ošetrenie. Ste bledý. Povážlivo bledý. A zda od toho veľkého utrpenia. Povedzte mi, už som sa vás chcel dávno opýtať. Áno, povedzte mi, máte vy čo jesť? Nečaká na moju odpoveď, lebo vie, že je pre mňa veľmi ťažká. Pokračuje rýchlejšie v reči. Nedávno sme hovorili o vás s mojim priateľom. Je veľmi bohatý. Chcel by vám pomôcť, preto vám tu posiela 100 korunáčku. Vyberá z peňaženky a kladie ju predo mňa. Je krásna, zelená, maľovaná, nová. Odkedy som už takú nevidel. Beriem ju do rúk, prezerám, krkvám, vystieram, šúcham, ale neodvážim sa ju strčiť do vrecka. A on, vypozorujúc moje rozpaky, hovorí: myslíte si, trebárs, že je to bezúročná pôžička? Keď budete pracovať, vrátite. Pri tých jeho slovách plieska ma akési silné svetlo pravdy po tvári. Medzi mihalnice zapletá sa mi úbohý obraz žobráka, ktorý prijíma almužnu. Horúca červeň hanby chytá sa mi na lícach. Nemôžem pre jej pálčivosť ani dobre prezrieť zrakom. Akási napajedená zlosť, rozbesnená výchrica trasie mnou. Pane, pane, čo to robíte? Nechcem, nechcem. Ďalej už nevládzem. Nazbieraný plač ma splavuje. Celé pramene slz mi vybuchujú z očí. Zakrývam si tvár dlaňami a ťažkú hlavu nechávam klesnúť na stôl. Necítim, že naľakaný doktor ma hladká mekou rukou po vlasoch. Nepočujem, že drmolí v ústach sladké slová útechy. Neviem ani, kedy poplašený odchádza. Akási mocná túžba ma núti, aby som vycedil všetok plač, ktorý som dosiaľ v sebe tajil a zadržal. Je to smiešné, že ľudia svoje popáleniny vidia len vtedy, keď iní na ne priložia prsty. Ja som si vždy namýšľal, že som ešte človek celý, čistý, bez škvrny, ktorého len bieda trochu pošramotila. Nechcel som vidieť tie úsmešky ľudí, ktoré za môj chrbát hádzali. Veril som v zhovievavosť okolia. Dnes však, keď sa moja rovnocennosť driape, keď moje nedostatky vytrčajú sa ako holé kýpte, stydnem prekvapením. Ľakám sa, že celý svet sa odvracia odo mňa ako od videdenca.
Obávam sa samoty. A preto chytám sa každého vlásku záchrany. Údel vyhostenca je strašný. Strhávam sa, beriem klobúk a utekám von. Včera som videl v niektorom okne ceduľku Príjmeme obuvníckého učňa. Myslím, že to bolo tam dolu pri moste. Ponáhľam sa tá. Víta ma malý, pokrčený majster s ryšavou bradou. Prosím, ráčte si sadnúť, vezme mieru. Chcete z telacej kože? Nie, nie. Prišiel som ohľadom toho učňa. Ach tak, pán chce odporúčať nejakého chlapca. Nie, ja sám. Vy? Majstrík sa znepokojuje, šúcha si rýchlo briadku a sliedi po mne maličkými myšacími, veľmi pohyblivými očičkami. Ha, pán sa len smeje. Ja potrebujem malého chlapca, ktorý by za stravu roznášal obhu. Áno, tak. A teraz ešte ani nie, len o rok. Áno, len o rok. Zakončuje akosi veľmi kategoricky. A hľadí na mňa podozrivo, ako by očakával, že ho teraz prepadnem. Nemám však o tom ani potuchy, čo ma aj zákerná zlosť podpaľuje. Vybieham na ulicu, uberám sa prostred cestou, nedbajúc, že ma rozmliaždí auto, rozdúpajú kone. Nech. Neviem, prečo by som sa mal ešte chrániť a opatrovať. Nemám si už na čom zakladať. Predovšetkým rozhodne už nie som normálny človek, ktorý s matematickou presnosťou vie si napred vypočítať rozsah a následky svojich činov. A potom hýbe sa mi pod nohami pevná pôda. Nemôžem s istotou už ani jeden krok urobiť. Hádže ma z boka na bok ako rozheganý drvenec na vyarčenej ceste. Zdá sa mi, že som zapojený do akéhosi čudesného prúdu, ktorého šialené rozmery reguluje z istotou čiasi presná ruka. Áno, som vylúčený bacil, pricviknutý prenikavým bleskom zložitého oka drobnohľadu. Som pokusný potkan, ktorému v krvi kvasí nové sérum. Zasahujú ma akési pekelné plamene. Dármo sa im bránim. Strácam pohľad i vládu nad sebou. Nemôžem ani šípiť, čo v nasledujúcej chvíli vykonám. Pridružujem sa k akejsi štíhlej, veľmi štíhlej, elegantnej aristokratickej dáme. Spočiatku idem vedľa nej akoby len tak, náhodou. Ani sa v jej stranu neobzerám. Ale keď zrejme cítim, že sa jej stávam nepohodlným, dotýkam sa lahúčko jej lakťa a hovorím úctivo: Dovoľte, madam, aby som vám preniesol vašu kabelku. Odťahuje sa odo mňa a merie ma pohrdlivo, ale placho. Dívam sa na ňu skromne, ale s ukrytou, pripravenou, zákernou lcťou. A pritom si pozorne všímam jej husté, naježené, brutálne obrvy a drobné, tenušké, dokrvava nafarbené pery. Môžete si, madam, peniaze vybrať, ak sa nazdávate, že som zlodej. To ste však zle informovaná. Ja nie som zlodej. Prosím, len na mňa bez ostychu pozrite. Váš jemnušký ženský cit vás uistí, že som krotký ako baranček, ako malý pudlík, ktorého si môžete bezpečne položiť na kolená, ktorého môžete i pohľadkať, ktorého môžete aj boskať. Zabára do mňa ešte hlbšie svoj prenikavý zrak, ako by ma chcela naozaj prezrieť až ku kostiam. Ja zapúšťam si líca ružovým úsmevom a ustaľujem sa v akejsi hladkej peknote, ušľachtilosti i oddanosti. Musím sa jej tak páčiť, lebo prefarbuje svoj prísny zdržanlivý pohľad v širokú smednú dúhu. Lež ja, ako by som bol len čakal na tento okamih. Prihýnam sa k nej, vytrešťujem oči, zohyzdujem si tvár škaredým úšklepkom a šepcem. Madam, máte hnusné vlčie obrvy a vycicané suchotinárske ústa. Nedbám, že som jej zahasil dých. Nedbám, že trieli odo mňa ako od malomocného. Nevidím, že sa jej nohy podkýnajú.
Zastavujem sa nedbalo na chodníku a celú svoju pozornosť obraciam už na inú stranu. Na druhej strane ulice stojí akýsi major či plukovník a pošipkáva si gavaliersky hybkou paličkou po sklenených čižmách. Začínam na neho pohvizdovať. Keď však na to nereaguje, idem rovno k nemu, zastavujem sa pred ním, rozkračujem sa, pchám ruky do vreciek, pľujem mu na vyleštené čižmy, mraštím čelo a pozerajúc naň vyzývavo hovorím, akoby len pre seba, ale nahlas, aby mojej obete neušlo nič. Švihák! On v prekvapení nevie rýchlo pochopiť, že to jemu patrí. Obzerá sa vôkol seba, aby hľadal skutočného šviháka. Keď mu to však dôkladnejšie pred očami opakujem, chytá ho taký zmetok, že nevie, na ktorú nohu má prestúpiť. Keďže však prežil asi svetovú vojnu, vie sa spamätať. Vie riešiť rýchlo i tie najťažšie situácie. Dvíha hybký prútik, ako by ma chcel švihnúť po tvári. Lež ja vysúkam naň jazyk od koreňa. To už nečakal. S tým sa iste nestretol ani na fronte. Vypadáva mu palička z rúk, telo sa mu rozmetáva v niekoľko strán a kričí, sťa by ho zrádca vyťahovala. Nezdržujem sa, kým pribehnú policajti. Utekám ulicami v obave, že sú mi prenasledovatelia za petami a zastavujem sa len ďaleko za mestom v poliach. Ťažké obvinenie zo zločinu stiahuje sa nado mnou ako čierna noc. Bojím sa i len hlavu zodvihnúť, aby mi na oči nesadla hrôza. Vlečiem sa prázdnym, smutným poľom, metajúc nepokojné, prekrvené a splašené pohľady okolo seba ako vlastným svedomím spaľovaný, vyhľadovaný vrah. Tichá, krotká otrava vteká pomaly do mňa a rozkladá ma z ťa mŕtvolu. Telo mi chladne a trpne, ako by krv z neho stekala. Hrob. Hlboký hrob sa zatvoril navždy pred svetom. Myslím si bojazlivo a trniem v akomsi objave. Ešte donedávna som mohol slobodne behať po bielom dni. Mohol som vysúšať svoju biedu na teplom svetle. Nemusel som sa obávať, že mi niekto nečakane položí ruku na plece, hoci kde tu obtrel sa mi ututlaný úškrnok o uši, nemusel som si ho vzťahovať na seba. Neobával som sa, že ma hoci kde prepadne úmyselný výsmech. Celý svet mi bol dokorán otvorený. Ale dnes sa všetko prekotilo. Som vykázaný z ľudskej spoločnosti ako Adam z raja. Nemám sa už po čo vracať do bieleho dňa. Nenašiel by som už svoje miesto. Kde si za vrchmi rozbrizguje sa zora. Počujem jasný spiež jej ociľových kvapiek, ale zlatý prach jej dúhy nemôžem už zazrieť, lebo nebom už pláva smutná noc.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z krátkych próz Františka Švantnera. Úvod poviedky Prvý sneh čítal Peter Sklár. Produkcia Valéria Potančoková, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Peter Hájek, dramaturgia Gabriela Magová, réžia Veronika Martinková. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Rádio Devína, Kritikona.
1: Nezávislé kultúrne centra na Slovensku počas vyše 20 rokov od svojich pionierskych začiatkov dokázali rozbehnúť

0: nosiť, čiže musí tam byť nejaký prístup a každá kapela, všetci majú aparatúry a scenografie. Vedeli sme, že to musí byť priestor, kde nebýva niekto v tom istom dome, aby sme mali problém s hlukom. Vedeli sme, že to musí byť priestor, ktorý je dostatočne flexibilný. To znamená, že nemá pevné sedenie ako klasické divadlo, kde vlastne všetko dané a otočené jedným smerom. A vedeli sme, že ten priestor nemá byť veľmi veľký, pretože návštevnosť najmä na tie alternatívne akcie a menšinové umenie nie je v tisícoch ľudí, čiže a nie je to ani v našich silách také veľké priestory vykúriť a vôbec sa o ne starať. A samozrejme je ideálne, keď ten priestor má dušu. Väčšina kultúrnych centier na Slovensku, takých ako je Stanica alebo Stromorade, sú miesta, ktoré majú silný genius loci. To tak ako ľudí potom inšpiruje tam chodiť. Samotná tá budova má nejaký zaujímavý príbeh.
1: Áno, ale vy ste sa vlastne dostali mimo centra mesta. Dostali ste sa do priestorov, ktoré ste si museli vlastne vyskladať podľa vlastných predstav. Kto to financoval?
0: No postupne. No, my sme napríklad železniciam na začiatku tvrdili, že to bude stať 1 milión korún. A oni sa ako smiali. Ale nám to nepovedali. Stálo to 10 miliónov. Ale keby sme my na začiatku vedeli, že to bude stať 10, tak by sme možno ani nezačali, lebo by nás to odradilo, že to je príliš veľké sústo a že to nie je reálne. V každom z tých miest je to iné. U nás, samozrejme, to začína vždy tými brigádami. A jednoducho kamaráti, ľudia, priaznivci, diváci sa spoja a nejaký priestor čistia a vypratávajú. Vo väčšine prípadov sú to rekonštrukcie, pretože tá budova, my sme ten príbeh tej budovy chceli vždy zachovať a je to jednoducho sympatickejšie alebo príťažlivejšie byť v budove s nejakým príbehom, ako stávať novostavbu, ktorá by možno bola lacnejšia a utilitárna, ale to nie. Potom dôležití boli odborníci. Často, keď sa hovorí o dobrovoľníkoch alebo o ľuďoch, ktorí niečo takéto začínajú, tak ľudia si predstavujú, že to sú nejakí amatéri. Ale tí dobrovoľníci, o ktorých hovoríme, tak to boli študenti architektúry, dizajnu, staviteľstva, umenia, kultúry, aj absolventi, aj dokonca ľudia, ktorí dostali rôzne ceny. Čiže vyberali sme tých najlepších, len sa nám podarilo ich presvedčiť, že aby nám s tým pomohli niekedy bezplatne, niekedy za náklady. Potom nastupuje fáza hľadania čohokoľvek, čo sa dá získať. To znamená, rozoberali sme divadlo v Bratislave zrušené a odtiaľ sme viezli prvú techniku a praktikable a závesy. Potom prichádza samozrejme fáza, kedy sa to bez peňazí nedá. No, tak písali sme žiadosti o sponsoring, písali sme granty. My sme zachytili ešte tú dobu pred vstupom do Európskej únie, ale už nejaké ako keby prvé eurofondy, také tie predvstupové, sa dali žiadať. Tak vlastne učili sme sa za pochodu administrovať prvé 1000 eur a potom po niekoľkých rokoch takéhoto brigádnictva a lepenia a skladania zo starých vecí sa nám podarilo získať aj väčšie eurofondy a vlastne z toho sme napríklad Stanicu dokončili. Ale úplne rovnaký príbeh sa odohral na synagóge, čo bola obrovská rekonštrukcia, na ktorú si netrúflo ani mesto, ani kraj a my ako občianske združenie sme sa do toho pustili a urobili sme projekt za 3 milióny eur, ktorý vo výsledku stal iba 1,5 milióna, čo dodnes ako krúti hlavou aj primátor. Lebo on vie, že u nich by to z tých 3 miliónov vo výsledku bolo 5. Jednoducho, naučili sme sa v tom nejako robiť. No. Neplánovali sme byť stavbári, ale zase ono to raketová veda nie je. Ale dôležité bol ten motív. A to bolo to kultúrne centrum, a tie aktivity a tí ľudia a nikdy to nebolo také, že sme opravovali budovu a potom sme ju otvorili. Ešte skôr, ako bola vôbec vyprataná, tam už bola prvá akcia. Čiže celá tá rekonštrukcia bola súčasne ako kultúrnym dianím. A tie koncerty na tom stavenisku mali samozrejme atmosféru, ktorú si dodnes niektorí diváci pamätajú.
1: V Bašte, v Bardejove bol ešte

0: ešte taký bonus, že tam asi museli aj pamiatkári do toho zasahovať.
1: Áno, zasahujú dodnes tým, že vlastne naša bašta má 7 podlaží. Je svojská, je to stará gotická budova, ktorá síce vyhorela, ale rekonštruovali už za čias komunizmu, ale naše vlastne rekonštrukčné procesy sa ešte neskončili, ešte stále vlastne potrebujeme nejakým spôsobom dokončiť tú budovu, hlavne čo sa týka vrchných podlaží. Ale stále vlastne rovnako sme začínali, tak ako každý, ako ešte tých rokov bolo menej a tých ľudí ochotných nám pomáhať bolo viac a takisto vlastne sme začínali s menšími grantami a máme do toho vrazené tak, jak každý kopec súkromných peňazí, kopec súkromných rôznych pomoci a nejakým spôsobom, podľa mňa sa to aj nedá vyčísliť za tie roky, ale to bolo spoločné, to čo aj Marek spomínal, že vlastne v tých začiatkoch nikto neriešil, nikto z nás neriešil to, že či sa to dá, alebo či sa to nedá. Hlavne nikto neriešil, že koľko to vo výsledku môže stáť. Takisto vlastne bolo kopec medzi našou baštovskou komunitou vlastne bolo a je doteraz vlastne kopec elektrikárov, kopec stolárov, kopec stavbárov a kopec architektov a nejakým spôsobom v tých začiatkoch sa to naozaj tej energie, času a ochoty vlastne bolo mnohonásobne. A takisto sme počas prvých rekonštrukčných prác vlastne išlo popri tom vlastne už nejaký program, nejaké to kultúrne využitie tých priestorov, ktoré reálne akože neboli v technicky v takom stave, s ktorým by ľudia boli, možno niektorí ľudia boli ochotní do toho vôbec vstúpiť, ale máme to za sebou, boli to akože nádherné časy. Takisto, ak by sme na začiatku vedeli, že to toľko bude stáť síl, energie, hlavne peniazy, tak tiež je otázne, či by sme vôbec do toho išli, ale vtedy sa to vôbec neriešilo, no, v tých začiatkoch.
0: V Prešove bola tá situácia opäť trochu iná, pretože tak ako ste povedali, že to bol súkromný majetok, ale aj tak asi musela nastať nejaká rekonštrukcia. Ja si pamätám dokonca to obdobie, že to tam boli časti pozatvárané, takže ako to tam prebiehalo. Takisto to bolo z grantov, alebo to bolo celé v podstate na takej dobrovoľníckej báze alebo zo súkromných peňazí?
2: Tak ešte predtým, než to bol vlastne dom, kde pípoče Peťo Šima s Rínou bývali, tak za stociku to bol sklad medicínskeho materiálu, preto stále, keď vchádzate k nám dole do sály, tak tá sála sa volá sklad hudby, že to sme akože nezmenili účel, len sme vymenili obsah. Muselo to prísť rekonštrukciou, dokonca chlapci na druhý krát prerabali spolu tú sálu, čiže to pódium niekedy bolo pôvodne na opačnej strane, tak sa rozhodli, že ho predsa len dajú tak, ako je teraz umiestnené. Takže celé sa to rozbilo a nanovo. Prešlo to kompletnou rekonštrukciou. Dôležitá bola elektrika. Všetko, čo vymenoval vlastne Marek, to, s tým sa stretne vlastne každý, kto chce nejaký priestor si otvoriť. No a je to jednoduché. Je to dobrovoľnícka práca, súkromné financie a v prípade Somka to bol aj bankový úver. Alebo niekoľko. Ale to už by vedeli Martin s Peťom povedať.
0: Máme teda priestory pre kultúrne centra. Poďme k obsahu. Čo tvorí obsah kultúrneho centra? Už sme to vlastne pomenovali, je to umenie, kultúra, je to komunita, je to hudba, ale skúste to nejak špecifikovať teda na tie vaše konkrétne centra, čo vlastne tvorí váš obsah. Prečo chodia Žilinčania do stanice Záriečí alebo do Novej synagógy, prečo chodia Bardejovčania do Bašty, prečo chodia Prešovčania do Stromoradia, čo ich tam láka po tej obsahovej stránke. Marek Adamov. No,
3: začínali sme, asi väčšina z nás začínala umením. Buď niekto, kto mal kapelu, tak to centrum začínalo koncertami, niekto, kto bol výtvarník, tak začínalo to ako galéria prvými výstavami, niekto od divadla zase začínal divadelnými predstaveniami alebo projektami. To bolo ako to úplne prvé, že urobiť prvú akciu, druhú akciu. My sme začínali s tým, že na tom stavenisku bola akcia možno jedna do mesiaca na začiatku. tým, že nás bolo viac, tak od začiatku boli tie večery také komponované, že objavila sa tam literatúra, objavil sa tam vždy nejaký koncert, dosť často divadlo alebo súčasný tanec. Ale veľmi rýchlo, ako sa tie priestory dokončili, tak sme došli k tomu, že chceme, aby to bolo miesto, ktoré je otvorené a žije celý deň. Čiže taký ako typický týždeň, ktorý máme dnes, je dosť pravdepodobné, že do obeda sa tam objaví nejaká škola, na prednáške, na premietaní, na workshope. Každé po obede na stanici funguje výtvarka, keramická dielňa, niečo ako základná umelecká škola, ale zároveň trošku iné a možno voľnejšie a viac tak ako nezviazané nejakými osnovami. Takmer každý večer je u nás akcia, kino, divadlo, koncert, prednáška. Objavili sme aj veci, ktoré sme si nikdy nemysleli, že budeme robiť. Zistili sme, že naši kamaráti cestujú po svete, tak sme ich začali volať, aby o tom rozprávali, čo zažili. Pridali sa k tomu rôzne akcie, ktoré súvisia napríklad s gastrom, že vegáni zo Žiliny, ktorých je možno 15, prišli s nápadom organizovať vegánsku nedeľu raz do mesiaca ako takú prezentáciu receptov a výmenu skúseností, čo variť. Pribudla cyklodielňa, recykel. Tým, že sme objavili po dokončení rekonštrukcie, že máme okolo seba obrovský areál nevyužitej takej zanedbanej zelene, tak sme začali budovať vlastnú záhradu, park. Pribudli k tomu rôzne ekologické aktivity, nielen vo forme ako prednášok, ale praktických workshopov. A ozvali sa ľudia, alebo celé to miesto motivovalo vznik niekoľkých festivalov, ktoré sa tam teraz konajú, ktoré ani nemusíme my organizovať, ale ich hostíme. A samozrejme súčasťou každého takého miesta je kaviareň, alebo bar, alebo nejaké miesto, kde si človek môže sadnúť. Pre mňa je to dôležitý rozdiel medzi tými kamennými kultúrnymi inštitúciami a nami, že vlastne tam chodia ľudia aj vtedy, keď sa nič nedieje. Že je to miesto stretávania, preto to komunitné je to možno, že aj najdôležitejšou časťou kultúrnych centier, že tam vznikajú nové nápady, nové stretnutia. Keby sme našli ten zoznam ľudí, ktorí sa tam zoznámili a dnes spolu žijú a majú deti, tak to je niekoľko, možno aj 100 členy zoznam. Tak je to život sám o sebe. A samozrejme, zabudol som ešte povedať výstavy. Takže deje sa tam vlastne všetko, ale nie je to úplne všetko, že nie je to myšmaš, nie je to, niekto to starostlivo vyberá. Venujeme sa aj dramaturgii, venujeme sa ale v prvom rade, aby tie veci spolu ladili hodnotami. K tomu sa možno dostaneme neskôr.
0: Ale môžeme ich možno pomenovať, ktoré sú tie najdôležitejšie hodnoty?
3: Pre nás sú tie najdôležitejšie hodnoty otvorenosť, demokracia, sloboda, súdržnosť.
0: František Maxim, poďme k obsahu bašty.
1: Znova by som sa asi opakoval, ak by som vlastne spomenul Mareka, lebo v tých začiatkoch to znova. My sme sa začínali popri koncertoch a popri výstavách aj vydavateľstvom, kedy sme akože vydávali vinylové platne rôznym kapelám zo sveta, zo Slovenska. Ale dalo by sa povedať, že tá dramaturgia, respektíve to fungovanie obsahové, programové je podobné než možno nejaké iné centra, hlavne v malých mestách, ale tým, že vlastne my sme sa bavili o tej komunite, tak vlastne popri u nás funguje paralelne, nedá sa to oddelovať, je to vlastne celostný nejaký mesačný program, nazvime to, v mesačných celkoch, do ktorého sa zapájajú aj iné neziskovky, iní jednotlivci, iní kultúrni aktéri, pre ktorých vlastne bašta alebo priestory bašty sa stali ako domovskými priestormi. Takže je to taký mix podujatí od jogových a iných cvičení, ktoré vlastne využívajú naša bašta. Je to taká nejaká jogová komunita. Až po pravidelné stretnutie mladých rodín, mamičiek s deťmi, ktoré vlastne využívajú piatkové herničky, až po odborné vzdelávacie programy pre zamerané možno nejaké vzdelávanie, výchovu detí, nejaké moderné trendy vo vzdelávaní, a až po štandardné diskusné formáty, kde sa rieši vlastne kultúra, umenie, spoločenské témy a problémy. Galerijné priestory, ktoré vlastne majú vlastne pravidelných dvojmesačných cyklov, rôzne výstavy, rôzne výtvarné workshopy a výtvarné podujatia a kurzy, až po štandardné každoštvrtkové kino, nezávislé kino, piatkové zhruba, nejaké buď to koncerty, alebo nejaké DJ-ské večery, sobotné. A potom znova, keď sa vrátime tej komunite, tak akože u nás vznikol prvý, asi v Bardejovom, asi možná partia, ktorá začala robiť takéto nejaké nekomerčné kvízy, kde znova úplne iná cieľová skupina sa stretáva v Bašte. U nás napríklad vzniklo prvé bardejovské divadlo, ktoré vlastne má domovskú scénu, takže vlastne okrem toho miestneho divadla, ktoré nejakým spôsobom sa posúva, tak vlastne štandardne hostujeme rôzne divadla zo Slovenska a Čiech. Takže je to taký nejaký poskladaný mestačný program, kde sa strieda množstvo komunitných, kultúrnych a iných podujatí, ktoré treba nie sú vôbec propagované, ale poskytujeme priestor na rôzne konferencie alebo na nejaké podobné veci. V súčasnej dobe, posledné roky, je trochu rozdiel v tom, čo Marek spomínal. My nie sme schopní fungovať na dennom princípe, aj keď to tak niekedy v minulosti bolo, že momentálne fungujeme od štvrtka do nedele a iné dni sme otvorení vtedy, keď je nejaká akcia, ktorá vlastne je dramaturgicky naplánovaná. To znamená, že tým, že sa to nejakým spôsobom trochu potrhalo, tak vlastne sme nutení takto fungovať, aj keby sme veľmi radi, akože sa dostali znova do bodu toho, že sme od rána otvorení denne a ten priestor vlastne kedykoľvek tu ľudia, aj teda navštevníci toho mesta, môžu pozrieť a bez ohľadu na to, že či tam je nejaký program alebo nie.
0: Poďme ešte do Prešova. Eduard Kopček.
2: Ja by som to nad sáskou povedal, že Strmoľade je miestom pozitívnej deviácie. Je to bezpečný priestor na čokoľvek. Často vidím ľudí, ktorí proste len prídu s počítačom, ešte si niečo programujú do práce alebo niečo si dorábajú, keď sa potrebujú stretnúť, prídu. Proste je vidieť, že ten priestor aj tá, ako keby, že tá barová časť, to nazvime, má niečo do seba a tu ľudia sa tam dobre cítia veľkou dominantou. Áno, je to hudobný klub, čiže tá muzika je v stromku v prvorada, ale dominantou vlastne tej barovej časti nie sú pípy alebo kavári alebo nejaký branding, dokonca na stromku je vylúčený akýkoľvek branding, ale dominantou je vlastne mozaika, ktorú Peťa Šimu otec vytvoril. Celé Strmoľade sa nachádza na historických hradbách, čiže vlastne stromko, tá časť, bola vlastne vstupnou bránou do Prešova od Bardejova. Čiže ak ste chceli ísť z Bardejovskej bašty za kamarátmi do Prešovskej bašty, tak vlastne tadiaľ sa išlo. Hej. Čiže na tej mozaike je vlastne Pipov otec s mamou a otcom má komára na pleci, lebo žena niekedy mužovi pije krev, to bol ako jeho umelecký nápad. Vlastne Pipo ju našiel niekde dole v pivnici a rozhodol sa ju akbyže na novo dostať do toho priestoru. Myslím, že tu ľudia sa dobre cítia a radi sa vracajú podľa mňa kvôli tomu, že keď človek, ale to je asi všade, že keď človek zažije dobrý koncert, dobrú diskusiu, hodnotnú diskusiu, pekné filmové predstavenie, literárnu čítačku, tak keď sa dohaduje s kolegami, že kam zajdu po práci alebo čo pred víkendom, tak väčšinou si spomenú na to miesto, kde naposledy sa akýmže najlepšie cítili, že si to chcú akýmže pripomenúť. A to je vlastne tá emócia, ktorú všetky, či kultúrne centra, kluby, akýkoľvek kultúrny priestor a tí ľudia, ktorí tam pracujú, tí sú podstatní. Lebo to, že máme budovu, je super, ale vdychnúť život budove, tak to na chlapci vedia, o čom to je. A nie je jednoduché, tak to sa tam zhmotňuje v tom priestore.
0: Asi postavenie Žiliny a Prešova oproti Bardejovu trochu iné, pretože tie mesta sú väčšie, majú možno tú kultúrnu infraštruktúru lepšie zabehnutú. Predsa len ste všetci traja povedali takú dosť dôležitú vec, že v podstate tie kultúrne centra by neprežili, keby nemali nejakú podpornú aktivitu, ako je nejaké to gastro. Prečo je vlastne v kultúrnych centrách toto dôležité? Nedokáže kultúrne centrum prežiť bez takejto podpory?
3: No to vôbec, teda aspoň v našom prípade to neživí. Boli prípady, keď sme museli aj ten bar dotovať. Ten bar je dôležité miesto. To je foaje, to je miesto pred a po. A vtedy, keď sa nič nedieje, to je vlastne priestor pre ľudí. Že my neriešime, že koľko tí ľudia vypijú, alebo že nemusia vôbec nič, ale to je priestor, kde si môžu sadnúť, kde môžu diskutovať, kde vznikajú nápady. To je obývačka. Vlastne žiadna kultúrna inštitúcia, ktorá funguje, nie funguje bez takéhoto priestoru. Čiže nedíval by som sa na to cez peniaze, ale naopak ako cez funkciu. A je samozrejme mierou toho, že pokiaľ by niekde bola sála pre 50 ľudí a niekoľko barov pre 300 ľudí, tak asi sa nedá baviť o kultúrnom centre, ale vlastne ten bar je doplnkovou funkciou, že tá sála a tie aktivity sú vždy viac. A najmä teraz v posledných rokoch, kedy vidíme, chvála Bohu, že sa teda pije menej a mladí ľudia už skoro vôbec nepijú alkohol, tak to naozaj sa nedá o tom baviť ako o nejakom priestore pre zisk. Ale naopak, že to je obývačka, to je to miesto, kde sa všetci stretneme pred akciou, po akcii. A čo je dôležité, že vďaka tomu napríklad to miesto môže byť otvorené. Že môže tam človek vojsť aj vtedy, keď sa tam nič nedieje. A človek, ktorý v tom bare je, tak vie mu otvoriť sálu, vie mu ukázať, nájde tam program, stretne sa tam s kamošmi. Aspoň na tie energie ten bar dokáže prispieť. A to, aby sme mohli byť otvorení. U nás je to ešte špecifické v tom, že my sme naozaj železničná zastávka. Čiže keď by sme boli otvorení iba večer na koncert, tak ani tí cestujúci by sa nedostali na Lecko.
2: Ak si chcem otvoriť bar alebo kaverň, tak určite nezrobím niekde na okraji mesta v rozbitej železničnej zastávke, že to už samo o sebe z logiky.
3: Hej, no u nás ako, že je málo návštevníkov, ktorí by išli do baru. Väčšinou je to spojené, že idú na nejakú akciu. Alebo teda ešte čakajú na vlak trochu. Možno, že zabudli sme jednu vec dôležitú povedať, že čo sa u nás deje, a to je, že sa u nás tvorí. Že vlastne všetky tie časy, kedy nie je podujatie, to neznamená, že to je prázdno, ale tam niekto skúša. Tam proste veľká časť tvorby sa odohráva v týchto priestoroch, pretože nezávislé súbory, divadelné kapely, umelci nemajú vlastné ateliéry alebo skúšobne, kde by to mohli robiť. Čiže strašne veľa projektov a predstavení u nás vzniká, má premiéru a potom cestuje ďalej. A práve aj na to napríklad smerovala väčšina peňazí, o ktoré sme sa s grantov napríklad snažili získať, aby sme toto mohli robiť. Lebo nebudeme robiť s grantov koncert, ktorý sa vie zaplatiť zo vstupného. To nedáva žiadny zmysel a je to zbytočná byrokracia a veľa roboty. Práve, že tie prostriedky, ktoré sa snažíme získať, sú na podporu najmä tvorby. A tým, že sú tie miesta malé a nezávislé, tak sú často miestom, kde vznikajú tie prvé veci. Lebo už keď je režisér hotový a má za sebou niekoľko dobrých predstavení, tak už ide do Kamenného divadla, už robí v Národnom. Ale on keď neurobí predtým 10 malých predstavení na škole a po škole, tak sa jednoducho do toho veľkého divadla nedostane.
0: Hovorili ste, že v podstate je to priestor pre komunitné stretávanie, priestor pre tvorbu, priestor pre takú tú nezávislú v každom slova zmysle kultúru a umenie. Prečo takéto nezávislé centrá potrebujú tú podporu? Budem teraz narážať hlavne na grantové schémy, na FPU, ktoré v podstate je tu nejakých 10-11 rokov. Aj vy ako nezávislé kultúrne centra ste si museli zvyknúť, že vôbec môžete nejakým spôsobom žiadať o ich podporu, že to funguje, že to viete vlastne využiť. Prečo ste sa vy obrátili teda na takéto rôzne grantové schémy, aby sme nehovorili len o FPU, lebo fungujú aj iné grantové schémy? A prečo ste o to žiadali? Už sme povedali, že teda tie, poviem, gastroprevádzky alebo kaviárne fungujú samostatne. Ten proces rekonštrukcie alebo tej pôvodnej stavby bol vo veľkej časti na dobrovoľníckej báze. Potom prišli nejaké pôžičky a tak ďalej a tak ďalej. Tak na čo sa vlastne tie granty využívajú?
1: No, napríklad, kebyže sa ideme baviť o fondu na podporu umenia, tak je to už z názvu vyplývajúce a vlastne fond aj v minulosti, a čo je vlastne aj asi logické, trval na tom, že to bolo výsostné fond na podporu umenia. To znamená fond na podporu umeleckých aktivít. Nie komunitných, nie podpory budovy a podobných vecí. Čiže prevažne to bola programová záležitosť, ktorá v minulých rokoch fungovala a naozaj vlastne ten cieľ minulých vedení fondu na podporu umenia bol, teda jeden z cieľov bol ten, že nastaviť to nejakým spôsobom participatívne a hlavne dlhodobo, kedy vlastne za tie minulé roky vlastne tie kultúrne, teda aj kultúrne centra, ale aj iné priestory, iné aktivity a iné vlastne tvorivé procesy miestnej slovenskej umeleckej scény, tým, že sa snažili o to, aby boli podporované dlhodobejšie, nielen jednoročne, tak vlastne mohli vznikať a mohli nejakým spôsobom kvalitatívne rásť a niekde sa posúvať. A všeobecne vlastne aj ten grantový systém na Slovensku je prevažne postavený na tom, že máte oveľa menší problém zohnať financie alebo grantové prostriedky na aktivity, na nejakým spôsobom na materiál ku tým aktivitám, na tvorivé procesy, ale všeobecne je oveľa väčší problém zohnať grantové peniaze na ľudí, ktorí to vlastne vytvárajú, respektíve na ľudí, ktorí robia ten kompletný, kvalitný background tomu, aby to vôbec mohlo vzniknúť, a na prevádzky budovy a podobne. No, odjak živa je to tak nastavené. My posledné roky vlastne aj s Marekom, aj s viacerými vlastne ľudí si centier ako komunikujeme a možno sa to nejakým spôsobom mení, ale tak to bolo stále a tým pádom vlastne možno paradoxne sme nemali veľký problém zohnať peniaze na divadelné predstavenie hosťované alebo na veľký koncert, ale mali sme väčší problém potom zohnať peniaze na ľudí. Na nejakým spôsobom, my sme si tých ľudí, ktorí dramaturgov, technikov, prevádzkovateľov, produkčných a týchto ľudí sme si nejakým spôsobom za tie roky museli vychovať. A malá časť týchto peňazí, ktoré vlastne, ak sa budem treba zo fondu na podporu umenia, išlo ako odmeny pre tých ľudí. Toto bolo väčšinou a je doteraz, to sú väčšinou veci, ktoré sa týkajú povinných spolufinancovaní, to znamená financií, ktorých my ako žiadateľ o grant musíme zohnať, aby ten projekt prešiel. Hej. Čiže takto vlastne funguje, takto fungovalo. Nehovorím, že teraz všetko funguje a vieme všetci, že čo nefunguje, ale neviem, či som dostatočne teraz odpovedal.
0: Možno ste naznačili veľmi dobre, že za každou kultúrnou akciou v každom kultúrnom centre stojí, poviem, štáb ľudí. Kto všetko sa spolupodieľa na tom, aby nejaké kreatívne centrum mohlo fungovať? Asi to nebudete len vy ako zakladatelia a dobrovoľníci, ale asi sú to aj profesionáli, ktorí už sú v tých kultúrnych centrách.
3: No áno, keď sme začínali, tak sa to dalo robiť občas vo voľnom čase po škole, ale ako náhle, ja neviem, Stanica a synagoga je dokopy do roka 400 podujatí a to nerátam všetky tie dielne a všetky ďalšie aktivity a projekty, ktoré robíme. Čiže musí tam byť tým ľudí, ktorí to má ako prácu. A tým ľuďom treba nejakým spôsobom tie mzdy dať. A bez nich sa to nedá. Lebo ani najlepšia kapela nezahrá, keď tam nebude dobrá aparatúra a keď tam nebude dobrý zvukár. A to sa týka všetkého ostatného a je také bežné u nás vnímanie, že keď chce niekto podporiť detský domov alebo chce podporiť výtvarku, tak ju zahádže výtvarnými potrebami a papiermi a hračkami, ale nechápe, že to, čo je najdôležitejšie, či je to detský domov alebo je to výtvarná dielňa pre deti, je ten lektor. A že vlastne tá podpora má smerovať hlavne hlavne na to, aby títo ľudia boli dobrí. A takisto ako v škole, tá škola môže byť sebe lepšie zrekonštruovaná a mať najlepšie projektory a interaktívne tabule, ale pokiaľ tam nebudú učiť dobrí ľudia a nebudú za to ohodnotení, tak je to celé zbytočné. Čiže je to prirodzená súčasť, takisto ako dnes už nie sme v 21. storočí zvyknutí na to, že by sme chodili na kultúrne podujatia, kde sa nekúri a nesvietí a kde nie sú toalety a splachovacie. A skrátka, aj to je kultúra, v akých priestoroch sa to odohráva, ako tí ľudia robia. Veľký rozdiel medzi tou nezriadovanou a zriadovanou kultúrou je práve toto, že častokrát tí zriadovatelia vlastne všetky peniaze skoro dávajú do prevádzky budov a zaplatenia toho štábu zamestnancov a na samotný program až tak nezostáva. Politici strašne radi strihajú pásky a otvárajú nové rekonštrukcie a potom im vlastne nedokážu dať rozpočet na to, na čo sa tá budova rekonštruovala. U nás bola taká anomália naopak, že Fond na podporu umenia vlastne podporoval iba to umenie, alebo hlavne to umenie, a museli sme bojovať o tú základnú prevádzku a to sme kombinovali vlastne z rôznych zdrojov. A čo je dôležité, ale vrátiť sa k tej otázke ešte, ktorá bola na začiatku, že prečo vlastne my žiadame o podporu. Dúfam, že sa teda nebavíme o tom, že prečo podporovať kultúru, lebo to je asi, dúfam, jasné. Všetky vyspelé krajiny kultúru podporujú, rovnako ako máme školy, rovnako ako máme verejný priestor, rovnako ako vlaky nejazdia za plnú komerčnú sumu, aby si to mohli dovoliť aj ostatní. My sa nenachádzame v bežnom konkurenčnom prostredí, keď ja neviem, mestské divadlo stojí mesto každý rok 1 milión eur a napriek tomu majú vstupné, tak my nemôžeme mať to vstupné dvojnásobné, trojnásobné oproti tomu mestskému divadlu. Musíme aspoň časť tých nákladov na prevádzku získať z nejakých iných zdrojov ako zo vstupeniek. Respektíve museli by sme sa zmeniť na úplne komerčné inštitúcie, čo sa teraz z veľkej časti deje kvôli tomu, že nás z Fondu na podporu umenia vyškrtli, ale kvôli tomu sme nevznikali. My nemôžeme teraz organizovať iba koncerty, ktoré sú vypredané. Tých koncertov nie sú desiatky, tých kapiel je len zo pár, ktoré toto dokážu. A čo teraz bude so všetkými tými ostatnými, ktorí robia rovnako dobrú hudbu alebo rovnako dobré umenie, ale je ich napríklad viac alebo cestujú z väčšej diaľky, je v podstate nereálne, aby niekomu z Bratislavy vyšlo vstupné z akcie v Bardejove tak, že by si vôbec zaplatil tú cestu a nie to ešte ubytovanie a ešte všetky ostatné náklady. Čiže tá podpora slúži v prvom rade na to, aby kultúra bola dostupná, aby bola kvalitná, aby sa jej mohli ľudia venovať, že aby to nebolo niečo, čo naskúšali za hodinu, ale aby to mohli robiť profesionálne. Čiže Fond na podporu umenia podporoval profesionálnych umelcov, ľudí, ktorí to robili ako svoju odbornú a celoročnú prácu. Podporoval vznik vecí, ktoré si to nevedia zarobiť zo vstupného, ako som už hovoril. Podporoval inovácie, že umenie a kultúra je veľkým ihriskom, kde sa množstvo vecí skúša. A bez toho proste sa tie hviezdy alebo tie veľké veci nestanú. Bez toho, to ako keby ste vybrali z každej triedy na gymnáziu iba tých troch, čo sú dobrí na olympiáde, a tých ostatných poslali preč, že je to škoda. Ako potrebujete strašne veľa vecí robiť, strašne veľa mladých ľudí zapojiť, aby potom raz za čas vzniklo aj niečo naozaj aj veľké a možno slávne. Ale v prvom rade je to o tom, aby si to mohli ľudia dovoliť. Že aby ísť na koncert, alebo do kina, alebo do divadla, alebo na výtvarku, aby to nebola vlastne aktivita len pre 10 alebo 20% bohatých ľudí.
0: Hovorili ste vo väčšine v minulom čase, že teda fond podporoval. Hneď mi napadla otázka súvisiaca s tým, čo ste pomenovali. Zrátali ste si, že koľko by musel stať lístok na nejakú akciu, aby vám pokrol všetky náklady?
3: No ako bavíme sa, že v desiatkách až stovkách eur.
0: Jeden lístok.
3: Jeden lístok.
2: V podstate ja už keď bookujem program o monastrosti Booking a tvorím toho programu na Stromom hradi, ja keďže nie som ani majiteľ, ani spolumajiteľ, ani konateľ, tak vlastne všetky veci konzultujem vlastne s Peťom Šimom, ale vlastne ja okamžite musím vedieť, čo koľko stojí. Aby som vôbec ja vedel aj tomu umelcovi povedať, že či to vôbec dáva nejaký zmysel. Alebo mu oznámim, že 100 eur si budeš musieť doplatiť na benzín. Že to sa dá vždy vypočítať. To ale sa počíta už pri tej tvorbe, už pri tom bookingu. A potom vy neviete odhadnúť, koľko ľudí na to príde. Nás na Stromku zaujíma, že akí ľudia dôjdu na to podujatie. Čiže ten program robí nejakú tvár toho priestoru. Samozrejme, v tú ekonomiku, ako tam sa snažíme byť zodpovední aj voči sebe, alebo na konci dňa niekto to celé zaplatiť musí. A keď to zasahuje do rodinných alebo súkromných financií, nie je to dobré. Čiže preto je fajn, že existujú takéto dotačné schémy a tak ďalej. Ale vy môžete naozaj skúšať veľa vecí vďaka tomu, že máte na to ako keby, že nejaký budget, nejaký rozpočet, ktorý je od niekiaľ. V kultúre je tak, ako všade by malo fungovať a má fungovať viaczdrojové financovanie. Je prepočítané, že 1 euro investované do kultúry vráti euro 50. Ja si trúfnem povedať, že kľudne to môže byť aj 2,50. Len to treba ešte ďalej dopočítať alebo odsledovať. Kultúra podporuje cestovný ruch v tom meste. Ak mi niekto povie, že cestovný ruch podporuje kultúru v meste, neverím mu. To, že to predá nejaké pivo, predá to pivo na hlavnej ulici, ale my sme na perifériách tých miest. My sme niekde umiestnení, kam ten človek naozaj musí vedieť, kam ide a na čo ide. Čiže aj to naše publikum by malo byť odmenené akýmže nižšou cenou vstupenky. Lístky, ktoré stáli v roku 2019 10 eur, čo vtedy bolo vnímané, že to je fakt veľa, teraz stoja 20 eur. Rozdiel v peniazoch pre nás, ktorý vlastne robíme tú kultúru, ten efekt je taký istý, ako keby ste nám dali 10 eur. Vo finále, to nie, že nám neostanú peniaze, ale vlastne my nemáme ani šancu zarobiť peniažky najvyššie, ktoré by sme odložili na techniku. Odjde nám bedňa, čiže reproduktor, ktorý stojí 2,5-3 tisíc eur bez DPH. Z čoho to máme zaplatiť? Z predaja piva? Však ľudia nechodia piť maritkové pivo, ako to je realita. Vyšla štúdia, že alkoholický segment prišiel za neviem aké obdobie o 830 miliónov, biliónov, miliard, neviem, eur, šílené prachy. Majoš Pavúk z Pomúry, vlastne to tiež čas potrebil v rozhovore pre denník N, že nahradzajú alkonápoje miešanými drinkami. No, kto z nás sa chce zaoberať, aký miešaný drink ľuďom ponúkneme. My ponúkame niečo úplne iné, niečo hodnotnejšie. A ešte by som sa vrátil dozadu. Stromko vzniklo tak, že vlastne je bar, je sala. Zmena ako keby na dvoch poschodiach. A od začiatku striktne sa to snaží oddelovať, že sála vlastne nemá ťahať peniaze z baru a bar zo sály. Proste, ak sa vám to podarí nastaviť, je to super. Samozrejme, keď ste v úvodných rokoch podnikania, tak samozrejme dotujete jedno z druhého a tak ďalej. Čiže ja si pamätám, keď išli peniaze zo sály na platy kuchárom napríklad. Hej. A Stromorade vlastne ešte len začína sa uchádzať o nejaké granty, dotácie a tak ďalej. My sme s tým skúseností nemali v minulosti. Pamätám si, keď Višňov napísal v 2019 alebo 2020 roku prvý projekt na Fond na podporu umenia pri Stromorade. Vlastne bol automaticky vyradený z formálnych dôvodov, lebo na to neexistoval program. Aj ten Fond na podporu umenia sa nejako v čase vyvíjal, že teraz, keď to poviem, že nebolo sa kam zaradiť, okamžite ma 200 ľudí zotrie, že ale však máš taký program. Predtým to nebolo. Neboli programy na nákup techniky a tak ďalej. Čiže dotovanie v úvodzovkách, grantový systém alebo dotovanie kultúry je na mieste a je to súčasťou vyspelej civilizácie.
0: Ako sa vás dotkla zmena v postavení FPU a v tom, akým spôsobom sa to uberá? Pýtam sa to aj preto, že je avizované to, že mnohé kultúrne centrá budú musieť zavrieť svoje prevádzky, že mnohé nemajú na výplaty, nemajú na to, aby tvorili ten obsah. Nemôžu, zjednodušujem, že kúriť a platiť za energie, takže ako sa to vás konkrétne dotklo, ak sa vás to dotklo? Akým spôsobom s tým budete pracovať ďalej?
3: Tak ako my tomu čelíme už vlastne druhý, skoro tretí rok. V prvom rade vlastne to začalo dehonestovaním celého sektora z úst ministerky a štátneho tajomníka a potom aj vlastne priamo z vedenia Fondu na podporu umenia. To znamená, že ako keby ľudia, ktorí sa prihlásili, že sa idú o kultúru starať, v podstate jej nielen, že škodia svojimi činmi, ale začína to všetko slovami, že oni vlastne ohovorili celý komplet sektor, vlastne všetkých pracovníkov, inštitúcií, knižníc, dostali sa do vlastne otvoreného konfliktu s celou kultúrnou obcou, čo sa neudialo nikdy v histórii tejto republiky. Čiže oni vlastne namiesto toho, aby povedali, že my sme tu na to, lebo to je asi úloha ministerstva, že je to ministerstvo kultúry, nie ministerstvo proti kultúre. Na samotnom fonde na podporu umenia spôsobili totálne nedemokratické riadenie, kedy nahradili prácu stoviek nezávislých hodnotiteľov, ktorí tam boli nominovaní rôznymi združeniami, komorami a vlastne z tých sektorových oblastí. Tak rozhodovanie týchto stoviek ľudí nahradili v podstate diktatorstvom 9 členej alebo 10 členej rady, ktorá rozhodnutia tých komisí mení, ktorá vlastne sa mstí všetkým kritickým organizáciám úplne bez rozdielu, že povedala mi tento týždeň riaditeľka knižnice, že iba vďaka tomu, že sa oni ozvali, tak oni ako krajská knižnica už nedostali podporu na nákup nových kníh. Vyhlásili v podstate vojnu špeciálne kultúrnym centrám združeným v networku Antena, pretože sme boli možno jedným z tými najhlasnejších kritikov. Je to prirodzené, sme ľudia, ktorí sme vyrastli v slobode a demokracii a umelci sú špeciálne citliví na akékoľvek bezprávie a akékoľvek diktátorské postupy. Nám vyhlásili vojnu vlastne totálnu, kde nie len, že zrušili celý program, ktorý podporoval kultúrne centra a tým pádom zamedzili vôbec možnosť žiadať o podporu, ale snažia sa zrušiť aj zmluvy, ktoré už boli podpísané, čo je naozaj už za hranicou zákona a budeme sa súdiť. Najdôležitejšie je ale ten slovný atak, alebo ten atak voči kultúre ako takej, že oni z nej naozaj pre svoje publikum, ktoré ku nám vlastne vôbec nechodí a na žiadnu kultúru, tak oni z nás robia terče, už dokonca pre možno nejakých budúcich sfanatizovaných teroristov. Čiže my, aby sme sa začali vôbec báť, vlastne štátny tajomník nahral video pred synagogou, kde vlastne skrýl 90% budovy a natočil iba kaviareň, že my nie sme kultúrne centrum, ale sme kaviareň. Ale on vynechal 1000 m² priestoru pre kultúru. Čiže on dobre vie, že to tam je. A všetci dobre vedia. A bohužiaľ, sme vo vojne s vlastným ministerstvom kultúry, ktorý musíme nejakým spôsobom prečkať. Čiže teraz nastalo obdobie boja o záchranu, všetci skúšajú, čo sa dá. My sme si samozrejme navzájom aj konkurentmi, pretože tie peniaze sú len jedny, takže vlastne keď nejaká nadácia alebo nejaká iná inštitúcia vyhlási grantovú podporu, no tak my všetci tam vlastne súťažíme medzi sebou, ale na druhej strane sa snažíme spolupracovať a držať spolu a pomáhať si navzájom a je tam veľká miera solidarity. Je to ale na každom z ľudí, ktorí v kultúre robia, do akej miery tomu tlaku bude vedieť odolávať. Preto je jasné, že niektorí to zabalia, niektorí už zatvorili. Niektorí to zabalia možno aj s celou touto krajinou, čo je ten najhorší príklad, pretože to sú už veci, ktoré sú nezvratné. A veľký problém ja vidím na mladých ľuďoch, ktorí končia školy alebo študujú a oni stratili dôvod tu vlastne ďalej v kultúre pôsobiť, pretože tá deštrukcia sa netýka iba nezávislej alebo nezriadovanej kultúry. Ona sa týka aj národných inštitúcií, ona sa týka aj tých veľkých kamenných, ona sa týka aj médií. Čiže vlastne už pomaly začína byť automatické, že ak niekto ešte aj študuje na vysokých školách u nás, tak už vlastne svoju budúcnosť si predstavuje v Čechách alebo v ďalšom zahraničí. A toto musíme zastaviť, pretože tá krajina naozaj si to nezaslúži. A kultúru, ktorú tu máme, aj vďaka nezriadovaným inštitúciám, máme naozaj bohatú. Že to je aj ťažké v zahraničí nájsť mesto vo veľkosti Prešova s toľkými dobrými hudobnými klubmi alebo kultúrnymi priestormi. Nenájdete ani v Rakúsku, ani v Nemecku, ani vo vyspelejších krajinách, že to je naozaj ako perla, ktorú tu máme. A keď ju stratíme, tak sa to stane neobyvateľným. Že tu tá kultúra už je dneska jeden z mála nástrojov, ako ľudí udržať v meste. Pretože žiť sa dá, príroda je pekná, práca sa tiež nejaká nájde, ale ak tu nebude život a nebude spoločenský život, nebude kultúrny život, nebude komunitný život, tak tú prácu a prírodu a bývanie môžeme nájsť hoci kde inde vo svete.
2: A plus, ja vám do toho vstupím, aj prešovský umelec chce v Žiline hrať, spievať, odohrať divadlo, koncertovať, prečítať svoje literárne dielo, zúčastniť sa výstavy, možno ísť k vám na nejaký rezidenčný pobyt, lebo pozná odtiaľ zo Žiliny nejakého iného umelca, s ktorým si rozumejú. Čiže ono, my sa bavíme akýmže o konkrétnych mestách, ale vlastne jedna vec, ktorá je absolútne prirodzená, je tá, že tí umelci z tých miest vlastne cestujú po tom Slovensku, čiže sú v pohybe, je tu nejaká mobilita a navzájom aj tie regióny sa ako kebyže kultúrne obohacujú. Čiže keď prišli Čikliky Tua ako mladé ucha do Lučenca, okamžite boli medzi tými starými Androšmi, okamžite boli prijatí, že to ešte niekto vôbec hrá, a to vznikli v 95. alebo boli tam v 97. prvýkrát. Tak to bolo už vlastne v dobe, kedy celý ten underground, ako ten hudobný, v tom akože hudobnom prevedení, vlastne už to má za zenitom. Hej, a zrazu tí mladí to pozdvihli. Takže je dôležité, aby čo najviac priestorov akože ostalo a fungovalo. A hlavne, môžem povedať, Mariko správa za Antenu, ako za kultúrne centra, a ja ešte môžem povedať napríklad za hudobné kluby. My sme spoluzakladajúcim členom Asociácie hudobných klubov Slovenska a tá asociácia vznikla počas covidu práve kvôli tomu, aby sme tiež nejako ako boli koordinovaní, a hlavne ten covid spôsobil to, že ten nápad na to spojenie sa už existoval dávno. Keď každý sa venuje sebe svojmu priestoru, hasi svoje problémy, plus kultúrne priestory roky zachraňujú aj iných, pomáhajú iným, nielen hudobníkom, ale vlastne tu už sme naozaj že v sociálnych témach, tak kto tým klubom pomôže? Čiže vlastne tie kluby si aj dneska snažia same si pomôcť, ale zanikajú aj hudobné kluby. Jednak počas covidu, dôsledkov covidu, ale aj súčasne vzhľadom na to, že aká je ekonomická situácia v krajine. A v akej krajine vlastne fungujeme. Nám nefunguje ekonomika, ale elementárne veci. Dôležité je, aby umelci mali kam cestovať a kde sa prezentovať. Mm-hmm. Či kliky tu, aby nedohrali 1500 koncertov v 15 krajinách, ak by sa nesieťovali.
0: Edo Kopček povedal o tom sieťovaní. Marek Adamov hovoril aj o tom generačnom odlive zo Slovenska mladých umelcov, ale myslím, že nejde len o mladých ľudí, ale už aj staršie ročníky uvažujú, či teda zostanú na Slovensku. A z toho mi vyplýva otázka, ktorej sa možno aj tie politické špičky boja, a to je tá angažovanosť umelcov, ktorá je. Máte pocit, že nezávislé kultúrne centrá sú nejak silne angažované?
1: Neviem, že keď sa bavíme, že čo znamená, že slabá a silná angažovanosť, možno rozdiel medzi Anténou a inými asociáciami, ktoré vlastne na Slovensku fungujú, je ten, že my ako kultúrne centrá my vlastne poznáme a riešime spolu veci už od našich začiatkov, bez ohľadu na to, ktoré centrum kedy vzniklo. Je pravda, že posledné roky paradoxne vďaka, teda alebo aj vďaka tejto situácii, ktorá je, a tejto nejakej otvorenej vojne, nazvime to, medzi fondom, ministerstvom a nami, tak že paradoxne to prispelo k tomu ešte väčšiemu sieťovaniu, ešte väčšej vzájomnej komunikácii a podpore, ktorá vlastne tu za tie posledné 2-3 roky vznikla a funguje. A tá príčina toho, že prečo práve možno Anténa sa to najviac akože nejako... Neviem, akože je pravda, že každý má možnosť nejakým spôsobom sa vyjadriť k tomu, čo funguje. Možno je rozdiel v tom, že my sa vyjadrujeme možno nejako na základe tých vzájomných častých debát a tomu sieťovaniu a nejakým spôsobom.
3: Možno, že sme aj ľahký terč, že vlastne museli si vybrať nepriateľa a my sme možno taký ako viditeľný nepriateľ, najviditeľnejší, pretože sme ako relatívne aj väčšie organizácie s celoročným programom.
1: Na druhej
3: takže
1: strane.
3: Oni si ako vytipovali pritom celý program, o ktorom sa vlastne bavíme, sú 2 milióny eur. 2 milióny eur stojí na ministerstve jeden týždeň prevádzky. Ako to, na Slovensku si niektorí ľudia vďaka ním myslia, že slovo dotácia je vlastne niečo, čo my dostaneme a nemusíme nič robiť, ale základom dotácie, že to je ako objednávka. Že to vlastne každá dotácia je robota. A väčšinou navyše a vlastne my na každých 100 tisíc eur, ktoré získame, musíme nájsť minimálne ďalších 100 tisíc od niekadiaľ inadiaľ. A tá dotácia tvorila tretinu nášho rozpočtu. To je o tom konkrétnom dopade, že áno, teraz sme mínus 30% a možno, že aj viac v našom rozpočte. A čo je najhoršie, tak to je tých 30%, vďaka ktorému vznikalo nové umenie, vďaka ktorému sme robili veci, ktoré sa nezaplatili zo vstupného. Čiže ono sa to v tom programe dá nahradiť, ale dá sa to nahradiť len komerčnými alebo komerčnejšími programami a jednoducho veci, ktoré sme mali naplánované, sme museli zrušiť, pretože to sa nedá. Čo je ale samozrejme, prečo je kultúra kritickejšia možno ako učitelia alebo ako pracovníci národných parkov, kde sa deje tiež veľmi veľa neprávostí, je prirodzenou vlastnosťou umenia. Že umelci sú lakmusový papierik stavu demokracie, umelci sú lakmusový papierik stavu ľudských práv. Vždy to tak bolo. To nie je preto, že by umelci túžili stať na tribunách v novembri 89, ale jednoducho pochopili, že pokiaľ to neurobia, tak tú spoločnosť neposunú, pretože jednoducho vedia rozprávať, vedia sa vyjadrovať, vedia pracovať zložitejšími vetami ako bežný človek. Nie sú zaplatení a nie sú často súčasťou pravidelnej výplaty. Nie sú závislí od jedného zamestnávateľa. Je ťažké veľmi vysvetliť ľuďom vo fabrike, aby išli štrajkovať, keď je to ich jediné živobytie. Umelci a ľudia pracujúci v kultúre majú väčšinou tých jobov 5-6 a skladajú si príjem, keď o dva prídu, tak ešte stále z niečoho aspoň čiastočne prežijú. Sú veľmi mobilní, čiže keď jednoducho nemajú prácu v Bardejove, no tak budú v Prešove a keď nie v Prešove, tak budú v Prahe alebo v Polsku. Sú to ľudia, ktorí sú slobodní a preto si môžu dovoliť byť kritickí a jednoducho im to nedá. Ako ja by som si nevedel predstaviť, že by sme boli ticho. A rozumiem zároveň mnohým ľuďom, ktorí sú ticho, pretože je to ťažké, je to nepríjemné byť terčom na sociálnych sieťach špeciálne. Je to nepríjemné vlastne vstupovať do verejného diania svojim vlastným menom a svojim vlastným tímom alebo rodinou. Ja sa tak teším, keď sa budeme môcť vrátiť k umeniu a budeme robiť krásne veci, kľudne aj tie wellness, ale v dobe, kedy ide o základné vlastne slobody v umení, tak sa to jednoducho nedá. Že nemôžem teraz hrať len pekné koncerty pre šťastných ľudí.
2: Ja vám budem reagovať. Umelci nie sú influenceri, ktorých kúpite z výšu. Umelec, keď sa chce vyjadriť, on sa vyjadri preto, lebo vlastne on má nejaké svoje hodnoty, nejaké slobody a on to povie preto, lebo je to správne. Pre neho je to správne. A vlastne umelci sa zastávajú aj bežných ľudí, aj takých, ktorí vlastne sú proti ním a na nich nadávajú.
1: Ono mňa vlastne pri tom celom napadá aj to, že vlastne že kvázi tie, my sme z východného Slovenska, tie regionálne rozdiely. Možno, že u nás konkrétne napríklad tak podpora fondu na podporu umenia bola v minulosti v tom, že teraz napríklad som chcel bukovať jeden koncert Dana Bartu a Robert Balcal Trio, kde v minulosti pri podpore FPU by sa ten honorár a ubytovanie, hotel a tieto veci, ktoré sú vlastne úplným jednoduchým základným štandardom preto, aby sa takýto koncert mohol v Bardejove uskutočniť a nemuseli by Bardejovčania chodiť treba za nimi do Prešova alebo do Košíc, tak bolo to, že ak som si to prerátal, tak ak by sa to udialo pred 2-3 rokmi, tak by práve ten grant z fondu na podporu umenia vedel doplniť tú sumu, ktorú nám vlastne teraz chýbala k tomu, aby sme ten honorár a hotel vedeli zaplatiť. Kdežto teraz, keď ten grant nemáme, tak by vstupné napríklad muselo byť 30 až 45 eur.
2: V Brne by to mohlo byť 40-45, to je pravda.
1: Ak som to vedel poznižovať na základe toho, že sa poznáme a že vlastne u nás už hrali jedno s druhým, tak mi to tak nejako vychádzalo a práve ten Galán by vedel pekne vlastne toto doplniť, čo sa stávalo v minulosti. A druhá vec, ktorá vlastne pritom mi napadá, je tá, že ten grant z fondu alebo z iných vlastne štátnych inštitúcií, ktoré v minulosti fungovali lepšie alebo ktoré v minulosti vôbec existovali, dopomáhal k tomu, aby ten tím, ten základný core tím v rámci konkrétne treba z našej bašty bol, že 4 alebo 5 ľudia. Momentálne vlastne už druhý rok fungujeme tam, takže vlastne všetci sme si našli vzhľadom na rodiny a vzhľadom na fungovanie Bardejove sme si nejakým spôsobom boli nutení nájsť iné práce s pravidelnejším príjmom. Tá bašta funguje ďalej, ale už vlastne vďaka tomu, čo sa deje u nás, vlastne sa v podstate možno vracame o nejakých 10 rokov dozadu, kde sme dobrovoľničili a kde sme nejakým spôsobom. Že v prvom rade vlastne sa musí zaplatiť budova, chod budovy, čiastočné rekonštrukcie, ktoré vlastne my vrážame do budovy, aby vedela fungovať, aby tým ľuďom bolo teplo, aby bolo svetlo, aby na tých akciách, ktoré vlastne stále sa organizujú u nás, boli ľudia spokojní. Bolo to takisto spomínané aj to, že máme kaviarničky alebo bary, tak jak vlastne aj Marek spomínal, väčšinou tieto, aj kaviarne napríklad v Bašte je v podstate občerstvením ľudí, ktorí prídu na nejaké podujatie. Tento rok napríklad pre nás je úžasný v tom, že nesme v minuse, čo sa týka kaviarne, to znamená, nemusíme to dotovať z iných kultúrno-komunitných podujatí pri študentoch, ktorí tam sú. Samozrejme, ak je tá kaviareň plusová, tak žiadne jednorovne ide vlastne na ten core team, ktorý sa stará o tú programovú a tú technické zabezpečenie. Čiže to je na margo toho, že často akože počúvame o tom, že sme nejaký darmožrači a že tie grantové vlastne alebo tie štátne peniaze vlastne nás dotujú k tomu, že my si pijeme kavičku v kaviarni a nerobíme nič. Ja som možno cítil len akože malú potrebu k tomu, že možno trochu viac sa zahlbiť do tej reálnej kuchyne tých kultúrnych centier, že jak vlastne to reálne funguje. Hej,
3: my dokážeme napríklad ísť aj do fabriky, aj upratovať vieme, aj by sme dokázali ísť na stavbu, kam nás posielajú.
2: Ale však to ste začínali.
3: Ale opačne to nefunguje. Ako, že nikto z tej fabriky nevie prísť a stať sa hudobným dramaturgom alebo zvukárom alebo vystupujúcim umelcom. Takže my ako ľudia prežijeme. Čo je dobré vlastne, kde sa ukázalo, že tá naša práca dáva zmysel, je tá obrovská podpora ľudí, divákov. Aj ľudí, ktorí nie sú diváci, jednoducho lebo si to nemôžu dovoliť aktuálne, že ja nemajú malé deti, tak až tak veľa tých podujatí po večeroch neabsolvujú, ale chcú, aby v tom meste to kultúrne centrum bolo a zostalo a aby tam oni mohli chodiť, alebo aby tam ich deti mohli chodiť, keď budú väčšie.
1: Alebo tá, aby tam mohli chodiť s deťmi.
3: Tá podpora, ale v tých malých mestách, no? Tá podpora je naozaj ako masívna a aj vôbec, že sa kultúrne centra sa dostali do bežného slovníka rozhovorov ľudí na ulici, čo je vlastne veľký úspech. A to dáva takú nádej, že prežijeme a budeme robiť všetko pre to, čo je vlastne predmetom aj plánu obnovy a odolnosti kultúry. Že namiesto toho, aby sme sa my ako 2 roky sme protestovali naozaj ako intenzívne, snažili sme sa klásť polena pod každý deštrukčný útok. Ale dnes sa už nebavíme o tom. Dnes sa bavíme o tom, ako to opravíme. Dnes sa bavíme o tom, ako urobiť zákony tak, aby sa niečo podobné už nemohlo stať, aby nemohol prísť nejaký extrémistický minister kultúry a jednoducho vymenovať všetkých ľudí v rade na FPU podľa seba alebo urobiť to isté v médiách. Takže to bude vlastne úloha na najbližšie roky, aby sme sa na tú zmenu pripravili, že aby boli tie zákony už napísané, nie že sa začne potom s auditmi a premrhá sa vlastne energia iba na zisťovanie stavu. Takže toto je teraz aktuálna novinka, plán obnovy a odolnosti kultúry.
0: Mnohom ste ma predbehli, aby som sa možno len vrátila takou odbočkou k tomu, čo ste povedali o tej podpore, že naozaj aj zbierka existuje pre nezávislé kultúrne centra a treba povedať, že to sa trochu vraciame možno až do toho 19. storočia, keď sa Slovensko skladalo na mnohé kultúrne prejavy a umelecké prejavy, takže je to tam a ľudia naozaj cítia tú potrebu podporiť aj nezávislé kultúrne centra aj malým spôsobom, ale vy ste už naznačili ten plán kultúrnej obnovy, alebo teda toho, ako by to malo vyzerať. Čo teda plánujete, či už sieti Anténa, alebo v rámci tých svojich konkrétnych nezávislých kultúrnych centier, hudobných klubov? Aký máte plán na to najbližšie obdobie, možno aby ste jednak prežili, ale aj stanovili tú novú cestu?
1: Nemusíme sa teda zbaviť akože prvotne, aby teda náš plán bol ten, aby sme prežili. Mňa osobne ešte veľmi trápi to, že aby

0: nakoľko o 2-3 roky už nebude schopný ho dať do kopy. Toto je asi možno najbližší, takisto nedávno vlastne v týchto posledných dňoch vznikla celkom zaujímavá vlastne aktivita Norska, norského veľvyslanectva, že vznikla vlastne, vyšla výzva na rekonštrukciu historických národných kultúrnych pamiatok s prioritou vlastne oživenia tých priestorov v rámci kultúry a komunity, tak do toho by sme sa možno chceli zapojiť, čo je na ďalšie 3 alebo 4 roky veľká výzva pre nás, že v prípade, ak by sme boli úspešní, tak by to znova vedelo možno naštartovať a hlavne rekonštrukčne dokončiť kompletne budovu. Tak toto je taká veľká výzva. No a nejakým spôsobom pokračujeme v hľadaní ďalších možných fóriem aj finančnej, aj nefinančnej podpory našich kultúrnych centier. To znamená, že vznikajú nejaké fundraisingové stratégie alebo nejaké stratégie, aby sa jednoducho vedeli aj tie kultúrne centra pripraviť na rôzne scenáre, čo sa týka budúcnosti, aby ak ku nejakým takýmto scenárom došlo, aby tie základy boli pevnejšie a aby vedeli nejakým spôsobom tie kultúrne centra fungovať. A vlastne jeden z pekných príkladov je naozaj tá občianská angažovanosť, čo sa týka našej ako podpory nás, tie rôzne zbierky, ktoré vznikali a vznikajú a fungujú, a za to naozaj nie len za baštu, ale ja si myslím, že za každý kultúrny priestor, za každé kultúrne centrum akože patrí naozaj sa. Ja iba využijem príležitosť takto verejne, že by sme chceli veľmi silno a veľmi pekne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nás podporujú, a bez nich podľa mňa by ani žiadne centrum, ani anténa nefungovali a už vôbec nie tak, jak fungujú teraz. Takže veľká vďaka a určite vám môžeme povedať, že nekončíme, nezdávame to a tá kultúra bude pokračovať ďalej.
1: Ja sa strom rade poviem na úvod, že vlastne pre Strionko nebeží žiadna Donio výzva a podobná vec. Veľmi držíme palce každému, ktorý robí kultúru, prirazkuje nejaký priestor, má nejaké ozetko, proste naozaj na tom máka. My vieme, o čom to je, vieme, koľko je to času. Dúfam, že v Bardejove budú môcť zamestnať čo skoro 4-5 ľudí, lebo tento štát len vďaka ním ročne získa od 50 do 80 tisíc eur na odvodoch. Takže čo nás čaká je, že plánujeme rozširovať program. Sú nejaké akože výzvy, ktoré sú mimo tejto krajiny, ako už odznelo. My sme stali na tú muziku, na tú literatúru, máme super partnerov na film. Sú nejaké ďalšie veci, ktoré by sme chceli akože doplniť. Strom rade nemá fungovať len v tých večerných hodinách. Kedy sa deje nejaké koncerty, tam je strašne veľa priestoru. Ja tam chodím ráno na 8.05, 8.10, keď odvezem dceru do škôlky. Takže program. A vydržať. No. A dúfame, že konečne sa príjme zákon o sponzoringu a že DPH na vstupenky pôjde z aktuálnych 23% na 5%. Proste keď to môžu mať vleky, tak si myslím, že môžu to dostať aj vstupenky. Čiže to aj verím tomu, že vlastne v rámci obnovy kultúry, že to tam bude zahrnuté. Priznal sa, Marek, že som nepripomienkoval ten dokument, ktorý sa dá, ale viem, že mám čas do 23. mája, tak ja to spravím cestou vo vlaku teraz z Košic do Prešova. Čiže určite ďakujem za Stromorade všetkým návštevníkom, návštevníčkám, ktorí k nám chodia. Veľmi sa tešíme z toho, že sa rozbehla hudobná výchova u nás v klube, v zmysle, že deti u nás vstupenky na koncerty neplatia a že sa objavuje stále čoraz viac detí práve v tých časoch popoludňajších. Vy už to máte niekoľko rokov, takže my už to naozaj badáme, vidíme. Takže tak, choďte na dobe podujatia, kupujte si lístky, verte tomu, že my sa pokúsime aj tých umelcov držať v ich nejakých, alebo teda ich manažerov v nejakých normálnych cenách a musíme to zvládnuť.
2: Tak ja neviem ani čo dodať, ale vlastne všetko, čo povedali chalani, je pravda, aj sa to tak optimisticky počúva, že hlavne je tá motivácia, že nestratiť chuť, nečítať toľko správy, ale viac času vlastne tráviť na kultúre. To je inak odporúčanie nie pre pracovníkov, ale pre tých ľudí zvonku, ktorí majú pocit, že to ide dole vodou, lebo v momente, keď prídu k nám, tak zistia, že to vôbec dole vodou nejde. a že my sme síce v ekonomickej ako

0: obrovskej kríze a politici nás niektorí by si želali vykrvácaných, ale inak je tam strašne dobre a každý deň sa niečo deje a to každému vravím, že jednak zo svojich daní získa čo najviac, keď na tú kultúru bude chodiť a takisto aj z toho lístka. To nie je niečo, čo iba dáva do vzduchu. To vlastne si kúpuje zážitok a podporuje tým fungovanie kultúrneho centra, ale je to v skutočnosti jeho vlastný zážitok. No, my máme možno výhodu, a možno, že aj všetci traja, ktorí tu sedíme oproti menším centrám, že máme relatívne dobré, krásne aj zrekonštruované priestory, aspoň čiastočne. Takže môžeme fungovať naplno. Problém naozaj sú tie menšie, ešte menšie centra v ešte menších mestách, ktoré naozaj sú v prenajmoch, takže oni jednoducho, keď ďalší mesiac ten prenajom nezaplatia, tak je koniec. A to sa už nepodarí obnoviť, takže aj za nás vlastne chceme podporiť najmä tie malé kultúrne centrá a ich chceme, aby tá zbierka, ktorá sa organizuje, ona sa organizuje na celú anténu, ale to nie je ako reálne, aby za 10 alebo 15 tisíc jedno centrum prežilo, ale keď sa to dá iba tým členom, ktorí sú v najväčších problémoch a hrozí im naozaj zánik, tak sa ich podarí zachrániť a vlastne každý meter územia, podobne ako na Ukrajine, každý meter územia, ktorý ubraníme, stojí za to, že je rozdiel, že či Rusi postúpia o kilometer alebo postúpia o 100 metrov, tých 900 metrov je našim víťazstvom. Dobre, o kúsok sme prišli, ale 900 sme ubránili. To je môj obľúbený vlastne príklad, že nemusí to víťazstvo byť vždy len veľké. Môže byť aj také, že sme o trošku menej prehrali, alebo oveľa menej sme prehrali. Tak kultúra bude krvácať, ale vydrží. Pretože to nie je niečo, čo sa dá rozbiť. Buď ju máme, alebo ju nemáme. Bude to smutná perióda, jedna z najhorších v histórii tejto krajiny, ale možno, že vyjdeme ešte aj silnejší, pretože zase získame iné zdroje, inú podporu, inak sme sa združili, o mnoho väčšia solidarita. Niekedy na Slovensku špeciálne to funguje tak, že ľudia potrebujú vidieť, ako niečo zaniká alebo sa rúca, aby si uvedomili, že aké dôležité to vlastne pre nich bolo v ich živote. Lebo niekedy sa to zdá, že kultúra je posledná a že to zaujíma málo ľudí, ale potom, keď to zrazu zanikne, tak tá prázdnota je obrovská a dotýka sa aj tých ľudí, ktorí to možno nemali ako dennodennú súčasť života, ale zrazu si uvedomia, že prišli o tú možnosť tam niekedy ísť. Takže toto, keď nedovolíme, tak to bude dobre.
1: Pani, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a že ste prišli do Košického rozhlasového štúdia porozprávať o tom, v akom stave je momentálne kultúra a nezávislé kultúrne centra na Slovensku. Samozrejme, hovorili sme o troch mestách, o Bardejove, Žiline a Prešove. Ja verím, že kultúrne centra budú ďalej ponúkať pestrú paletu umenia toho komunitného života, ale aj mnohých ďalších aktivít, aby vlastne podporovali, tak ako už bolo počas dnešnej debaty naznačené, nie len to umelecké, ale možno aj to ďalšie podhubie, ktoré v každom tom meste, v každej tej obci je. Ďakujem veľmi pekne Marekovi Adamovi z nezávislého kultúrneho centra Stanica Žilina Záriečie a Nová synagóga.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Eduardovi Kopčikovi z hudobného klubu Stromorade v Prešove.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: A Františkovi Maxinovi z Bašty kultúrno-komunitného centra v Bardejove.
3: Ďakujem veľmi pekne.
1: Počuli ste nás vďaka majstrovi zvuku Michalovi Balašovi a za pozornosť vám ďakuje Hana Rodová. Do počutia.

0: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
2: Milí poslucháči, v tejto chvíli vás pozývame počúvať rozhlasovú hru pre mládež Pomsta. Podľa literárnej predlohy Antona Pavloviča Čechova ju pre rozhlas zdramatizoval František Obžera. Príjemné počúvanie.

0: Nosič! Hej, nosič!
1: Vydrž, Sonička. O chvíľu si oddychneš. Je ti zima?
2: Nie.
0: Nosič!
3: Áno, pane, áno. Nech sa páči. Už to vezme.
1: Ukáž, starky. Pomôžem ti to naložiť.
3: Nie, nie, nie, pane, to nesmiete. Ja sám.
1: Len ukáž, ukáž.
3: Tak.
1: Tak. No a je tu nejaká čakáreň?
3: Čakáreň nie. Ale môžete počkať u mňa. Bývam tu hneď pri stanici.
1: Nie, nie, nie, to nejde.
3: Ale len poďte.
1: Nemôžem obťažovať cudzích.
3: Ale akých je cudzích, Stepan Ivanovič? 25 rokov som sa o vás staral. O jednu noc viac, čo na tom záleží?
1: Čože?
3: Nepamätáte sa na mňa? No a ja som vás hneď spoznal. Aj keď, nemajte mi to, prosím, za zlé. Ostareli ste za tých pár rokov, čo som vás nevidel.
1: Grigori, je to vôbec možné? Starý, dobrý Grigori. Myslel som si, že si už dávno...
3: Nie, nie, nie, zlázelina len tak ľahko nevyhnie. Nož ale čo stojíme, veď premrznete.

0: Čaj bude hneď.
1: Nerob si starosti, Grigori.
0: Ale akéže starosti ste, pán Ivanovič.
1: Zaspala.
0: To je vaša dcera, Stepan Ivanovič.
1: Dcera? Hej.
0: No tak, tu je čaj. Prosím. No, vypite si. Zahreje vás. No, zahreje. A čo vaša žena?
1: Nemám ženu.
0: Zomrela?
1: Nie. Nikdy som ženu nemal.
0: Nemal? Nechápem.
1: Nechcem o tom rozprávať. Sám vieš najlepšie, ako to s nami bolo.
0: Prepáčte. Nebudem vás umúvať. Pôjdem sa pozrieť na stanicu. Ráno vás zobudím.
1: Nie, počkaj. Prepáč, Grigori, a sadni si. Ťažko sa mi o tom rozprávam.
0: Vy prepáčte starému sluhovi. Vidím, niečo ho trápi. A tak si myslím, vyrozpráva sa, uľaví sa mu.
1: Možno máš pravdu, Grigori. Ešte si bol u nás, keď polícia zatkla a nakoniec aj dala popraviť môjho staršieho brata Dmitrija Ivanoviča.
0: Dobrý to bol človek, dobrý. Čo sa len miešal do tej politiky. No, to nie je pre poriadnych ľudí.
1: No a potom nastalo to hrozné peklo. Známi sa od nás odvrátili a my sme žili ako vo vyhnanstve.
0: Milosť, pán, váš otec chodili ako bez duše.
1: Napokon sa rozhodol, že opustí Rusko a navždy odíde do cudziny.
0: Ja, tak preto ma váš otec prepustili. No a ja, starý hlupák, som sa trápil, že som im už nie dosť dobrý. Verte, ťažko mi bolo o toľkých rokoch. No, z ničoho nič.
1: Ja viem, Grigori, ja viem. Aj nám bolo ťažko. A nebolo času na dlhé vysvetľovanie. Musel s matkou odísť hneď, pretože každý ďalší deň bol pre nich utrpením.
0: Hej. A vy?
1: Ja som nemohol odísť. Zabudnúť na celú tú krivdu. Pomsta ma natoľko opantala, že som nemohol na nič iné myslieť. Nevedel som ešte, čo vykonám, ani ako to urobím, ale jedno som vedel presne. Musím sa pomstiť. Poznal som človeka, ktorý bol príčinou nášho nešťastia. Bol to vysoký štátny úradník. Potajme som obchádzal jeho dom a dúfal som, že sa mi podarí dostať sa do jeho blízkosti. No, márne. Niekoľkokrát som ho i zazrel, ale vždy len na okamih. Až neskôr som sa dozvedel, že jeho syn potrebuje sluhu. Vtedy som sa rozhodol. Odložil som svoje elegantné šaty a...
0: No to nie je možné.
1: Ale je. Nechal som sa najať za sluhu.
0: Preboha.
1: Vtedy som ešte nevedel, čo je to byť sluhom. Byť pri všetkom, čo sa v dome deje. Nemať ani chvíľu pre seba a byť svedkom... Byť svedkom všetkých tých špinavostí. Ale ty si sa pýtal na Soňu. Na moju dcérku. Porozprávam ti o nej.

0: Dnes spí ako si dlho. Prišiel až takmer ráno.
1: Je mladý. Potrebuje sa zabaviť.
0: Zabaviť? Akáže je to zábava? Stále sa spíjať.
1: Zábava ako zábava.
0: Počula som ho. Do všetkého vrážal. Iste bol namol.
1: V noci sa má spať a nie počúvať.
0: Ešte, že mi to ty vravíš. Tak kvôli tebe nemôžem spať. Jednostaj chrápeš. Počuť to až ku mne.
1: Netáraj. Skôr by som povedal, že ti chýba.
0: Čože?
1: Nepočuješ? Zvoní.
2: Štepan!
1: Áno, pane! Už idem! Váš župan, pane.
3: V izbách niečo zapácha.
4: Vzduch je čistý.
3: Vravím, že niečo zapácha.
4: Každý deň otváram vetráky, ja...
3: Nemudruj. Trkvas.
0: Naozaj tu voľa, čo hnusne zapácha. Veď pôjdem vravím. Otvoriť okná do salónu.
4: Vaša káva, pane.
3: Koľko hodín?
4: Čo chvíľa bude 12. Bola tu komorná Zinaidy Fjodorovny.
3: Čože? Do čerta. A nechala nejaký odkaz?
4: Hej.
3: Aký?
4: Ako obyčajne. Pani nechá pozdravovať a popoludní alebo večer vás očakáva.
3: Šľaga by to. Človek musí mať pri ženách zázračnú pamäť. Pôjdeš k Zinaide Fjodorovne a odovzdáš tento list. Do vlastných rúk, rozumel si?
4: Rozumel.
3: No, najprv sa opýtaš vrátnika, či je už manžel, teda pán Krasnovský, preč. Ak bude doma, list nikomu nedávaj, počkaj, kým odíde. No.
4: Rozumiem.
3: Tu máš.
4: Áno.
3: Ak by sa ťa náhodou pani spýtala, či je niekto u mňa, povedz jej, že už od 8 tu sedia u mňa akýsi páni a čo si píšu, áno? No, jasné?
4: Áno, pane.

0: Prestaň!
1: Á, čo nerozumiete, človek.
2: Na zdravie.
1: Poďme si radšej zahrať karty.
0: To je nápad, to je nápad. Zahráme si partíčku. Ibaže.
1: Ibaže nemáme čo do banku.
0: Ibaže nemáme čo do banku. No. Grigori, máš priateľ môj, aspoň 5. Čo vravím, 5. 10 rublíkov.
2: Dobre, dobre, Stepan. No tak, Stepán.
3: Áno, pane.
2: No tak, kde toľko trčíš? Zasa chrápeš?
3: Tak, pán, dovolí, myslel som si, že je 5 hodín ráno.
2: Pán, nič nedovolí.
0: Tak.
2: Prinies karty a peniaze.
3: Áno, pane.

0: Tak to šlo u Orlova zo dňa na deň, z týždňa na týždeň. Keď sa mu nechcelo ísť na schôdzku k Zinaide Fiodorovne, alebo keď zabudol, za každým som musel zaniesť list a klamať, že pán mal naliehavú prácu. Kým som sa stihol vrátiť, v dome už boli hostia zvyčajne, tí istí, a zabávali sa. Až raz, asi mesiac potom, ako som nastúpil u Orlova, kto si zazvonil.
1: Grigori Ivanovič ešte spí?
0: Áno, madam.
1: To nič. Ukáž Kočišovi, kde má zložiť moju batožinu a potom ma choď ohlásiť. Konečne.
0: Hneď milostivú pani ohlásim.
1: Dobrý ste, pán.
2: Čo je?
1: Či som sa zľakla? Vy ste kuchárka?
3: Nie. Pán Orlov nedržia kuchárku. Nemajú radi kuchynský smrad. Jedlo im nosia oproti z reštaurácie.
1: Chudáčik.
3: Ja iba upratujem byt.
2: Zinaida Fiodorovna.
1: Ach, drahý. Drahý. Sama tomu nemôžem uveriť. Je to ako keď človek dlho cestuje a konečne je už na mieste.
2: Stepán, nalej nám koňak.
0: Áno, pane.
1: Ty sa netešíš?
2: Hej, ale prišlo to tak náhle. Myslel som si, že... Priznám sa, som ako omráčený.
1: Ale prečo? Mali ste predsa dosť času pripraviť sa na môj vpád.
2: Áno, ale nečakal som, že splníte svoju hrozbu. Už dnes.
1: Ani ja som to nečakala. Ale lepšie je vytrhnúť bolavý zub hneď, ako sa trápiť. A neviete si predstaviť, čo ma to stálo námahy. Ešte o druhej v noci prišiel ku mne manžel a vyhrážal sa mi škandálom. Neopovážte sa odísť, lebo vás dám doviesť políciou. No v zápätí plakal a modlíkal, zľutujte sa nado mnou. Váš útek mi môže narobiť zle v zamestnaní. Oh, bola to hrozná noc. Zdalo sa mi, že už sa na mňa zvalí povala. Že ma odvedú na políciu. Že vy ma prestanete mať rád. A Boh vie, čo ešte. Bola som zúfalá. Ale vyšlo slniečko a ja som znova užila. A prišla sem.
2: Hej.
1: Nie je väčšieho šťastia, ako je sloboda.
2: Takže, nech sa páči, pripiť na slobodu.
1: Máš útulný byt? Len sa bojím, že pre dvoch bude malý.
2: No, vidíš.
1: Ani si mi ešte nepovedal, ktorá izba bude moja. Chcela by som, aby bola hneď vedľa tvojej. Aby som ti bola stále na blízku.

0: V nasledujúci štvrtok obedovali Orlov a Zinaida Fiodorovna v drahej petrohradskej reštaurácii. Domov sa vrátil iba Orlov. Zinaida Fiodorovna šla k svojej starej vychovávateľke, aby tam prečkala čas, kým budú u nás hostia. Orlov ju nechcel ukázať svojim priateľom.
1: Gratulujem. Želám vám, aby ste sa množili ako libanonské cédre.
2: Prestaň.
3: No čím kto reší, tým trestaný býva.
4: A čo jej manžel?
2: Neviem. Ani ma to nezaujíma.
3: Ako to?
2: No tak prišli ste hrať karty alebo tárať.
1: Prepáč, ale ani ja vás vôbec nechápem, že ste sa do seba zalúbili a narúšali šieste prikázanie. No to chápem. Ale na čo do toho zasvedcovať aj manžela?
2: A vari, to nie je jedno.
1: Drahý môj priateľ, ak sa takedy ožením a ty sa rozhodneš nasadiť mi parohy, rob to tak, aby som o tom nevedel. Je oveľa čestnejšie klamať človeka, ako mu narúšať spôsob života a reputáciu.
3: Musíš ich pochopiť. Láska.
1: Nič nechápem. Obaja si myslíte, že keď sa neskrývate, konáte neobyčajne čestne a liberálne. S týmto romantizmom nemôžem súhlasiť.
4: Ty predsa nie si študent a ona nie je krajčírka. Mohol by si jej predsa zadovážiť byt. No, a...
2: Nemohol.
4: No, prečo?
2: Prečítaj si Turgeneva.
4: No a čo? Už som ho čítal.
2: Turgenev nás učí, že každá vznešená, čestne zmýšľajúca slečna má ísť s milovaným mužom aj na koniec sveta a slúžiť jeho idei.
1: Aj, koniec sveta, jasné. To je licencia poetika. Celý svet od jedného konca po druhý sa vmestí do bytu milovaného muža. A preto? Nebývať v jednom byte so ženou, ktorá ťa ľúbi, znamená popierať jej vysoké poslanie a nestotožňovať sa s jej ideálmi. Aj Turgenev to napísal a ty, aby si znášal dôsledky.
2: Nechajme to, prosím vás. Nechajme to, skutočne to nemá zmysel.
3: Ale prečo si to potom chcel?
2: No? Očerta! Nie len, že som to nechcel, ale ani som si nemyslel, že dakedy k tomu dôjde. Keď vravela, že sa ku mne presťahuje, myslel som si, že len Miloš žartuje. Nie som predsa Turgenevov hrdina. Ak budem chcieť niečo veľké vykonať, nepotrebujem k tomu dámsku spoločnosť. A na lásku sa dívam ako na potrebu svojho organizmu. Nízku a nepriateľskú mojej duši.
1: Áno, treba ju užívať rozumne, alebo sa jej načisto zrieknúť.
4: Tak je.
1: Inak vám do života vnesie také nečisté prvky, ako je ona sama.
2: Nepôjdem predsa za ženou, ak vopred neviem, či je pekná a príťažlivá. A naisto za ňou nepôjdem, ak nemám dobrú náladu. Len tak sa možno klamať navzájom a pritom si namýšľať, že sa milujeme a že sme šťastní. Povedzte, ale úprimne. Môžem vari túžiť po medených hrajniciach a strapatej hlave. Počkaj, Zinaida Fiodorovna ma chce vo svojej prostodušnosti donútiť, aby som mal rád to, pred čím som po celý život unikal. Chce, aby to v mojom byte páchlo kuchyňou a vechťami. A dokonca chce, aby sme ako mladomanželia podnikli nejakú cestu a boli neustále spolu. A pritom ja vo vlaku najradšej čítam a vôbec neznášam rozhovory.
4: Tak jej prehovor do duše.
2: Zbytočné. Podľa jej mienky odísť od rodičov alebo od manžela milovanému mužovi je vrchol občianskej chrabrosti. Uh-huh. Zalúbiť sa a mať pomer s mužom, to vraj znamená začať nový život. Ale podľa mňa je to detinsko.
3: Tak jej nehovor nič, jednoducho jej prenajmi samostatný byt. No.
2: To sa ti ľahko povie. Viete čo? Nechajme karty kartami. A poďme sa niekde poriadne opiť.
1: No, to je nápad.
3: Výborný nápad.
4: Konečne, rozumná reč.
2: Stepán.
5: Áno, pane.
2: No čo stojíš ako tlk, nepočul si? Prinies mi kabát a peniaze.
3: Ideme.

0: Máte zlú náladu. Prečo? Ja viem. Nespali ste doma. Musíte byť unavení. Nič vám nevyčítam. Ste slobodný človek. Zmenili ste sa. Prečo už nie ste taký nežný a veselý ako na Zamionskej? Bývam u vás už vyše týždňa a ešte sme sa vážne neporozprávali. Za každým mi odpoviete žartom alebo mentorsky ako učiteľ. A vo vašich žartoch je tiež chlad.
1: Ja s vami vždy hovorím vážne. Áno?
0: Tak sa teda pozhovárajme, George, prosím vás.
1: Prosím. Ale o čom?
0: Pozhovárajme sa o našom živote. O budúcnosti.
1: Mhm.
0: Ja si ustavične robím plány do budúcnosti.
1: Mhm.
0: Začnem napríklad otázkou, kedy necháte zamestnanie?
1: A to už prečo?
0: Vy s vašim presvedčením nemôžete byť zamestnaný. To nie je pre vás.
1: Moje presvedčenie. Milá moja, ja som presvedčením obyčajný úradník. To len vy ma pokladáte za niekoho iného.
0: Opäť žartujete, že?
1: Vôbec nie. Zamestnanie ma možno neuspokojuje, ale predsa je to lepšie ako čokoľvek iné. Zvykol som si tak.
0: Nenávidíte svoje zamestnanie. Protiví sa vám.
1: Áno. Myslíte si, že keď odídem do výslužby, začnem nahlas rojčiť a prenesiem sa do iného sveta? Nové prostredie sa mi bude menej protiviť ako zamestnanie?
0: Robíte sa horším, než ste. Len aby ste mi protirečili. Ľutujem, že som začala tento rozhovor.
1: Prečo sa hneváte? Ja sa napríklad nehnevám, že nie ste zamestnaná. Každý žije, ako chce.
0: Vy, Vary, žijete, ako chcete. Celý život písať prípisy. Gratulovať šéfovi k novému roku. A potom čo? Potom len karty a karty. Nie, George, nie, nie. Nežartujte tak hrubo. To je hrozné. Ste ideovo vyspelý človek. Preto musíte slúžiť len idei.
1: Pravím vám, že ma pokladáte za niekoho celkom iného, ako som.
0: Povedzte rovno, že sa nechcete so mnou zhovárať. Som vám protivná, to je všetko.
1: Viete čo? Milá moja, sama ste ráčili poznamenať, že som múdry, vzdelaný človek. A poučať múdreho znamená len ho kaziť. Všetky idei, malé i veľké, ktoré máte na zreteli, keď ma nazývate ideou vyspelým človekom, veľmi dobre poznám. Ak teda dávam prednosť zamestnaniu a kartám, pred týmito ideami mám asi na to dôvod. To poprvé. Po druhé, pokiaľ viem, neboli ste nikdy zamestnaná a svoje úvahy o štátnej službe môžete čerpať iba z vtipov a zlých noviel. Preto by sme sa raz navždy mali dohodnúť, že nebudeme hovoriť o tom, čo už dávno vieme, ani o tom, čo nepatrí do okruhu našej kompetencie.
0: Prečo sa so mnou takto zhovárate? Prečo, George? Spamätajte sa pre Boha. Ja iniem, môj drahý. Nemôžem takto ďalej. Som zmorená a vyčerpaná. Nevládzem ďalej, nevládzem. Najprv muž a teraz vy na moju šialenú lásku odpovedáte iróniou. Áno, nie som vám ani manželka, ani priateľka. Som len žena, ktorú si nevážite preto, že sa stala vašou milenkou. Zmárnim sa.
1: Drahá moja, vy ste ma nepochopili. Odpuste mi, prosím vás.
0: George, vy mi odpustite. Urážam vás svojim fňukaním. Ste statočný, veľkodušný. Ja...
1: Nie, neplačte už. No neplačte.

0: Podobné scény boli u nás od toho dňa na bežnom poriadku. Orlov odchádzal z domu čoraz častejšie a častejšie a Zinaida Fiodorovna sa čoraz viac trápila. Možno sa ti budem zdať precitlivý a smiešný, ale žiadalo sa mi nejako jej pomôcť. Nie, nebol som do nej zalúbený. Ale v mojom obyčajnom ľudskom cite, ktorý som k nej prechovával, bolo možno viac mladistvosti, sviežosti a radosti ako v Orlovovej láske. Ročil som o tom, že keď vykonám svoju pomstu, tiež sa zaľúbim a budem žiť pre svoju lásku. Túžil som zaľúbiť sa, mať vlastnú rodinu. Sníval som o tom, že moja žena bude mať podobnú tvár, podobný hlas. Ročil som vo dne v noci. Orlov s hnusom odvrhoval ženský svet, deti, kuchyňu, medené hrnce. A ja? Ja som to všetko vo svojej fantázii zbieral a opatroval. V mojich skromných, tichých citoch nebola ani žiarlivosť na Orlova, ba ani závisť. Uvedomoval som si, že človek v postavení, v akom som sa ocitol i ja, môže o vlastnom šťastí iba snívať. Zinaida Fiodorovna sa správala ku mne ako k nižšej bytosti. Pokojne sa v mojej prítomnosti vyznávala zo svojich citov Gorlovovi. Vôbec netušila, že ak niekoho v tomto dome ponižujú, tak je to ona. Nevedela, že ja, lokaj, som trpel za ňu. Aj 20 ráz za deň som sa sám seba spýtoval, čo ju čaká a ako sa to všetko skončí. Ťahalo sa to takto až do Vianoc.
1: Stepán.
2: Áno, pane.
1: Priprav mi čierny frak.
2: Ako ráčite rozkázať, pane?
3: Vy odchádzate, drahý?
1: Hej.
3: Ale sľúbili ste mi, že dnešný večer strávite so mnou.
1: Áno. Bohužiaľ, spomenul som si, že musím navštíviť otca. Dávno som ho nevidel a...
3: Prečo ma trápite? Prečo ste ku mne taký? Zničíte ma svojim cynizmom. Odišla som k vám od muža a som na to hrdá. Hrdá! Prisahám na svoju česť.
1: To je od vás pekné.
3: Ak ste statočný a poriadny človek, aj vy musíte byť hrdý na môj čin. Povyšuje mňa i vás nad tisícky ľudí, ktorí by chceli konať takisto, no nevedia sa na to odhodlať. A vy sa vysmievate z úprimného citu, lebo sa bojíte, aby vás dajaký hlupák nepodozrieval, že ste statočný človek. Bojíte sa i so mnou po ulici, bojíte sa všetkého.
1: Prestaňte, drahá, je to nechutné.
3: Vari, to nie je pravda. Prečo ste ma až doteraz nepredstavili svojmu otcovi? Prečo, prosím vás? Už mám toho dosť. Žiadam len to, na čo mám právo. Račte ma predstaviť svojmu otcovi.
1: Keď tak potom túžite, predstavte sa mu sama. Návštevné hodiny má každý deň od 10. do pol 11. Takže...
3: Aký ste podlý. Aký ste hrubý, neúprimný. Človek vás musí znenávidieť.
1: Stále chodíme dookola ako pes okolo horúcej kaše a k podstate nie a nie dôjsť. A podstata je v tom, že ste urobili chybu. A nechcete si to nahlas priznať. Mysleli ste si, že som štedrinovský hrdina, ktorý má akési neobyčajné idei a ideály. No vyšlo najavo, že som ten najobyčajnejší úradník, kartár a nemám záľuby v nejakých ideách. Som dôstojný výhonok práve toho znitého sveta, z ktorého ste ušli, pobúrená jeho plitkosťou a triviálnosťou. Priznajte si to a buďte spravodlivá. Lebo vy ste spravili chybu, nie ja.
3: Áno, áno. Áno, spravila som chybu.
1: No, to je od vás pekné. Takže, konečne sme sa dostali k jadru. A teraz počúvajte ďalej, ak sa vám chce. Ja nemôžem dosiahnuť vašu úroveň, lebo ste príliš znešená a vy z tohto istého dôvodu nemôžete klesnúť na moju. Ostáva teda jediná možnosť.
3: Aká?
1: Ostáva zavolať si na pomoc logiku.
3: Žorž, prečo ma trápite? Prečo ma tak trápite? Prečo?
1: Stepán.
2: Áno, pane.
1: No tak čo je s tým frakom?

0: Stepán.
1: Áno, pane.
0: Nalej nám ešte. Poviem ti, priateľu, to nie je život, ale inkvizícia. Plač, nárek, hlbokomyselné rozhovory, prosby o odpustenie, potom opäť plač a nárek. Výsledok, trápim ju i seba. Ale sa dá takto ďalej žiť. No je tak to vôbec možné?
1: Sa s ňou pozhovára.
0: Skúsil som ani raz.
2: No a?
0: Nemá to zmysel. Nič nechápe. Akúkoľvek pravdu môžeš smelo povedať človeku nezávislému, mysliacemu, lenže ona je bytosť, ktorá nemá ani vôľu, ani rozvahu a navyše jej cudzia akákoľvek logika.
1: Potom by si jej mal prenajať samostatný byt. Veď je to také jednoduché.
0: Lenže ona potrebuje mňa a nie byt. A ešte ti budem rozprávať. Počúvam len nekonečné reči a východisko nevidím. V skutku som vinný bez viny. Na vojnu som sa nedal, ale musím bojovať. Po celý život som neznášal Turgenevove romány. Zrazu ako na posmech. Ja som sa stal hrdinom.
1: Potom tu je už iba jedno riešenie. Povieš, že ťa posielajú na revíziu do Guberní a presťahuješ sa ku mne.
0: Počkaj. To nie je zlý nápad. Napokon nič iné mi ani nezostáva. Stepán?
1: Áno, pane.
0: Pripravíš mi veci na cestu. A pane jej povie, že som musel súrne odcestovať.

0: Zišiel som dolu, Vary, už postý raz za tie 2 týždne, čo bol Orlov z domu preč. A pri vchode som stretol starca v dlhom kožuchu a bobrej čiapke. Sprvu som si myslel, že je to niektorý z gruzinových alebo pekárskeho úžerníkov, ktorí za vše chodievali k Orlovovi vymáhať dlžobu. Ale keď som sa mu lepšie prizrel, všimol som si husté obrvy a charakteristicky stiahnuté pery, ktoré som si predčasom tak dôkladne vril do pamäti. Zblízka nevyzeral tak majestátne, ale nemohol som sa mýliť. Bol to on, Orlovov otec, známy štátny činiteľ. A sám. Stál som oproti nemu, díval som sa na jeho plešinu a uvedomoval som si, že svojho nepriateľa konečne mám vo svojej moci. Stačilo by mi vynaložiť trochu fyzickej sily, potom ustrhnúť hodinky kvôli zamaskovaniu zámeru a utiec z tohto domu čo najďalej.
1: Rozumiem.
0: Vedel som, že lepšia príležitosť sa mi už sotva naskytne. No namiesto toho, aby som konal, oznámil som mu, že pán nie je doma. A prijal som pre neho malý lístoček s odkazom. Posmeroval som sa, zatínal peste, aby som si z duše vytlačil aspoň kvapku niekdajšej nenávisti, ale márne. Starcová tvár vyvolávala vo mne iba plitké, lacné a nepotrebné myšlienky o pominuteľnosti všetkého pozemského. Čosi sa vo mne zmenilo. Nič som ešte v tej chvíli nechápal. Uvedomoval som si iba jedno. Okamžite musím pobaliť veci a odísť z tohto domu, v ktorom už i tak nemám čo hľadať. Rýchlo som za starcom zavrel dvere a vybehol hore.
2: Tak čo, prišiel?
3: Kto?
2: Telegram.
3: Nie.
2: Počkaj, Stepan, okamžite stoj.
3: Odchádzam.
2: Kam odchádzaš?
3: Preč? Preč odtiaľto? Preč z tejto hustej diery?
2: Stepan, čo si to dovoluješ? Ako to so mnou hovoríš?
3: Úprimne. Úprimne, ako človek s človekom.
2: Ale...
3: Nemusíte mať strach. Som takisto slobodný človek ako aj vy. Hej, musel som tu istý čas hrať úlohu sluhu, ale predstavenie sa skončilo a ja odchádzam.
2: Stepan!
3: A ešte niečo. Je na čase, aby ste sa dozvedeli pravdu. Žiadny telegram nepríde.
2: Čože?
3: Žiadny telegram nepríde, pretože váš milovaný Žoržík nikam necestoval. Rozumiete? Nikam! Nikam! Býva u Gruzina, nedaleko odtiaľto.
2: To nie je pravda. Povedz, že to nie je pravda. Povedz, že to nie je pravda. Prečo mi chceš ublížiť?
3: Je to pravda! Je to pravda! Celú tú revíziu si iba vymysleli, aby vás mohli oklamať. Nemal som odvahu povedať vám to skôr, lebo ja sám som bol účastný na celom tom podvode. Každý deň som sa s ním stretával a nosil mu poštu. Smial sa z vás spolu so svojimi priateľmi. Nenávidel vás i vašu lásku. Keby ste počuli, ako o vás hovoril, neostali by ste tu ani minútu. Odíďte odtiaľto. Počujete? Odíďte, kým je čas.
2: Oh, aké strašné. Žiť spolu. Usmievať sa na seba. A zároveň byť tomu druhému na ťarchu. A na smiech. Oh, aké je to ponižujúce.
3: Musíte odtiaľto odísť.
2: Ale kam? Kam?
3: To je jedno kam, hoci aj do kláštora. Je to vždy lepšie, ako nechať sa takto ponižovať.
2: Do kláštora ma neprijmú. Ja čakám dieťa.

0: pozerala na mňa uplakanými očami, ako by očakávala radu v tejto bezvýchodiskovej situácii. Ešte pár minút predtým som bol rozhodnutý so všetkým skoncovať a zmiznúť čo najďalej, ale pri pohľade na ňu uplakanú a nešťastnú som pochopil, že to nedokážem.
1: Tak.
0: Nedokázal som len tak odísť a nechať ju na pospas osudu. Mm. Možno som sa v tej chvíli cítil vinný. Vinný za pravdu, ktorú som jej nemilosrdne chrstol do tváre. Zinaida Fyodorovna, odíďme. Odíďme spolu niekam do cudziny. Viem, nič o mne neviete, ale neskôr vám všetko vysvetlím. Ale teraz poďme z tohto domu čím skôr preč, z tohto mesta.
2: Nie. Nemôžem. Muž mi nedá cestovný pas.
0: Preveziem vás aj bez pasu. Poďte.

0: Odišli sme spolu do Benátok.
1: Do Benátok.
0: No. Hneď prvý deň po príchode som ochorel a preležal som skoro mesiac. Zinaida Fjodorovna každé ráno chodila za mnou. Spolu sme pili kávu a potom mi nahlas čítala. Tie knihy som po väčšine poznal, ale dôležitejšie bolo, že pri mne znel milý, láskavý hlas. Takže obsah všetkých kníh sa mi zvýšil na jediný pocit, nie som sám. Nie, nebola to láska. Skôr spriaznenosť dvoch opustených duší. Po večeroch sme sa často zhovárali. Nebáli sme sa dotýkať starých, ešte nezahojených rán. Práve naopak. Pocitoval som dokonca pôžitok, keď som jej rozprával o svojom živote. O živote u Orlova. Alebo keď som sa otvorene zmieňoval o detailoch ich vzťahu, ktoré sa predo mnou nedali utajiť. A tak sme prežili väčšinu času. Po niekoľkých mesiacoch som spozoroval, že Zinaide čosi chýba. Bola čoraz smutnejšia a mrzutejšia. Navrhol som, aby sme odišli z Benátok a cestovali inám. Myslel som si, že sa z toho dostane. Ale raz na jeseň, boli sme práve v Nice, som večer zašiel k nej a našiel som ju uplakanú. Stalo sa niečo?
2: Nič.
0: Prečo plačete?
2: Nie, nechajte ma. Nechajte ma, to nič.
0: A chcete, nič. Mohli by sme ísť na prechádzku k moru?
2: Nie, chcem byť sama. Prosím vás, odíďte. Vidíte, že nie som oblečená.
0: Od toho večera sa stávalo takmer pravidlom, že Zinaida odchádzala sama a vracala sa veľmi neskoro. Bol to hrozný pocit. Bol to hrozný pocit byť po toľkých krásnych mesiacoch opäť sám. V ten posledný večer som na ňu počkal v hale hotela. Tvárila sa, že ma nevidí. Napriek tomu som za ňou bežal.
3: Zinaida Fjodorovna!
2: Prosím.
0: Smiem sa vás opýtať, kde ste boli?
2: Kde? V kasíne.
0: V Monte Carlo?
2: Hej, ja vyhrala som. Na rulete.
0: Nemali by ste hrať.
2: Prečo aj zajtra pôjdem?
0: Medzi tie ľahké ženy a senilné stareny? Vo vašom stave?
2: A prečo sa trápite? Veľa nemôžem prehrať.
0: Nejde predsa o to.
2: A o čo?
0: Nechápete, že celý ten lesk zlata, všetky tie ženy tam, krupier, celé to prostredie, všetko je výsmech práce poctivého človeka.
2: Ak nemám hrať, tak čo tu mám robiť?
0: Mali by sme sa vážne pozhovárať.
2: Ak sa už chcete so mnou zhovárať, dovolte mi jednu otázku. Čo mám teda robiť? A čo vlastne budem robiť?
0: Na túto otázku sa nedá odpovedať hneď.
2: Keď som sa odhodlala položiť vám túto otázku, tak to nebolo preto, aby som počula všeobecné frázy. Odpovedzte mi statočne. Čo tu mám robiť? A nie len tu, v Nis, ale vôbec. Na čo ste ma ťahali z Petrohradu? Na čo? Na čo ste vo mne vzbudili bláznivé nádeje?
0: Ste podráždená, Zinaida Fjodorovna.
2: Nie, som len úprimná, len úprimná.
0: Možno ste úprimná, ale mýlite sa. Ja to nemôžem počúvať.
2: Ja, že sa mýlim. Keby to povedal hoci kto iný. Len nie vy. Len nie vy. Možno som k vám drsná, ale čo na tom? Máte ma predsa rád, či nie? No prečo mlčíte? Keď ste boli chorí, počula som, ako ste blúznili. A potom tie vaše loajálne reči o našej blízkosti, o duševnej príbuznosti. Ale prečo ste mi až dosiaľ nepovedali pravdu? Prečo ste tajili to, čo je, a hovorili o tom, čoho niet? Keby ste mi hneď na začiatku povedali, čo vás donútilo vytiahnuť ma z Petrohradu, aspoň by som vedela, na čom som. Bola by som sa hneď vtedy otrávila, ako som chcela. A nebolo by teraz tejto nechutnej komédie.
0: Hovoríte tak, ako by ste ma upodozrievali z nejakých nečestných úmyslov. Ja...
2: Neupodozrievam vás z úmyslov. Ale z toho, že ste žiadne úmysly nemali. Keby ste ich mali, už by som o nich vedela. Bože. On bol zbabelec a klamár. Nechal ma na pospas osudu v Petrohrade. A vy ste ma oklamali a nechali tu...

0: tú noc mi chyžná oznámila, že Zinaida Fiodorovna porodila dcérku. Ale jej stav je veľmi vážny. Doktor mal podozrenie, že požila jed. Ráno Zinaida Fiodorovna zomrela. Hrozne. Sú tomu už 3 roky.
1: A toto dievčatko, to je...
0: Dcéra Zinaidy Fiodorovny. Situácia sa zmenila. Vraciame sa do Petrohradu. Chcem Soňu vychovať doma. A čo ty? Nechceš sa vrátiť do Petrohradu?
1: Čo by som tam robil?
0: Vrátiš sa ku mne.
1: Ďakujem, ale som už starý a zvykol som si tu.
0: Ako chceš. No, ak by si si to predsa len rozmyslel, príď. Príď. Rád ťa uvidím. No, a ďakujem za čaj.
1: Za málo.
0: Za dosť, Grigori, za dosť.

Doznela rozhlasová hra pre mládež Pomsta podľa literárnej predlohy Antona Pavloviča Čechova. Preklad Elena Kryšková, dramatizácia a réžia František Obžera. Účinkovali Pavol Mikulík, Vladimír Kostovič, Alexandra Galandová, Viera Topinková, Juraj Kukura, Emília Vášariová, Anton Mrvečka, Ľubo Roman a Ján Valentík. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Majstri zvuku Mária Vrancová a Ľubomír Macko. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1982.

0: Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko.
1: Dnes sa, priatelia, stretávame už pri tretej časti môjho rozprávania o rakúskom Saalfelden Jazz Festivale 2025. Dánsky skladateľ a gitarista Theis Semey na Saalfelden Jazz Festivale 2024 upútal pozornosť svojimi intenzívnymi solami, v ktorých s orchestrom Brian Teaser Orchestra kombinoval jazzovú virtuozitu, rockové riffy a improvizačný punk. Hudba, ktorú toto jazzové tornádo priniesla na pódium v roku 2025, je založená na videní miest ušami, ako to nazýva Theis, ktorý hovorí, citujem, skutočne môžete počuť, ako sa zvuk mení v snehu, daždi, slnku alebo hmle. Vyskúšajte to, je to naozaj zábavné. Konec citácie. Hrajú nám Theis Semey, gitara, Jose Suárez, alt saxofón, Jesse Schildering, tenor saxofón, Jort Tervin, kontrabas a Sun Mi Hong, bicie nástroje.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Paneurópske kvarteto Ahmed už takmer 11 rokov skúma jazz ako spoločný výskum, prostredníctvo myšlienok, inšpirácií a ideálov Ahmed Abdul Malika. Malik, afroamerický hráč na aut a kontrabasista, ktorý hral aj s Monkom či Coltraneom, už v polovici 20. storočia skúmal zvuky Afriky, ako sa volal jeden z jeho albumov z roku 1963. Ahmed ponúka vo svojich improvizáciách, citujem, hudbu ako médium myslenia, koniec citácie, na skladby Ahmeda Abdula Malika. Bol to môj štvrtý vrchol festivalu. Hrajú nám Pat Thomas, klavír, Seymour Wright, alt saxofón, Joel Grip, kontrabas a Antonín Gerbal, bicie nástroje.

0: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
2: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
3: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v tretej časti čítania na pokračovanie ponúkame nevšednú avantgardnú prózu Škoricové sklepy z rovnomenej zbierky poviedok významného poľského spisovateľa Bruna Schulza. I dnes budeme prostredníctvom interpretácie Petra Rúfusa svedkami jedinečného autorovho experimentu založeného na fantasticko-snovej autobiografii a preplneného metaforami a symbolmi. Do slovenčiny preložil Félix Uváček. Režiu má Jaroslav Rihák.

Bolo obdobie najkratších, ospalých zimných dní, uzatvorených z oboch strán ránom a večerom do kožušinových okrajov súmrakov, keď sa mesto čoraz hlbšie rozvetvovalo do labyrintu zimných nocí, s námahou privolaných krátkým brieždením naspäť do stavu triezvosti. Môj otec bol už vtedy stratený, zapredaný a zaprisahaný tamtej druhej sfére. Tvári, hlava mu bujne a divoko zarastali sivými chlpmi a vlasmi, ktoré nepravidelne trčali vo vechťoch, štetinách, dlhých štetcoch vyrážajúcich z bradavíc, z obočia, z nosných dieroch, čo to dávalo jeho fyziognomii výzor starého naježeného lišiaka. Jeho čuch a sluch sa nadmieru vyostrili a podľa hry jeho mlčanlivej a napätej tváre bolo poznať, že prostredníctvom týchto zmyslov zostáva v stálom kontakte s neviditeľným svetom tmavých zákutí, myších dier, spráchnivených priestorov pod podlahou a komínových rúr. Všetky šramoty, nočné praskoty i tajný škrípajúci život dlážky mali v ňom neomylného a bdelého pozorovateľa, špehúňa i sprisánca. Pohlcovalo ho to natoľko, že sa celý ponáral do tejto pre nás nedostupnej sféry, z ktorej sa nám ani neusiloval podať dajakú správu. Neraz, keď výstrednosti tejto neviditeľnej sféry boli priveľmi absurdné, lúskal prstami a ticho sa v duchu smial. Vtedy sa pohľadom dorozumieval s našim kocúrom, ktorý bol tiež zasvetený do tohto sveta a dvíhal svoju cynickú, chladnú, pruhmi počmáranú tvár, z nudy a ľahostajnosti prižmurujúc šikmé škáročky očí. Pri obede sa zavše stávalo, že otec uprostred jedla zrazu odložil nôž a vidličku a so servítkou uviazanou pod krkom vstal, mačacím pohybom sa na prstoch prikradol k susednej prázdnej izbe a s najväčšou opatrnosťou pozrel do nej kľúčovou dierkou. Potom sa akoby zahambený s rozpačitým úsmevom vrátil k stolu, mrmral a pohundrával si čosi, čo súviselo s jeho vnútorným monológom, do ktorého bol pohrúžený. Matka, aby ho trochu rozptýlila a odpútala od chorobného pátrania, vyťahovala ho na večerné prechádzky, na ktoré išiel bez odporu a mlčky, ale bez presvedčenia, roztržitý a duchom neprítomný. Ba raz sme šli aj do divadla. Znovu sme sa ocitli v tej veľkej, zle osvetlenej a špinavej sále plnej ospalej ľudskej vravy a chaotického zmetku. Ale keď sme sa predrali davom ľudí, zjavila sa pred nami obrovská bledomodrá opona ako nebo nejakej inej oblohy. Veľké maľované ružové masky s vidutými lícami sa kúpali vo velikánskom plátennom priestore. To umelé nebo sa rozťahovalo, rozlievalo do šírky i do diaľky a nadúvalo mohutným dychom pátosu a veľkých gest atmosférou toho umelého a leskom naplneného sveta, ktorý sa tam na duniacom lešení scény formoval. Záchvevy prechádzajúce cez veľkú tvár tohto neba a dych obrovského plátna, od ktorého rástli a ožívali masky, prezrádzali iluzornosť tejto oblohy. Evokovali chvenie skutočnosti, ktoré v metafyzických chvíľach pociťujeme ako mihotanie tajomstva. Masky trepotali červenými viečkami, farebné pery, čo si bezhlasne šeptali a vedel som, že príde chvíľa, keď napätie tajomstva dosiahne vrchol a vtedy vzduté nebo opony naozaj pukne, zdvihne sa a ukáže neslýchané a oslnivé veci. Ale nebolo mi dopriate dočkať sa tejto chvíle, lebo otec medzi tým začal prejavovať isté známky nepokoja. Chytal sa za vrecka a nakoniec vyhlásil, že si zabudol vziať peňaženku s peniazmi a dôležitými dokladmi. Po krátkej porade s matkou mi navrhli, aby som sa vybral domov a hľadal peňaženku. Podľa matkinho názoru do začiatku predstavenia bolo ešte dosť času a pri mojej šikovnosti som sa mohol včas vrátiť. Vyšiel som do zimnej noci s farbenej ilumináciou neba. Bola to jedna z tých jasných nocí, v ktorých hviezdna obloha je taká rozsiahlá a rozkošatená, ako by sa rozpadla, rozlomila a rozdelila na labyrint mnohých nebeských sfér, schopných obdarovať všetky kalendárne mesiace zimných nocí a prikryť svojimi striebornými a maľovanými príkrovmi všetky nočné zjavy, príhody, dobrodružstva a karnevaly. Je
neodpustiteľné ľahkomyselné posielať v takúto noc malého chlapca s takým vážnym a súrnym poslaním. Lebo v jej polosvetle sa znásobujú, pletú navzájom a zamieňajú ulice mesta. V jeho útrobách sa akoby otvárali zdvojnásobené ulice, ulice dvojnícke, klamné a iluzórne. Očarená a zmetená obrazotvornosť si vytvára falošné plány mesta, zdanlivo dávno známe a povedomé, v ktorých ulice majú svoje miesto a meno. A noc vo svojej nevyčerpateľnej plodnosti nemá inakšiu starosť iba núkať vždy nové a nové vymyslené konfigurácie. Tie pokušenia zimných nocí sa začínajú spravidla nevinným úsilím skrátiť si cestu, použiť nezvyčajnú, ale rýchlejšiu trasu. Vynárajú sa lákavé kombinácie, ako skrátiť spletité putovanie nejakou nevyskúšanou priečnou uličkou. Ale tento raz to bolo ináč. Len čo som urobil pár krokov, zbadal som, že som bez plášťa. Chcel som sa vrátiť, ale po chvíli sa mi zazdalo, že by to bola zbytočná strata času, lebo noc vôbec nebola studená. Naopak, ako by bola popretínaná prúdmi čudného tepla, dychom akejsi klamlivej jary. Sneh sa zhrčil do bielých baránkov, do nevinného a sladkého rúna, ktoré voňalo fialkami. Na také isté baránky sa rozlialo nebo, na ktorom sa mesiac zdvojoval i strojoval a v tomto znásobení ukazoval všetky svoje fázy a polohy. Obloha toho dňa obnažovala svoju vnútornú konštrukciu, akoby v mnohých anatomických prierezoch ukazujúcich špirály a vrstvy svetla, zelenkasté útroby balvanou noci, plazmu priestoru, tkanivo nočných výmyslov. V takejto noci sa nedá ísť podvalom ani nejakou inou tmavou ulicou, ktoré sú akousi odvrátenou stranou pod šívkou štyroch čiar námestia a nepripomenúť si, že o takomto neskorom čase bývajú zavše ešte otvorené niektoré zvláštne a príťažlivé sklepy, na ktoré sa vo všedné dni zabúda. Nazývam ich škoricovými sklepmi podľa ich tmavého dreveného obloženia hnedastej farby. Tieto naozaj ušľachtilé obchody, otvorené do neskorej noci, boli vždy predmetom mojich horúcich snov. Ich slabo osvetlené, tmavé a slávnostné interiéry voňali prenikavou vôňou farie, blaku, kadidla, arómou ďalekých krajín a vzácnych tovarov. Mohol si tam nájsť bengálske ohne, čarodejné škatulky, známky krajín, ktoré už dávno zanikli, čínske odtlačky, indigo, kolofóniu z Malabaru, vajíčka exotického hmyzu, papagájov, tukanov, živel salamandry a bazilišky, koreň mandragory, norimberské mechanizmy, homu kulhov v črepníkoch, mikroskopy a ďalekohľady a predovšetkým zriedkavé a zvláštne knihy, staré folianty plné čudesných rytín a ohromujúcich príbehov. Pamätám si tých starých a dôstojných obchodníkov, ktorí obsluhovali zákazníkov so sklopenými očami v diskrétnom mlčaní a boli plní múdrosti a uznania k ich najtajnejším želaniam. Ale predovšetkým tam bolo jedno knihkupectvo, v ktorom som si raz obzeral zriedkavé a zakázané tlače, publikácie tajných klubov, ktoré strhávali závoj z mučivých a opojných tajomstiev. Tak zriedkavo sa mi naskytla príležitosť navštíviť tieto sklepy a navyše s malou, ale vystačujúcou sumou peňazí vo vrecku. Nebolo možno prepásť túto príležitosť aj napriek dôležitosti misie zverenej mojej horlivosti. Podľa môjho výpočtu sa bolo treba pustiť do bočnej uličky, minúť dve alebo tri priečné ulice, aby som sa dostal na ulicu sklepov. To ma vzdialovalo od cieľa, ale zameškané som mohol dohoniť, keby som sa vracal cez solné župy. Okrídlený túžbou nazrieť do škoricových sklepov, zabočil som do známej ulice a skôr som letel ako šiel a pritom dával pozor, aby som si nezmýlil cestu. Tak som prešiel tretiu či štvrtú priečnú ulicu, ale do tej vytúženej som sa ešte vždy nedostal. Navyše ani konfigurácia ulic nezodpovedala očakávanému obrazu. Po sklepoch nebolo ani chýru. Šiel som ulicou, ktorej domy nemali nejaké vchodové brány, iba hermeticky zatvorené okná, slepé v mesačnom lesku. Na druhej strane domov musí byť tá správna ulica, z ktorej sa do nich vchádza, pomyslel som si. Znepokojený som pridal do kroku a v duchu sa vzdal myšlienky navštíviť sklepy.
len sa čím skôr dostať do známych oblastí mesta. Blížil som sa ku koncu ulice plný nepokoja, kam ma vlastne zavedie. Vyšiel som na širokú, riedko zastavanú cestu, veľmi dlhú a rovnú. Hneď ma ovanul dých šírého priestranstva. Pozdĺž ulice uprostred záhrad stáli malebné víly, elegantné sídla boháčov. V medzerách medzi nimi bolo vidieť parky a murované ploty sadov. Obraz zďaleka pripomínal Lešnianskú ulicu v jej dolných, zriedkavo navštevovaných miestach. Mesačné svetlo, rozptýlené na nebi, do strieborných šupín a tisícok baránkov, bolo bledé a jasné ako vodne. Len parky a záhrady sa černeli v tejto striebornej krajinomalbe. Keď som si pozornejšie prezrel jednu z týchto budov, dospel som k záveru, že mám pred sebou zadnú stranu gymnázia, ktorú som nikdy nevidel. Práve som prichádzal k bráne, ktorá na moje začudovanie bola otvorená a na chodbe sa svietilo. Vošiel som dnu a ocitol sa na červenom koberci chodby. Dúfal som, že sa nepozorovane prešmyknem cez budovu a výjdem prednou bránou a tak si podstatne skrátim cestu. Spomenul som si, že v túto neskorú hodinu sa musí v triede profesora Arenta konať jedna z nepovinných hodín, preťahujúcich sa do neskorej noci, na ktoré sme sa v zimnom období schádzali v zápale ušľachtilého nadšenia pre kresliarske cvičenia. Malá skupinka usilovných žiakov sa takmer strácala vo veľkej tmavej sále. Na stenách sa do obrovských rozmerov rozrastali a lámali tiene našich hlav, ktoré vrhali dve malé sviečky, horiace v hrdlách fliaš. Pravdu povediac, veľa sme počas tých hodín nemalovali a profesor nekládol priveľmi presné požiadavky. Niektorí si z domu prinášali vankúšiky a kládli ich na lavice, aby si trochu zdriemli. A len tí najúsilovnejší kreslili tesne pri sviečke v zlatom kruhu jej svetla. Zvyčajne sme na profesorov príchod dlho čakali a núdili sa uprostred ospalých rozhovorov. Konečne sa dvere jeho pracovne otvorili a profesor vošiel. Malý, s peknou briadkou, s ezoterickým úsmevom, diskrétnym mlčaním a arómou tajomstva. Rýchlo zatváral za sebou dvere pracovne, cez ktoré sa v tej chvíli usiloval predrať zástup gipsových tieňov, fragmentov klasických ubolených nióp, danajných a tantalových potomkov, celý ten smutný a jalový olymb roky vednúci v múzeu gipsových sôch. Prítme tejto miestnosti bolo kalné i cez deň a ospalo sa plazilo v sadrovom snení prázdnych pohľadov, v blednúcich ováloch a zamyslených gestách odchádzajúcich do ničoty. Radi sme pri dverách načúvali tomuto tichu, plnému vzdychov a šepotu, tomuto rumovisku drobiacemu sa v pavučinách, tomuto súmraku bohov, rozkladajúcemu sa v nude a monotónnosti. Profesor sa dôstojne a dôležito prechádzal pozdĺž prázdnych lavíc, v ktorých sme rozsadení do malých skupiniek, čo si kreslili v sivom šere zimnej noci. Bolo ticho a ospalo. Tu a tam sa spolužiaci ukladali na spánok. Sviečky vo fľašiach pomaly dohasínali. Profesor bol celkom zaujatý hlbokou vitrínou plnou starých foliantov, staromódnych ilustrácií, rytín a tlačí. S ezoterickými gestami nám ukazoval staré litografie večerných krajiniek, nočné húštiny, aleje zimných parkov, černejúce sa na bielých mesačných cestách. Pri ospalých rozhovoroch čas plynul nebadane a bežal nerovnomerne, ako by zavezoval úzly míňajúcich sa hodín a inokedy zasa ako by hltal celé prázdne intervaly trvania. A zrazu, bez akéhokoľvek prechodu, sa naša skupinka nachádzala na spiatočnej ceste. V aleji bielej od snehu a chránenej po bokoch čiernou húštinou suchých kríkov. Šli sme neskoro po polnoci pozdĺž tohto chlpatého okraja tmy, obtierali sme sa o medvedí kožuch kríkov, čo praskali pod našimi nohami v jasnej bezmesačnej noci, pripomínajúcej mliečny klamlivý deň. Rozprášená bieloba svetla sálajúceho zo snehu, z bledého vzduchu, z mliečných priestorov, bola ako sivý papier rytiny, na ktorej sú hlbokou černou kľukato načrtnuté čiarky a šrafy hustých krovísk. Noc, teraz hlboko po polnoci, opakovala série noktúrn, nočných rytín profesora Arenta a pokračovala v jeho fantázii. V tej čiernej húštine parku, v chlpatej srsti krovia, v mase krehkých vetvičiek, boli miestami výklenky.
hniezda najhlbšej, najhuňatejšej černe, plnej zmetku, tajných gest a nesúvislých posunkových rozhovorov. V tých hniezdach bolo ticho a teplo. V huňatých plášťoch sme si tam sadali na teplý mäkký sneh, jedli sme orechy, ktorých bolo v túto slabú zimu plno v lieštinovom úští. Krovím sa nehlučne preplietali kuny, lasice a ichné umony, ňuchajúce kožušinové zvieratká, pretiahnuté na nízkych nožičkách so smradľavým kožúškom. Podozrievali sme, že boli medzi nimi exempláre zo školského kabinetu, ktoré, hoci vypchaté a vyplznuté, poslúchli hlas starého inštinktu, hlas ruje, a vracali sa do húšti na krátku chvíľu iluzórneho života. Ale fosforeskovanie jarného snehu pomaly matnelo a haslo a nastávala čierna a hustá tma pred svitaním. Niektorí z nás zaspávali v teplom snehu, iní v húštinách vytužili brány svojich domov, podľa hmatu vchádzali do tmavých vnútier, do spánku rodičov a bratov, do pokračovania hlbokého chrápania, ktoré doháňali na svojich oneskorených cestách.

Tie nočné seansy mali pre mňa tajomný pôvab. Aj teraz som využil príležitosť a nazrel som na okamih do kresliarne rozhodnutý, že tam nezotrvám dlhšie ako krátku chvíľu. Ale keď som stúpal po zadných cédrových, zvučne rezonujúcich schodoch, spoznal som, že sa nachádzam v inej časti budovy, ktorú som nikdy nevidel. Ani najslabší šelest tu nerušil ospalé ticho. Chodby boli v tomto krídle širšie, vystlané plyšovými kobercami a veľmi elegantné. Malé, tlmené, horiace lampy svietili na ich ohyboch. Keď som prešiel jedným takým kolenom, našiel som sa na ešte väčšej chodbe, zariadenej s palácovým prepichom. Jedna jej stena sa širokými sklenými arkádami otvárala do súkromného bytu. Pred očami sa zjavil dlhý, do diaľky ubiehajúci rad izieb, zariadených so slnivou nádherou. Špalierom hodvábnych tapiet, pozlátených zrkadiel drahého nábytku a kryštáľových lustrov mi zabehol zrak do kyprej dužiny týchto prepichových interiérov, plných farebného vírenia a mihotavých arabesiek, poprepletaných girlánd a pučiacich kvetov. Hlboké ticho prázdnych salónov naplňali iba tajomné pohľady, ktoré si vymieniali zrkadlá a mihotavé arabesky tiahnúce sa vo vlisoch vysoko pozdĺž stien a strácajúce sa v štukatúre bielých povál. So začudovaním a úctou som stál pred týmto prepichom. Domýšľal si, že moja nočná eskapáda ma nečakane zaviedla do riaditeľovho krídla, k jeho súkromnému bytu. Stál som ako priklincovaný zvedavosťou s búšiacim srdcom, pripravený utiecť pri najmenšom šume. Keby ma tu prichytili, ako by som mohol ospravedlniť toto svoje nočné špehovanie, svoju trúfalú dotieravosť? V niektorom hlbokom plyšovom kresle mohla nebadane a ticho sedieť riaditeľová dcérka a zrazu od knihy zdvihnúť ku mne oči, čierne, pokojné oči Sibily, ktorých pohľad nikto z nás nevládal vydržať. Ale cúvnuť v polovici cesty a neuskutočniť predsavzatý plán by som považoval za zbabelosť. Napokon, dookola v interiéroch plných prepichu, osvetlených pritomeným svetlom neurčitého času, vládlo hlboké ticho. Cez arkády chodby som na druhom konci salónu uvidel veľké sklené dvere, ktoré viedli na terasu. Navokol bolo tak ticho, že som si dodal odvahy. Nezdalo sa mi priveľmi riskantné zísť po niekoľkých schodíkoch do sály, niekoľkými skokmi prebehnúť po veľkom drahom koberci a ocitnúť sa tak na terase, z ktorej by som sa dostal na ulicu. Urobil som to. Keď som zostúpil na parkety salóna pod veľké palmy, ktoré tam vyrastali z kvetináčov, až po arabesky povaly, spozoroval som, že sa už vlastne nachádzam na neutrálnom území, lebo salón vôbec nemal prednú stenu. Bola to akási veľká loďia, niekoľkými schodíkmi spojená s námestím. Bola to akási odnož toho námestia a niektoré kusy nábytku stáli už na dlažbe. Zbehol som dolu niekoľkými kamennými schodíkmi a bol znovu na ulici. Súhvezdie mi ustáli kolmo nad hlavou. Všetky hviezdy sa obrátili na druhú stranu, ale mesiac zahrabaný do periny obláčikov, ktoré osvecoval svojou neviditeľnou prítomnosťou, vyzeral, ako by mal pred sebou nekonečnú cestu a ponorený do svojich komplikovaných nebeských podujatí, nemyslel na úsvit. Na ulici sa černelo niekoľko fiakrov, ošúchaných i rozheganých, ako zmrzačené driemajúce kraby či šváby. Kočiš sa naklonil z vysokého sediska. Mal drobnú tvár, červenú a dobrácku. Tak čo? Odvezieme sa, mladý pán? Spýtal sa. Fiaker sa zachvel vo všetkých klboch a ohyboch svojho mnohočlánkového tela a pohol na ľahkých obručiach. Ale kto sa za takejto noci zverí vrtochom nevypočítateľného fiakristu? Kolesa vrzgali, korba lomozila a nemohol som sa s ním dohovoriť o cieli cesty. Na všetko nedbanlivo a zhovievavo kýval hlavou, pospevoval si a šiel okružnou cestou po meste. Pred akousi krčmou stála skupina fiakristov, ktorí na neho priateľsky kývali rukami. Čo si im veselo odpovedal a v jazde mi hodil opraty na kolená, spustil sa zo sediska a pripojil sa k svojim kumpánom.
Kôň, starý, múdry, fiakristický kôň sa ľahostajne obzrel a pokračoval v ceste rovnomerným fiakristickým klusom. Práve ten kôň vzbudzoval dôveru. Zdal sa mi múdrejší ako fiakrista, ale poháňať som ho nevedel a musel som sa podrobiť jeho vôli. Vbehli sme na predmestskú ulicu, obrúbenú z oboch strán záhradami. Tieto záhrady pomaly, podľa toho, ako sme sa posúvali dopredu, prechádzali v parky s vysokými stromami a tie sa potom menili na lesy. Nikdy nezabudnem na túto presvetlenú jazdu v najjasnejšej zimnej noci. Farebná mapa nebies sa rozrástla do obrovskej kupoly, na ktorej sa navršili fantastické pevniny, oceány a moria, pokreslené čiarami hviezdnych vírov a prúdov, svetelnými líniami nebeskej geografie. Vzduch sa ľahko dýchal a začal svetielkovať ako strieborný obves. Voňalo fialkami. Spod snehu jemného ako biely perzián sa vykláňali rozochvené sasanky s iskrou mesačného svetla v nežnom kalichu. Zdalo sa, že celý les žiari tisícimi svetlami, hviezdami, ktoré zo seba bohato ronila decembrová obloha. Vzduch dýchal akousi tajnou jarou, nevysloviteľnou čistotou snehu a fialiek. Dostali sme sa do kopcovitého terénu. Línie pahorkov, schlpené nahými konármi stromov, sa dvíjali k nebu ako blažené vzdychy. Na týchto šťastných svahoch som uvidel celé zástupy pútnikov, zbierajúcich v machu a kroví spadnuté a od snehu mokré hviezdy. Cesta bola čoraz strmšia. Kôň sa šmíkal a ťažko ťahal fiaker, ktorý postonával všetkými klbmi. Bol som šťastný. Pľúcami som vdychoval blahodarný jarný vzduch. Sviežosť hviezd a snehu. Pod hruďou koňa sa kopil násyp bielej snehovej peny a bol čoraz vyšší. Kôň sa s námahou predieral cez jeho čistú a čerstvú masu. Nakoniec zastal. Vystúpil som z fiakra. Kôň ťažko dýchal a mal zvesenú hlavu. Pritúlil som si jeho hlavu k prsiam. Vo veľkých čiernych očiach sa mu leskli slzy. Vtedy som na jeho bruchu zbadal okrúhlu čiernu ranu. Prečo si mi to nepovedal? Šepkal som so slzami v očiach. Drahý môj, to pre teba. Riekol a zrazu bol veľmi malý, ako koník z dreva. Opustil som ho. Cítil som sa čudne ľahký a šťastný. Uvažoval som, či počkať na malú lokálku, ktorá sem chodila, alebo či sa mám vrátiť do mesta pešky. Pustil som sa dolu strmými serpentínami po lese, spočiatku som šiel ľahkým pružným krokom, potom som zvyšoval rýchlosť, prešiel do plavného šťastného behu, ktorý sa v zápätí zmenil na jazdu na lyžiach. Mohol som ľubovoľne regulovať rýchlosť, usmerňovať jazdu ľahkými obratmi tela. Blízko mesta som zabrzdil tento triumfálny beh a zamenil ho za obyčajný prechádzkový krok. Mesiac bol ešte vždy vysoko. Premeny oblohy, metamorfózy jej mnohonásobných konfigurácií nemali konca. Ako strieborné astrolábium otváralo nebo v tejto čarovnej noci mechanizmu svojho vnútra a ukazovalo v nekonečných evolúciách zlatistú matematiku svojich ozubených kolies a koliesok. Na námestí som stretal ľudí vychutnávajúcich prechádzku. Všetci boli očarení divadlom tejto noci. Tváre mali povznesené a strieborné od mágie nebies. Starosť o peňaženku ma celkom opustila. Otec ponorený do svojich čudáctiev už iste zabudol na stratu a o matku som nedbal. V takúto noc, jedinú v roku, prichádzajú človeku na um šťastné myšlienky. Načenie, prorocké dotyky Božieho prsta, plný nápadov a inšpirácie, som chcel zamieriť domov, keď sa mi do cesty postavili spolužiaci s knihami pod pazuchou. Pri veľmi zavčasu sa vybrali do školy. Prebudený ja som tejto noci, ktorá sa nechcela skončiť. Vydali sme sa spoločne na prechádzku strmou ulicou,
viala vôňa fialiek. A nevedeli sme, či sa na snehu ešte striebri mágia noci, alebo či už začína svítať.

0: V tretej časti čítania na pokračovanie ste počúvali poviedku Škoricové sklepy významného poľského prozaika prvej polovice 20. storočia Bruna Schulza. Do slovenčiny preložil Felix Uváček, réžiu mal Jaroslav Rihák, čítal Peter Rufus. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. V roku 2001 redakčne pripravil Peter Gocko mladší.
1: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
2: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnes budeme počúvať skladby vyznačujúce sa osobitými, no zároveň veľmi tradičnými inštrumentačnými spojeniami, ktoré vo výsledku vytvárajú zaujímavé zvukovosti. Všetky kompozície budú písané pre solistu, respektíve solistov a orchester, ale iba v kontexte jedného budeme môcť hovoriť o jednoznačnom koncertantnom diele. Na úvod zaznie hudba pre dve flauty, dva klarinety, dva fagoty a sláčiky Petra Zagara. Dychy v tejto skladbe nie sú v pozícii solistov, sú doplnkom, akýmsi farebným ozvláštnením zvukovej masy sláčikov. Jej priebeh je vystavaný na postupnej stavbe zvukových ploch, ascendenčným pohybom slákov a rytmickými vpádmi klarinetu, transformujúcimi sa do základného tematického materiálu, ktorý je založený na pútavých harmonických spojeniach. Nech sa páči, Peter Zagar, hudba pre dve flauty, dva klarinety, dva fagoty a sláčiky. Malý komorný orchester vedie Anton Popovič.

Pod taktovkou Antona Popoviča sme počúvali hudbu pre dve flauty, dva klarinety, dva fagoty a sláčiky Petra Zagara. Pokračujeme typickou koncertantnou skladbou, teda skladbou založenou na príznačnom striedaní solistu a orchestra, avšak ozvláštnenú výberom nástroja. Tri bagately pre zobcovú flautu a sláčikový orchester Mirka Krajčiho si vypočujeme v naštudovaní solistu Juraja Korca a členov štátneho komorného orchestra Žilina pod taktovkou Leoša Svárovského. Zazniejú časti Allegro, Larghetto a Allegro Vivo.

podaní členov štátneho komorného orchestra Žilina a solistu Juraja Korca sme si vypočuli tri bagately pre zobcovú flautu a sláčikový orchester Mirka Krajčího. Dirigoval Leoš Svárovský. Koncertantné diela zverené typickým nástrojom, akými sú klavír, husle, violončelo, ozvlášňujú nielen koncerty pre tie menej frekventované nástroje, ale najmä ich rozmanité kombinácie, či opusy skomponované pre viac ako dvoch solistov. O to je skladba ešte zaujímavejšia, ak je solistom celá skupina, respektíve zoskupenie, ako to je v prípade koncertu pre sláčikové kvarteto a orchester Juliusa Kovalského. Na konte má celkovo 7 sláčikových kvartet, takže túto jednu z najťažších fóriem v klasickej hudbe skutočne ovládal. Avšak postaviť kvarteto ako homogénneho solistu voči skupine orchestra predstavuje nové skladateľské výzvy. No aj napriek náročným podmienkam skomponovania Julius Kovalský vytvoril mimoriadne homogénne, zvukovo-kompaktné a motivicko-tematicky konzistentné dielo, v ktorom solista reprezentovaný 4 hráčmi si zachováva svoju autenticitu a zároveň spoločne s orchestrom buduje priebeh celého diania. Prvá časť grave, allegro moderato, allegretto con grazioso začína hudobným chvením, akoby hudobným šumom. Tematickým základom je expresívna téma založená na glizandách a práve táto úvodná, rytmicky bohato členená prvá časť predstavuje základné stavebné kamene celého opusu. Expresivitu a sonoritu docielenú rôznymi hráčskými technikami. Druhá časť molto sostenuto názvom evokuje výraz, ktorý je utiahnutý, či akoby opatrný. Záverečné allegro je živé a rytmické a podobne tak, ako doteraz, veľmi zvukovo pestré. Skladateľ okrem nového tematického materiálu postupne rekapituluje celé dianie, pričom neopúšťa z expresivity ani sonórnych kvalít. Opus je písaný v kontexte estetických výdobytkov minulého storočia a tematickým materiálom i výrazom stojí akoby napomenutý medzi koncertantného a symfonického diela. Julius Kovalský, koncert pre sláčikové kvarteto a orchester, časti grave, allegro moderato, allegretto con grazioso, molto sostenuto a allegro. Interpretujú členovia slovenského kvarteta a symfonického orchestra Československého

Pod taktovkou Ondreja Lenárda interpretovali členovia Slovenského kvarteta a Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava koncert pre sláčikové kvarteto a orchester Juliusa Kovalského. Na záver si vypočujeme akoby technický protipol koncertantného diela, aj keď vo výslednej zvukovosti je akási zvláštna koncertantnosť stále zachovaná. A k tomuto dochádza v prípade obligátnych, teda pridaných nástrojov k určitému celku alebo nástrojov, ktoré môžu, no nemusia byť súčasťou väčších zoskupení. Egon Krák, Garitus pre orchester s obligátnym saxofónom. Na saxofóne hrá Erik Rothenstein. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Pavel Schneider.

Pod taktovkou Pavla Schneidera zahrali členovia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu skladbu Garitus pre orchester s obligátnym saxofónom Egona Kráka. Na saxofóne hral Erik Rothenstein. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka bolo venované skladbám, ktoré tradičnými instrumentačnými spojeniami vytvárali neobvyklé, zaujímavé a osobité zvukovosti. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám ešte veľa podnetne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú koláž. V prípade dnešnej časti pôjde o abstraktnú zvukovú antológiu spájajúcu literatúru, čiže slovo, a hudbu. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári. Hneď na úvod zaznie vokálno-inštrumentálna skladba Danteovská symfónia. Dielo je inšpirované, ako to samotný názov napovedá, literárnou predlohou známeho talianského spisovateľa, básnika a filozofa Danteho Alighieriho. Túto tzv. Zborovú symfóniu k Danteho božskej komédii napísal rakúsko-uhorský skladateľ a klavirista Franz Liszt v rokoch 1845 až 1856. O rok na to ju sám aj dirigoval. Richard Wagner, autorov Budúci zať, sa o diele vyjadril. Ak ma niečo presvedčilo o majstrovskom a poetickom koncepčnom nadaní tohto muža, myslel tým Franza Liszta, bolo to originálne finále Faustovej symfónie, v ktorom jemná vôňa poslednej spomienky na Gretchen prevláda nad všetkým, bez toho, aby upútala pozornosť násilným narušením. Záver Danteho symfónie sa mi zdal byť celkom v rovnakom duchu, pretože jemne zavedené magnifikát rovnakým spôsobom len naznačuje mäkký, trblitavý raj. O to viac ma prekvapilo, keď som počul, ako tento krásny náznak náhle prerušila alarmujúca, pompezná, plagálna kadencia, ktorá, ako mi bolo povedané, mala predstavovať svätého Dominika. Nie, zvolal som nahlas, nie, preč s tým? Žiadna majestátna božská bytosť, nechajte nám ten jemný, mäkký lesk. Listovým pôvodným zámerom bolo skomponovať dielo v troch častiach – Inferno, Peklo, Purgatorio, Očistec a Paradiso, Raj. Prvé dve mali byť čisto instrumentálne a finále zborové. Richard Wagner však Liszta presviečal, že žiadny pozemský skladateľ nedokáže verne vyjadriť radosti raja. Liszt nakoniec tretiu časť, Raj, vynechal. Nahradili ju zborovou liturgickou piesňou Magnifikát. V preklade Moja duša velebí pána. Niektorí kritici tvrdia, že tento krok efektívne narušil rovnováhu diela, pričom poslucháč, podobne ako Dante, hľadí nahor do nebies a počúva božskú hudbu z diaľky. A teraz nechajme prehovoriť hudbu. Franz Liszt a tretia časť zo symfónie k Danteho božskej komédii s názvom Magnifikát. Interpretujú berlínsky filharmonici a ženský berlínsky rozhlasový zbor pod taktovkou Daniela Barenboima.

Tretiu časť Magnifikát z Danteovskej symfónie rakúsko-uhorského skladateľa a klaviristu Franca Lista vystriedajú dve krátke skladby francúzskeho impresionistu Clauda Debussyho. Ten v rokoch 1887 až 1889 vytvoril cyklus piesní Cinq Poèmes de Charles Baudelaire. Autor vytvoril veľmi rozvinuté vokálno-inštrumentálne skladby, ktoré niekdajšia francúzska hudobná obec príliš neprijala. Aj kvôli Wagnerovskému vplyvu, ktorý v diele bol zrejmý. Dnes sa hudobní vedci zhodujú, že ide o silné dielo autorovej krízy a prechodu. Debussy vytvoril cyklus piatich piesní na základe zbierky básní Charlesa Baudelaire Le Fleur du Mal, Kvety zla. Vy si z neho vypočujete druhú a piatú časť v podaní americkej sopranistky Barbary Hendrix a francúzskeho klaviristu Michela Berofa. Zaznejú piesne Harmonie du Soir, Harmonia večera, a La Mort des Amants, Smrť milencov.

Dozneli piesne Harmonie du soir a La mort des amants z cyklu piesní Saint-Poème de Charles Baudelaire francúzskeho skladateľa Clauda Debussyho, inšpirovaného zbierkou básni Charlesa Baudelaira Les fleurs du mal, kvety zla. Interpretovala americká sopranistka Barbara Hendrix spolu s francúzskym klaviristom Michelom Beroffom. O malú chvíľu zaznie tretia z 8 častí orchestrálnej suity Alfreda Schnittkeho, plná dramatickosti, polystylizmu a postmoderny. Ako autorovi

najdokonantnejším. Speje k zániku. Dokonalo takto popisuje jednoduchý každodenný príbeh o arogancii a chamtivosti. Na jeho začiatku je mladý umelec Andrej chudobný, ale sľubný. Jeho chudoba, lenivosť a neochota študovať ho viedli k tomu, že bez rozmyslu maľoval portrety šlachticov. Tí mu mohli zabezpečiť luxusný život. Mladík, opojený slávou, úspechom a peniazmi, sa tak pripravuje o možnosť dokonaľovať svoj talent. Roky plynú, talent sa vytráca. Andrej Chartkov objavuje nové a nádherné výtvarné diela iných umelcov, hotové majstrovské diela. V zlobe a zúrivosti ich začne kupovať a potajme ničiť vo svojej izbe. Postupne stráca rozum. Vypočujete si tretiu časť Gogolovej suity Alfreda Schnittkeho s názvom Portrét. Interpretuje Malmö Symphony Orchestra, ktorý diriguje Lev Markíz.

podaní Malmö Symphony Orchestra zaznel Portrét, tretia časť Gogolovej suity Alfreda Schnittkeho. Nahrávku z roku 1992 dirigoval Lev Markíz. V Rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Témou dnešnej relácie je literatúra v hudbe. Z tohto dôvodu dramaturgiu dnešnej relácie tvoria skladby, ktoré by nevznikli nebyť literárnej predlohy. Prípadne ani tie, ktoré úzko súvisia so životom spisovateľa. Jednou z takýchto je aj 8-časťový cyklus piesní Dominika Argenta s názvom From the Diary of Virginia Woolf. Ako sám názov napovedá, libreto piesni tvoria úryvky textov z denníka Virginie Woolfovej. Voľba prózy namiesto poézie ako zdroja textu je pre Argenta bežným motívom, ktorý použil aj vo svojich dielách ako Letters from Composers, The André Expedition aj Casa Guidi. V každom prípade zachytáva kadenciu a plynulosť týchto voľnejších textov bez toho, aby obetoval hudobnú štruktúru alebo melodický záujem. Dominik Argento venoval dielo anglickej mezzosopranistke Janet Bakerovej. O rok neskôr zaň získal Pulitzerovú cenu za hudbu. Pôvodným zámerom skladateľa bolo použiť ako základ pre svoju skladbu úryvky z Woolfovej novely The Waves – Vlny. Zmenil názor potom, ako sa na trhu objavili novovydané denníky tejto anglickej spisovateľky a eseistky. Pri ich čítaní objavil zdroj, ktorý bol oveľa bohatší na hudobné a výrazové možnosti. Podľa slov autora, intímne spovede osvetľujú Woolfovej vnútorný svet oveľa bezprostrednejším spôsobom, než jej literárne diela. A teraz nechajme prehovoriť hudbu. Dominik Argento a cyklus piesní From the Diary of Virginia Woolf zaznie 6. časť War, vojna, a 2. časť Anxiety, úzkosť. Interpretuje speváčka Lynn Maxwell a klavirista William Huckabee.

Piesne Dominika Argenta War a Anxiety z cyklu piesní From the Diary of Virginia Woolf vystrieda fragment z jednej a jedinečnej opery Mortona Feldmana, amerického skladateľa a predstaviteľa tzv. Neurčitosti v hudbe. Tá spočívala v kompozičnom prístupe, pri ktorom sú niektoré aspekty hudobného diela ponechané na náhodu alebo na voľný výber interpreta. John Cage, priekopník neurčitosti v hudbe, ju definoval ako schopnosť diela byť interpretované podstatne odlišnými spôsobmi. Neurčitosť v hudbe sa stala hlavným elementom aleatorickej hudby. Vráťme sa ale k Mortonovi Feldmanovi. Ten v roku 1977 vytvoril dielo Neither, v preklade Ani. Inšpirovala ho k tomu 16-veršová báseň írskeho dramatika, prozaika a predstaviteľa absurdnej drámy Samuela Becketa. Ten sa s Feldmanom stretol v Berlíne 2 roky predtým, v čase, keď mal skladateľ plány na spoluprácu s operou v Ríme. Becket však Feldmanovi povedal, že sám nemá rád operu. Feldman sa stotožnil s Becketovým názorom. Tak vzniklo dielo Neither. V Ríme ako skladba len pre sopranistku v sprievode orchestra. Teoreticky by sa dalo nazvať monodrámou, ale vzhľadom na pohrdanie tvorcov operou sa mu viac hodí označenie antiopera. Vypočujete si fragment z Feldmanovej antiopery Neither, ktorej libretto napísal Samuel Beckett v podobe 16-veršovej básne. Interpretuje britská sopranistka Juliet Fraser a symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Larsa Mlekuša.

podaní britskej sopranistky Juliet Fraserovej a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu zaznel fragment z Feldmanovej antiopery Nieder. Tu nahradí skladba maďarského skladateľa Györgya Kurtága. V nevšednom obsadení, vo forme intimného vyznania bez skutočnej narratívnej línie, autor György Kurták zvolil sopranový hlas a solové husle, len aby vyjadril tento fascinujúci kaleidoskop emocionálnych krajín, v ktorom sa strieda humor, zmyselnosť, túžba a neha. Z cyklu piesní Kafka fragmente opus 24, v ktorom Kurták využil úryvky denníka a listov Franca Kafku, si vypočujete druhú časť s názvom Der wahre Weg, skutočná cesta. Interpretuje nemecká sopranistka Julian Banz a maďarský huslista András Keller.

Vypočuli ste si pieseň maďarského skladateľa Györgya Kurtága z cyklu piesní Kafka Fragmente opus 24, zaznela v podaní nemeckej sopranistky Julian Bansovej a maďarského huslistu Andrasa Kellera, druhá časť s názvom Der wahre Weg, skutočná cesta. Končí sa hudobná mozaika. Dramaturgiu relácie tvorili skladby, ktoré by nevznikli nebyť literatúry. Spolu vytvorili abstraktnú zvukomalebnú antológiu, spájajúcu slovo a hudbu. Svoju pozornosť ste venovali instrumentálnym aj vokálno-instrumentálnym kompozíciám hudobných skladateľov Franca Lista, Claude Debussyho, Alfreda Schnittkeho, Dominika Argenta, Mortona Feldmana a Györgya Kurtága. Lúči sa s vami zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári.

Na úplný záver zaznie pieseň Lea Ferrého, francúzskeho šanzoniera monegaského pôvodu. Text piesne Le Lete tvorí rovnomenná básen zo zbierky Kvety zla francúzskeho básnika Charlesa Baudelaira, zakladateľa symbolizmu.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá by pokojne mohla mať obľúbený prívlastok špeciál, pretože formou vybočuje z tradičnej predstavy kombinácie komentátorského slova a literárneho textu v rozhlasovom spracovaní. V hlavnej úlohe tentoraz bude jeden jediný umelecký útvar, zvukovo-hudobná kompozícia Viktora Lukáča z veršov Janka Kráľa, ktorá vznikla ešte v roku 1981. Vzácny archívny návrat k rodinnému striebru rozhlasovej tvorby, ktorý si o chvíľu vypočujete, reaguje na 150. výročie úmrtia štúrovského básnika Janka Kráľa. Janko Kráľ, narodený 22. apríla 1822, totiž zomrel 23. mája 1876. Básnik, burič, vlastenec a človek s veľmi silným citom pre slobodu a spravodlivosť. Bol vnímaný ako básnik vzdoru a slobody, písal poéziu plnú silných emócií, nepokoja a túžby po slobode. Mnohí literárni vedci ho považujú za najvýraznejšieho a najmodernejšie pôsobiaceho básnika štúrovskej generácie. Potenciálne môže byť blízky aj dnešku a jeho témam, pretože písal o pocite nepochopenia, hľadaní vlastnej identity, túžbe po slobode a vzdore voči nespravodlivosti. Skrátka, jeho tvorba ukazuje, že citlivý a premýšľajúci človek môže byť v konflikte so spoločnosťou, ale zároveň si môže zachovať svoje ideály. Excelentný rozhlasový režisér Viktor Lukáč v tvorivom tíme so zvukovým majstrom Petrom Janíkom vytvoril začiatkom 80. rokov 20. storočia koláž veršov Janka Kráľa a využil pritom ikonické hlasy slovenskej hereckej scény ako napríklad Karola Machatu, Leopolda Haverla, Viliama Záborského, Jána Klima, Juraja Kukuru, Jozefa Šimonoviča, Vladimíra Mineroviča, Petra Rúfusa, Vieru Richterovú, Štefana Mančára či Jána Valentíka. Želám nerušené počúvanie relácie s veršami Janka Kráľa Dráma sveta. Rozprávajte svoj tichý sen.

Strmá kamenná cestička, tu ťa ja púšťam, pesnička. Sama bez mena žiadného, tam choď do sveta šíreho. Našiel som ťa na smetisku, neviem o tvojom priezvisku. Šír je východ i západ, hľadaj si svojho otca, mať. Keď nájdeš, tak ťa poznajú, za rúčku stisnú, boskajú. Budeš ich a oni tvoji, budete oba v pokoji.

Žili ste kolosy sveta. Kto by to mohol zatajiť? Vy ste znali, čo je robiť a čo robené hájiť. Netriasli ste sa pred smrťou. Keď bolo mrieť, tak ste mreli. Nie, ak by si takto myslel. Vy ste boli za to celí. Málo kto vás pochopuje. Málo je srdc teraz živých. Srdce čerov hnusných zožiera. Netrpí myšlienok vyšších. City vyššie celkom zhasli. Nie je to pre ne v svete domu. Terajší svet sa pechorí. Ale pre koho? Nikomu. Nikomu. Vy ste už tam preč? Na hroboch vašich pustota, keby aspoň to nie viacej, ale ohavná samota. Daj Bože, dačo voľnejšie na svete žiť je ťažoba, kde sa vrhneš duch plesnivý a tá najväčšia choroba.

0: Kde je sláva sveta tohto? Kde oheň vyššej slobody? Mená ľudia dobre znajú, ale v porobe národy. Jest puto jedno, nie to železno, ani z tuhého oceľu, ale aj tomu, koho postihne, zamračí tvár veselú. Nekuje to puto kováč, nezdá sa, že by ťažilo. Skáče otrok spievajúci, ale srdce, keby žilo. Keby človek na svoj obraz pozrel z duše hlbokosti a pozrel potom na seba, vyskočil by v zúfalosti.
1: Vlasť moja, ty schránka upomienok svetá, na činy ohromné v prešlosti bohatá, keď sa ako vody z jedného prameňa dvíhali do sveta slovanské plemená. Tu Slovák v pralesoch, kde len orol lieta, vystavil si hniezdo od pamäti sveta, by ho neopustil, kým trvá zemetvár. Tu svetoplukovej moci zablísla žiar, ktorý spojil prvý pastierske rodiny a viedol k sláve slovanské družiny. Nad tebou už trvá búrka od tisíc liet. Už od toho času zmenil sa celý svet. O národoch mnohých nieduž ani chýru, len ty nepodliehaš živlu ani víru. Keď z miest ťa vyhnali, zašla sláva tvoja. Rastieš si po poli ako tá povoja, jak zelie domáce, čo nevykorení žiaden a vždy rastie bez všetkej premeny. Lež, aké právo máš? Jak ten vták na kríku. Šliapajú ťa ako trávu na chodníku. Deti tvé jak blato, tak citu nemajú. Lipnú na tie škvorne, čo po nich šliapajú. A na teba hrnú hambu od století. Predsa jedna veľká pamiatka ťa svetí. Pamiatka, nad ktorou slnko nezachodí. Ty struhla úmluvy pre slovanské rody. A budúcnosť tvoja, ktože tu vymerá? Jestli bude taká ako naša viera a naša nádeja taká bystrá, smelá, bude veru ona velikánska, skvelá.

0: Na kanapách rozvalený sedí starík v zadumení, fajčí, kúri len tak dymí, že sa valká so sivými kotúčami dym ten hore, že je v dymovej komore. Sedí, dumá, nos špicatý, líce bledé, vlas strapatý, koža ku kosti prischnutá, mieň počerná ako žltá. Obrvy tak ako mraky dolu visia ponad zraky, ktoré tak hnusne blízkajú, že pochodia na blesk hada, keď sa na slnku rozkladá. Fajčí, dymí, dym sa valí, dumá. Oči zablískali, dáč ho ženie, už v ňom kypí. Poviedačo, nie, leč sypí.
1: Dobre je už, odpor je preč. Nemôže viac už povstať meč, porežúc moje kosílky. Dobre, hurá, všetko kape, čo sa len k životu driape. Tak to býva na tom svete, kto zná svoje poklásť siete. Drábik jeste, sem sa majte, ak robíte, rozprávajte.
0: Čertov plno, že ich je strach, ak by v izbe rozsypal prach.
2: Tu sme, pane, všetko kape, čo sa len k životu driape.
3: Ešte dáka malá guľa života sa v svete túla.
4: Už je len plamienček malý, už sme ju zo dňa vyhnali.
5: Tá sa po močiaroch túla, ak už teraz nezhynula, lebo našich je hrúza, strach.
4: Tí sú deň, noc na koníkach.
5: A sekajú a rúbajú, že iskry len tak dávajú.
1: Dobre, chlapci, hor sa majte. Začali ste, dokonajte. I tak máme jedny losy. Zahaste tie svetlonosy.
2: Všetci máme jedny losy. Zahasíme svetlonosy.
4: To sa nepridrža teba, ale tam dákeho neba.
5: Padne našimi mečami, že nedržíš s tebou.
2: S nami.
0: Preč odletia páni bratia a všetci sa ak sen strá.

0: Ten prešporský zámok, pekný, murovaný, čudujú sa z neho na Dunaj tí páni. Čuduje sa z neho aj záhorský Šuhaj, ako pekne tečie ten povestný Dunaj.
1: Tí nádherní páni pilnú radu majú, že oni povestný Dunaj zahatajú.
2: A tie naše Tatry zďaleka sa smejú.
3: Zahatajte, páni, keď máte nádeju.
0: Zrekli sa tí páni na chlapcov junákov, a čo by tí páni zedli tisíc zrakov?
2: A čože vy, páni, čože máte s nami?
1: Skočili na nohy chlapci pod Tatrami.
2: Ej, chlapci slovenskí, nič sa mi nebojme, len my v našich Tatrách, ak tie Tatry stojme. Nič sa mi nebojme, keď sme telo jedno. Či nás i znivočia, veď padneme vedno.
1: Nenivočia, netnú, nerúbu, nekolú, ale srdce berú slovenskému kolu.
2: Hej, páni na zámku, vy to dobre vedzte, keď ste jadro vzali. Škrupinu si zedzte. Bodaj ste, aby ste pokoja nemali, keď ste nám jediné potešenie vzali. Bodaj ste, aby ste v svete tak schodili, ako ste sa za nás v kostole modlili. Málo nás je, málo. Ale nič to preto. Bez stolastovičiek bude ešte leto. Povedali mnohí, že pôjdu za nami. A teraz po kútoch. Nôťa so svrčkami. Keď nôťa, nech nôťa. Bodaj vynvotili by tí páni zedli, čo si navarili.
0: Ten prešporský zámok, pekný, murovaný.
1: Čudujú sa z neho na Dunaj tí páni.
0: Čuduje sa z neho aj záhorský Šuhaj, ako pekne tečie ten povestný Dunaj.
1: Hľadí aj pán Mátal, čo ten Dunaj hatal.
0: A ten letí skokmi, ak pred tisíc rokmi.
2: A tie naše Tatry zďaleka sa smejú.
3: Zahatajte, páni, keď máte nádeju.

0: Na kanapách rozvalený sedí starík v zadumení, fajčí, dymí, dym sa valí, dumá, oči zablískali.
1: Chlapci druhí, sem sa majte, ak je v svete, rozprávajte.
2: U národov je tíšina, málo kto sa tam vypína.
3: A keď svoju zdvihne hlavu, ľud ho sám v zem zašle tmavú.
4: Tak by sme vec vykonali,
5: by sme z prostých v kapse mali.
1: Dobre tak, nech všetko kape, čo sa len k životu driape. Nech je všetko vyblednuté, všetko tupé a zaškreté, bez rozumu, bez výrazu, oklesnuté, ak od mrazu. Nech v tom svoje všetko hľadá, keď jesť, piť, psica dopadá. Národ, ak môžete, cicajte, viac v ňom sily nenechajte. Nech nemá ani cíl pre seba, len práve čo nám potreba. Nemá nič na tom svete znať. Dosť je, keď zná mňa a nič viac, pred mnou sa pokorne klaniac.
4: Dobre tak, nech všetko kape, čo sa len k životu driape.
1: Istú formu tuto máte, na tú všetko pomeriate. Tu predpisy, tu zákazy, tu zákony, tu rozkazy a čokoľvek treba ľudu. Aby ale on to prijal, ak zo seba pošle uznal, oblečte sa a zjavte sa tomu ľudu, ukážte sa, ak najväčší patrioti. A tak potom do roboty. Nešanujte nič, veď máme. O to sa už obstaráme. To už len na mňa nechajte. Tak sa teda ponáhľajte.
4: Dobre tak. Nech všetko kape, čo sa len k životu driape.

počneš, človeče biedný? Keď sa ohromná zdvihne moc, nad tebou slnce zapadne, zastrie ti nebo tmavá noc. Keď nebudeš vedieť, kto si, nebudeš môcť svoj vydať hlas, nebudeš so sebou vládať, jak mŕtvy musíš tráviť čas. Keď sa dobré za zlé vezme, tvoj rozum bude seba klam, svätá pravda zločin bude. Keď musíš vraždiť seba sám, keď mienka verejná bude stenať v ohavnej porobe. Čo počneš, človeče biedny, v tej divnej, osudnej dobe? Slabé duše tie sa stratia, nastúpi taká prevrata, že otec zaprie si deti i syn matku, sestra, brata. A to svet za pokrok vydá, za výsledok vznešených dúm. A ty musíš na to veriť, že je to evanjelium. Netrápte sa, duše verné, majte v srdci presvedčenie, že pravda pravdou zostane, sväté je naše určenie. Nemáme úlohu pomstu, hriech je sebectvo, každá strasť. Naše určenie veliké, ľudskosti blaho, pokrok, vlast. Naša hrstočka chatrná, nie sme bohatí jak iní, lež sme nie na svete sami, sme údy veľkej rodiny.

0: Na kanapách rozvalený sedí starík v zadumení, fajčí, kúri, dým sa valí, oči smiechom zablískali.
1: Chlapci druhý, sem sa majte, tak sa vedie, rozprávajte.

lepšiu čiastku vyhráme a nájdeme, čo hľadáme. Doveďte mi tých pánikov, čo sa živia z románikov, všetkých. Slovom, čo sa pera držia, z ktorých len vyzerá, že dač písali do novín. Chcem ich tu mať na pár hodín. Len do práce zlato máte, silogizmov naklepáte, že nebude treba nových dôkazov. Tak vykonajte. A teraz sa ponáhľajte.

0: sama. Mal sa za čo? Pohľadu mojeho, mojej piesne a môjho vzdychania jedného, ktoré echo do pustej temnice vydalo, kde za tisíce rokov už nebol žiaden človek. To echo tú pivnicu celkom preberalo, od kúta do kútika po najmenší prášek, nemalo kde uteknúť, druhý raz húčalo a dieročku, kde výjsť, maličku hľadalo. Ale darmo, predarmo sú takéto lieky. Bude ono po múroch behať až na veky. Ľud ma ctil. A pánovia sa na mňa horšili, ako na toho vlka, tak na mňa patrili, ktorý hľadí na ovce každúčičkú chvíľu. Ja ale som sa nebál ani len tú byľu. Dlho premyšľovali, čo by robiť mali, ale neznám zaviny, aké mi dávali, možno preto pred nimi, že som sa nekláňal a že som na nich dáko satansky zazeral. Keď ma k sebe volali, by som im zaspieval o tom, ako kurvili. Spieval som im, spieval.
1: Tvoja pieseň je nožík, tvoj duch besná suka. Za tebou nasleduje vražda, hrúza, múka.
2: Počkaj, mordár, dosť nám je. Och, veď mi dáme.
3: Akým, že toho šelmu spôsobom zlapáme? Vravia, že z diabli drží Belzebu, jeho brat.
1: Čokoľvek bude robiť, my ho musíme mať. Lebo hodzi ten jeden, vidíme ho len raz, všetky žily nám prejde jeden studený mráz.
3: Preč s ním?
2: Vše na to dáme.
0: Hajdúchov poslali, by ma ako len mohli toľko dolámali. A potom ma doniesli do slávnej stolice, kde už na mňa čakajú hodné šibenice. Noc minula, deň minul, nastáva sédria.
1: Zbojník, už ti čítaná bude sentencia.
0: Mnoho sa ma spýtujú, veľmi bičujú, že by im všetko vyznal, ako na psa pľujú. Sedliakov dali tiať, byť, pokiaľ nevyznali, o čom oni na svete nikdy neslýchali. Ja nemám rečí, páni. Dám vám takú radu, že miesto odpovedi poviem vám baladu. Stráňami od mesta chodník sa belie. Neviete, kto zrobil tu tie tri krupeje? Ej, parobci dobrí, či vy to neznáte? Veď vy tam za rána často chodívate. Za rána, ešte radšej v noci. Ktože mi povedať to z vás bude v moci? Stráňami od mesta chodník sa beleje. Neviete, kto zrobil tam tie tri krupeje? Či nebo plakalo? Hviezdy krvácali? Či oblaky ranné ako dážď padali? Či strigôň tej noci své siete založil a mŕtvolu dakde, lebo dieťa zlovil? Pán za rána ide, psi za ním behajú, lovci mlčia, ani slova nedávajú. Psi začnú po šľakoch štekať, zavíjati, pán na šľaky začne čuť,

0: Nepozerati. Hlava sa mu múti, srdce to medené, čo je ako väzne nohy zapletené, to ešte prechádza dáky cit hlboký. Ale ťažký to cit. Nie je to cit. To strach. Bo krv sa mu búri, ako pred vetrom prach, a žili tak hučia, ak na jar potoky. Chce ďalej? No nesmie. Čože ho stravuje? Chce krúčať, no nesmie. Ktože mu zbraňuje? Od strachu v tom vystrelí. A čo sa ozýva? Ach, to sa ozýva, čo srdce prežíva. Bo duša v tvrdosti, ak nôž vyostrená. Bo duša, ak šabľa, v skalách zatupená. Tá duša, čo nezná, že je Boh, Duch Svätý, čo Kristus na dreve je kríža vypetý, čo človek, čo je sluha a čo je jeho chrt. Aspoň si to pripomnie, že ho prichlopí smrť, že ho prichlopí smrť, ale už je pozde. Dármo ti je spievať v zime, milý drozde. Vystrelil ešte raz a aj tri krupeje, hrôza mu na mentiek jeho pyšný seje. Ach, tie tri krupeje, ako tri gombičky, ako tri kačičky, ak tri šibeničky. Ach, tie tri krupeje, menia sa vohavy, každá ho pritíska, na prsiach dávy. Zahodí ručnicu, z mentieka sa zvlieka, mentiek mrští od seba a domov uteká, ako vietor, ak pes bez svedomia. Až doma sa hodí na zem bez vedomia. Nevraví už viac, ale len ako had šustí. Nie dušu. No čerta vypustí. Ešte na samom konci hádže sa spína. Nech ťa povždy na toto večnosť upomína.
1: Či to vlci vyjú? Či žobrák mizerný plače? Či da koho kijom bijú? Či da kto po ihlách skáče? Čuješ, mamo? Strach ma chytá. Čo je to?
0: Hana sa pýta. Matka mlčí. Teší dcéru.
2: I čo by to bolo, veru? Tie polnočné vetry hučia a v jedline starej skučia. Vetva vetvu silne bije. Odtiaľ ten hlas takto vie. Vietor s haluzami v boji. Moja dcéra, buď v pokoji.
0: Vietor studený veje a strach na prsia seje. Každý dých z prsú sa driapa, už zrobený dačo lapá. Hrúza, hrúza, strašný huk a zubami štak, štak, štak.
1: Mamo, či necítiš zmenu? Či da koho na smrť ženu? Či sa takto topí v riece? Či sa v ohni, ak had mece? Čuješ, mama, strach mi nedá. Kto to?
0: Ána šepce bledá. Matka mlčí, teší dcéru.
2: I čo by to bolo, veru? Spadli dažde na doline. Veľká rieka jakom plinie. Jakom plinie hádže stromy. Či čuješ, Ána, tielom? Čuješ, ako luny perú, obreh a vše zo sebou berú? Breh je s riekou v tuhom boji. Moja dievka, buď v pokoji.
0: Ach, nevie vietor v lese. Prúd besný rieka nenesie. Ha, chodníček, tam trníček. Tam je šípe, tam je kríček. Šípe veľké, väčšie trnie. Čože sa tam v nich tak brnie? V nich sa brnie, v nich sa mece. V prostred trní pán je nahý, plače a jačí divoce, hádže sa ak vretenica. Mesiac na zdriapané ťahy hrozne hľadí jeho líca. Ach, beda pre beda tomu, jestli v svete beda komu. Okolo zubov niet tela, kosť na stehnách, bliští biela, kosť, kde i tam telo visí. Ach, ktože biedniček, kto si? Ach, beda pre beda tomu, jestli v svete beda komu. Trň vetrom sa voľným trasie, tu i tam kus mesa nesie. Nahý jačí.
3: Híja, híja! Ach, Jezus, Jezus,
0: Mária. Na prsiach má tri krupeje, ak hady, ak pijavice. Každá tisne ho velice a prežiera jeho srdce. Povedal som, čo som mal. Už nemám nič s vami. Deste sa pred mojimi vy biedni strelami. Deste sa vy a traste, bo triasť sa musíte. Už nad vami hrom hučí, blednite a mrite.

0: Na kanapách rozvalený sedí starík v zadumení, fajčí, kúri, dym sa valí, oči smiechom zaihrali.
1: Chlapci, chlapci, sem sa majte, ak sa vodí, rozprávajte.
2: Tu sme, pane, tu sme všetci, dobre stoja naše veci.
3: Už sa valia romanári
4: a všetci možní pisári.
5: Pred izbou vašou čakajú, až ich dnuká zavolajú.
1: Hned ich tedy zavolajte. A vy predsa ponáhľajte.
2: Dobre tak, nech všetko kape, čo sa len k životu driame.
0: Dvere v izbe rozleteli. Plno dnuká vycibrených, po nemecky oblečených, v novej móde pánov kráča. Starých, mladých, tenkých, hrubých.
1: Pekne vítam, hosti mojich. Nechže sa rozložiť ráčia. Tam sú stolce, tam divány. Len ak doma, moji páni. Na čo ste tu povolaní? Netreba mi moc slov metať, o čom každý z nás má už znať. Ja teraz všeličo kujem, na čo vás tiež potrebujem. Viem, že nie ste dáke ženy, ale smelí a skúsení. Čo chcete, to dostanete. Sľúbte, že robiť budete, čo vám poviem. Predkom všetko.
6: Nech len bude štedré vrecko.
1: Viete, vy ľud, čo učíte, teraz ducha priostrite svojho k plánu vyvedenia, čo vám donesie spasenia. Mudrci vy s dôkazmi a všelijakými hádkami bielo-čiernym dokazujte. Všetko do mračien zasnujte, aby koncom vyšli súdy, že človek, keď myslí, blúdi. Aby každúčkú myšlienku považoval ak pálenku, ktorou sa človek opie a ničoho neužije. Znáte všelijaké záhyby, znáte vynájsť všetkom chyby. Netreba vám slov kupovať. Chcete teda tak pracovať?
4: Ak nás vidíš, sme hotoví.
7: Započneme život nový.
8: Čo žiadaš, to vykonáme.
6: Veď remeslo naše známe.

Na troch vrúškoch zlatý kríž, na doline skala. Aj Slovák má krajinu, ako druhý kráľ. Rodáci z krvi v duše, v terajšom století už viac neverme, že sme bez krajiny deti. Dosť zle, čo robí mnohým Slovák ešte i dnes, že po cudzích sa tára smetiskách ako pes, pod stolom nepriateľa, jak pes hryzie kosti. V kraji vlastnom si robí vyhnanstvo z hlúposti. Že Jano, Kubo, Ďuro na nás s vrahom pletie, nedivme sa, to sú nie prvší zradci v svete, ani sa ich nebojme, zrada nič nestvorí. Už je čas, že v živote ako špina zhorí. Slovák od rodu, krvi, od duše, koreňa, či sa len sám na svete má báť svojho mena? Netrazme sa, nebojme, nestojme ak steny. I za slovenský národ je ten svet stvorený. Všetko v svete sa hýbe budúcnosti stavať. Či len Slovák na svete nemá rozum mať, či len ten sa má dívať v terajšom století, ako jeho národnosť na záhubu letí. Bratia, majme raz ducha, ruky si súkajme. Čo kto pre seba robil, aj my to konajme. Netrápme sa, nebojme. Len ku srdca máme, zajtra hneď môžeme mať, čo dneska nemáme.

0: Fajčí, dymí, kúr zavalí, duma, oči zablískali.
1: Vy, poéti, sem sa majte a bližšie si posadajte. Vám tiež poletu nastáva. Vy zhnile paradís robte, kaluž kvetami ozdobte, že ľud prostý bude myslieť. To je život, ach, to je svet. Nech každý má hnileť za kvet, v ktorej chce žiť koncom umrieť, nad ktorú nie nič krajšieho, pod slnkom hľadanejšieho. Viete, teraz už len robte. Kaluž kvetami ozdobte. Za to všetko máte, vedzte. Či ste hotoví, povedzte.
2: Všetko, čo chceš, urobíme, kaluž kvetmi.

čo si sa v blate narodil. Ty, čo spil z mútnej hniliny. A od samého počiatku žil si zo samej mršiny. Nesúď z biedného života. Nesúď náš svet utešený, čo vyjde ako to slnce na ten východ pozlátený. Črviačík žije v oriešku. Oriešok to je svet jeho. Tam si rinká, tam ďuboce. Nie je to preň sveta druhého. Nevie on o druhom svete, ani si ho len nežiadá. Posmech hamba, keď takýto o tom našom svete háda. O tom svete, čo nemá nič z toho života hnusného, ktorý v týchto časoch trápi každého poriadnejšieho. Každú lepšiu dušu dusí ako smrad zabíjajúci. Taký život bodajže by dnes parom zobral horúci. Čo je človekový život, vediac len z toho, že žije, keď má dač v svojej komórke, pritom dobre je a pije? Čo mi po takom živote, keď mám hory, keď mám doly, panstva, kraje a keď pritom nikdy nemám dobrej vôli? Môžu všetko čerti pobrať, môžu všetko hromy pobiť, keď nemá na tomto svete dačo tiché dušu tešiť. Keď duša má pustý zámok len byť, vôľa tvrdý kameň, radšej životu biednemu zaraz teraz poviem ameň, radšej poviem hnedky ameň, nerád hľadím na potupu. Aby človek vždy len hrízť mal tú sečku bez ousa hlúpu.

Už ten vtáčik preč odletel, čo mi v okne húdol. Už som mojich mladých liet sny docela zabudol. Vyletel mi tam rojom, osud na mňa zbočil. Keby mohol ich postihnúť, ale že by skočil. Keby mohol ich postihnúť na ďalekej ceste, ten vtáčik, čo preč odletel, zaspieval by ešte. Ale cesta zabránená a chodníka nie to. Nebude mi môj vtáčik húsť, ak vidím na leto. Ale cesta zabránená, poľom nepúšťajú, opustený vyplačím sa, keď druhý výskajú. Dosť sa trápim, dosť sužujem, či inak nebude. Keď vidím, ak moje vtáča komukoľvek hudie. Keby mohol ho postihnúť na ďalekej ceste. Ale svet má viacej klamu, ak rozumu ešte.

na horách býva, ako tá hmla sivá, bez strechy plota, ako tá sirota. Na horách býva, dažďom sa umýva a vetrom češe, čas mu šaty nesie. Priniesol mu čas utešené šaty, na lepe vtáčik, za lep draho platí. Neplatí toľko, koľko by sa malo, deviata koža ešte všetko málo. Ej, voľnosť, voľnosť, sladký duše plameň. Miesto pokrývky privalil ma kameň. Tiská ma, tiská, z horeká do luká. To moje srdce na dvoje sa puká. To moje srdce na dvoje sa kála. Že túžby horia a vôľa zahá.

0: na kanapách rozvalený, sedí starík v zadumení, fajčí, dymí, kůr sa valí, oči směchom zajhrali.
1: Sem sa bližšie, novinár. I vás rovne potrebujem, vy budete mi veslári, keď ja na lodi poplujem. Vaše bude ľud pletkami, hádkami, haraburdami krmiť a zaneprázdňovať. Inšiemu treba pokoj dať. Nech ľud privykne na pletky, na módy a etiketky, nech sa ako dieťa baví a nech v pletkách čas svoj trávi. Nech z mód každý čo deň loví. Či ste k tomuto hotoví?
2: Hotoví sme. Sľubujeme. Dla sľubu budeme.
0: No, teda už všetko pôjde. Každý svojho šťastia dôjde.
1: Páni moji, len sa majte, na sľuby nezabúdajte. Neľutujte slov a rečí, ak sa od vás aj i svedčí. O inšie sa nestarajte, dôveru do mňa skladajte.
2: O inšie sa nestaráme, dôveru do teba máme.

Zajasal blesk jasnej zory ponad vrchy, ponad hory. Zahučte slovenské polia. Sloboda nás k činom volá. Hore za česť slobodu slovenského národu. Kto si Slovák z duše, z rodu, teraz sa hlás ku národu. Rovnosť práva, život nový, odmyká ústa okovi. Povedala vrana vrane, že nás šklbať neprestane. Sľubov rečí krásnych dosti, veríme len skutočnosti. Nehľaďme na škodu, na zisk. Tam sa spojme, kde je nátisk. Ako reťaz držme spolu. Zradca, kto vystúpi z kolu. Choďme mierne, pevne, vážne. Kde treba, vystúpme rázne. Nech vlast našu váhu skúsi. Čo chceme, to stať sa musí. Chorvát, Maďar, naši bratri, nech každý má, čo mu patrí. Nadvláda len právo haní. Všetci sme rovnakí páni. S krivdami von, tie netajme. Práva si národné hájme. Nebojme sa žiadnej moci. Inakšie sme len otroci. Jarmili nás dosiaľ všade. Verili sme podlej zrade. V nevoli nám srdce skleslo. Sloboda je naše heslo. Hore za česť slobodu slovenského národu.

0: Na diváne rozvalený, dymom celkom obtočený, zloboch pyšne odfukuje, leci kedy len zhundruje.
1: Už je môj svet a byť musí, čo nebude chcieť vydusí mojej moci ničiaci vzduch. Napriek tebe, ty jasný duch, napriek tebe všemohúci, mne náleží svet budúci.
0: Tu má myslí vonká treskot, pod ním, nad ním slyšať hrmot, všetko sa trasie v svetlici.
2: Vstávajte hor, muži svätí. Noc už zašla, nastúpil deň. Vaša sláva, váš je život. Rozprávajte teraz váš sen.

0: nad našou krajinou započalo svítať. Bračekovci, poďme slobodu si pýtať. Poďme pýtať, poďme. Sami nám núkajú. Vtedy si ju berme, keď nám ju dávajú. Započalo svítať nad našou dolinou. Podliak, kto nepôjde i s jeho rodinou. Bračekovci moji, dlho nás moril kat. Či dneska, či zajtra. Jedno nám je skápať. Hor sa, chlapci, hor sa, kým neskape rosa. Za rána, za rosy najlepšie sa kosí. Doleteli chýry z dola na dolinu. Huncút, kto viac pôjde od nás na panštinu. Krajania, Slováci, dovedna sa berme. Kto nás bude tlačiť dobreho na perme. Nebojme sa v svete žiadnu dušu živú. Pán Boh nám pomoc dá za vec spravodlivú.
1: Napriek tebe, všemohúci, mne náleží svet budúci.
2: Tu mám myslí vonká treskot, pod ním, nad ním slyšať hrmot.
0: Krajania, Slováci, dovedna sa berme, kto nás bude tlačiť, dobreho naperme.

0: Všetko sa trasie v slepici. Ale na škaredom líci hnusí pokoj prímavosť. Veľkosť zjavuje v podlosti. Dríma v zlosti, aby zase vystúpil vo svojom čase.
1: Nad našou krajinou započalo svítať. Bračekovci, poďme slobodu si pýtať. Bračekovci, moji, dlho nás moril kat. Či dneska, či zajtra, jedno nám je skapať. Krajania, Slováci, dovedna sa verme. Kto nás bude tlačiť, dobrého naperme. A dobre, raz od črvoče svet sa musí oslobodiť. A to sa stane budúcne. Ani inak nemôže byť. Príde hodina osudná, tá, ktorá sily rozviaže. Potom sa, čo je sláva, ešte len svetu ukáže. Každý sa veľmi zadiví, čo to na svet tento príde. Moc hviezd zapadne na nebi, moc zo tmy na svetlo výjde. Nepôjde tam podľa váhy, báni na hnusnú mieru. Sláva tomu, čo len babku dal srdečne na oferu.

Sláva vekov v hlbokej starine. Starina, poklad jediný, keď prebehúval jeden vyšší zápal sveta tohoto rodiny. Poklad jediný, kdeže sú tie časy? Kde duše veľké, duchovia? Duchovia zmizli na holej zemi, tupia ich pamäť synovia. Kde ležia? V zemi. A na ich mohyle miesto pomníka slávneho uvidíš hanbu, potupu sveta, draka, strigvoňa dákeho. Tak je na hroboch dávnych predkov našich draky hlavasté vstávajú. Beda je svetu v porobe dýchať, ale ľudia to nedbajú.

0: muž veľký, veľké tvoje dielo.
1: Nedarmo si ty vstal znovu z mohyly, nebo ti losom veniec dať zanechalo, by ťa naveky potomci slávili.
2: Ty ti ešte len vystavia pamiatku a my ti aspoň túto pieseň krátku. Ako hrzť zeme na mohylu večnú, príjmi, ach príjmi tú pieseň srdečnú.

Doznela relácia s veršami Janka Kráľa Dráma sveta, rozprávajte svoj tichý sen, ktorú v roku 1981 vytvoril režisér Viktor Lukáč. Končí sa špeciál Ars Literi Zuzany Belkovej venovaný 150. výročiu úmrtia básnika Janka Kráľa, špeciál, ktorý bol vystavaný na zaujímavom archívnom návrate ku kompozícii jeho básni. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia, priatelia.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila monumentálne duchovné rekviem, ktoré skomponoval Peter Ružička. Naštudovali si ho a nám prednesú organista Jakub Savický a nemecký symfonický orchester Berlin, ktorý vedie renomovaný dirigent Kent Nagano. Umelci nahrávali v Berlínskej filharmónii v novembri 2025. Prajme vám hlboký a ničím nerušený umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín.